0: blir du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
1: Fra fredag til søndag er det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
2: Nå er det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel Toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
3: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
4: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
3: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
2: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander.

Telia. Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer planen på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.

0: Vinn gavekort på din kassalapp til en verdi av 10 000 kroner. Handler du for over 300 kroner fra en av handelssenteret Flisa sine medlemsbedrifter onsdag til lørdag denne uka, kan du vinne gavekort til en verdi av 10 000 kroner. Skriv navn og telefonnummer bak på kassalappen din og legg den I trekningsboksen utenfor Flisa Stormarked. Vi trekker vinneren lørdag klokka 16.15. Følg Solør og Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
1: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Aurora!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæblæser.
1: Velblåst.
4: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Østfest med Stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt I hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steph Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

0: this part right here. Nå er det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no. Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken. Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.

0: Enda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Ida?
1: Ja?
0: Har du hørt ryktene?
1: Nei.
0: Aksel Stivoli kommer til helga.
1: Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle.
0: Ja!
2: Ja, helgen 18. til 20. september Aksel Stivoli tilbake i Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp i luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt, lørdag fra 10 til midnatt og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi ses på Aksel Stivoli ved Kongsenteret.
3: Mamma,
4: mm?
3: Hvor pappa?
4: Han skal rydde i hagen.
3: Men han ikke der.
4: Å, da han selvfølgelig på
3: Biltema.
5: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset I flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer I regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde I forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria I varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt I Norgesgruppens butikker på Østlandet. Republikaneren Thomas Massie vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk knyttet til angrep mot Iran da krigen startet. CNN skriver at Massies partikolleger ble overrasket. Det lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt, men det kan tvinge frem en avklaring om Hegseths posisjon. Styret I John F. Kennedy Center I Washington vedtok I går å legge ned senteret med umiddelbar virkning. Reuters skriver at dommer Christopher Cooper tidligere stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp minnesmerker for president Donald Trump uten hans godkjennelse. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Om få dager så det på nytt VM på gang. 18. september så drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Shanghai I Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Det et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM så skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når de møter verdens eliten, og det flere innledninger som skal være med å konkurrere, det sier Bjørnar Valstad, som daglig leder I WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall 5 stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark, så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Vi I gang med brannvernuka, som alltid markeres I uke 38. I tillegg til å ha brannøvelse hjemme, så det også et smart tidspunkt nå å sjekke pulverapparatet sitt. Svært mange nordmenn snur sjelden eller aldri pulverapparatet opp ned for å unngå at pulveret klumper seg I bånd. Det kan få alvorlige konsekvenser dersom apparatet må brukes I en nødsituasjon, det sier pressesjef Ole Irgens I Trygg.
3: Da kan det faktisk slutte å virke, og det jo litt sent å oppdage det, den dagen man har bruk for det. Sånn at vi I forsikringsbransjen jo veldig opptatt av forebygging, og en god forebygging I dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet 1 til 2 ganger I året.
1: Produksjonen ved Norges eldste fabrikk I Ulefoss I Telemark flyttes til Stange, det skriver NRK. Ulefoss jernverk I Nome skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen avvikles I løpet av 3 år. Deretter så skal den slå sammen med selskapets støperiproduksjon I Stange. Beslutningen ble tatt av styret I CK Partners tirsdag. Nedleggelsen I Nome rammer 114 ansatte.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørlig bris I dag, fra ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Bossier Balloon ifra Oh Blonde. Endelig morgen på lufta. Bjørn Martin Brandet I studio. Vi har kommet fram til onsdag 16. september I dag. Vi med det sånn omtrent midtveis I brandvernuka, og nå bør også du sjekke pulverapparatet hjemme. Vi skal ta en prat med Ole Irgen, som pressesjef I Trygg, om hvorfor det viktig å snu pulverapparatet opp ned jevnlig, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Etter blant annet de der, det her selvfølgelig.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
3: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
4: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
6: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
5: Men det sant.
6: Jo da, men det høres litt feil ut.
5: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
7: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
8: Ice.net. Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
9: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
10: Underholdningsguiden. I Eidskog I dag så arrangeres de reisendes kulturaften etter et gratis arrangement I Tyrgjelden Eidskog bibliotek og foregår mellom 19 og 21. Klokka 9 I dag så blir det vanntrim I varmtvannsbassenget på svømmehallen I Kongsvinger I regi av LHL, mens det åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter mellom 10 og 14. 11.30 så blir det foredrag, ernæring, kosthold og tillit I usikre tider. Dette foregår I Innlandet Science Park. Og 17-19 så det møte I arkiv, foto- og kalendergruppa på Skinneb, der du kan bli kjent I arkivet der Brandval Historielag som har den. Klokka 17 det også sopptur I Rasta Alpene. Bli med på Kongsvinger Sopp- og Nyttevekstforening dit. Og klokka 18 så det muligheter for alle å være med og spille sjakk I Science Park. Klokka 18 det også øvelse for seniorkor, eller demenskor det vel egentlig, som har det. Og der ønsker man seg flere deltakere, og øvelsen foregår på seniorsenteret. Så det da AA-gruppa. De har møte I Engelsgate 7 klokka 19. I Sørdal blir det møte om utviklingen av Slåstad samfunnshus I dag klokka 19. Det blir Bastu ved Storsjøen klokka 18, Storsjøveien 1198, egen påmelding der. Og så har du Søndre Ordalen Skytterlag som har sin jegertrening I Galgeberget fra klokka 18 I dag.

0: Denne uka så det jo brandvernuke I Norge, og da skal vi lære oss å tenke litt på brand. Hva vi gjør hvis det oppstår igjen? Hvordan kommer vi oss raskt ut av et hus hvis det begynner å brenne? Har vi fungerende batterier I røykvarslerne? Har du en alternativ vei ut av huset ditt hvis din første rømningsvei skulle være overtent? Sånne ting skal vi sette oss mer inn I denne uka. En annen ting som vi også skal sette oss inn I, det jo litt om hvordan disse brandvernproduktene våre fungerer. Kanskje har du et brandslukkeapparat hjemme? Spørsmålet jo, har du snudd det opp og ned den siste tiden? Ja, for det skal man gjøre. Jeg har tidligere snakket med Ole Irgens, som pressesjef I Trygg, om dette for forsikringsselskapene I landet. De vil veldig gjerne at du snur på pulverapparatet ditt.
1: Ja, det viser seg at veldig mange de lar brandslukningsapparatet stå helt stille, og da kan det faktisk slutte å virke. Og det jo litt sent å oppdage det, den dagen man har bruk for det. Sånn at vi I forsikringsbransjen jo veldig opptatt av forebygging, og god forebygging I dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet en til to ganger I året. Det pleier å være mer nok.
2: Ja, hva som skjer da? Altså fysisk med apparatet hvis man ikke gjør det?
1: Inni brandslukningsapparatene så det altså et veldig, veldig finkornet pulver. Og det det pulveret som da blir sprøytet ut når man trykker på knappen, noe man forhåpentligvis ikke får bruk for. Og det pulveret kan klumpe seg og legge seg I bunnen av, pakke seg I bunnen av apparatet. Det ser helt fint ut og trykket helt ok. Men det altså, det blir, kallet for bunnfall da. Hvis du ser på en flaske med solo for eksempel, eller Fanta som har stått veldig lenge, så blir det en sånn gul greie på bunnen den. Og det samme som skjer med pulverapparat, bare I mye større utstrekning. Pulveret legger seg I bunnen, og når du har bruk for at det skal komme ut dysen, så gjør det ikke det. Og den beste førstehjelpen du har mot brand, det jo brandslukningsapparatet. Så du vil gjerne at det skal virke. Det veldig ugreit å stå der med for eksempel en komfyrbrann eller et branntilløp, og så får du ikke slukket det, fordi at brannslukningsapparatet, det har du glemt å vende på, så det virker ikke. Jeg tror at det som rådet her, det for det første å snu på det et par ganger I året, og I den forbindelse så kan det jo være lurt å fortelle alle som bor I huset hvor brannslukningsapparatet står. Det ikke sikkert at fjortisen klar over at inni boden eller der står faktisk et brannslukningsapparat som kan brukes hvis det skulle skje noe. Så ta en liten sånn orienteringsmøte for familiens medlemmer og fortell alle hvor brannslukningsapparatet står. Og så det også sånn at pulverapparat, det skal ha både service og det skal trykkprøves, og ofte så står det en liten lapp på apparatet når man har tatt service på det sist, og det skal gå fem år, ikke mer enn fem år, mellom hver service man har på det apparatet. Så snu det to ganger I året, og sørg for at du har service, og så det en liten sånn måler på toppen, den skal være på det grønne feltet, så gjør du det, så da har du gjort ditt, og har du da et brannslukningsapparat som ikke fra 1942, så kan du være rimelig sikker på at det virker hvis du har bruk for det.
3: Ja, det sa Ole Irgen, som pressesjef I Trygg. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Elvira Nikolaisen tar oss videre musikalsk til onsdags morgen her med Sweet Sweets.

Sweet Sweet og Elvira Nikolaisen. En lokal mann I 20-året siktet etter en trafikkulykke på Østre Toten I går kveld. Ulykka skjedde ved krysset mellom Gjøvikveien og Steinsjåveien ved 8:30. To biler og tre personer var involvert I en påkjørsel bakfra. Ingen ble skadd. Føreren som skal ha forårsaket ulykken testet positivt på forbudte stoffer og ble tatt med til lege for bevissikring, melder politiet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Planene om opp til 800 nye leiligheter I gågata-området I Kongsvinger bør ikke skrinlegges for godt, det mener Kjell Fiskerud, som har jobbet med utviklingen av stasjonssida. Det omfattende prosjektet stranda blant annet fordi ikke alle gårdeier ønsket å delta, samtidig som byggekostnadene økte. Fiskerud mener fortsatt at utbyggingen fra Engensgata til Glommengata kan realiseres I fremtiden, det skriver Mitt Kongsvinger.no. Du kan lese mer om saken der. Hallgeir Engebråten avslutter sin karriere som skøyteløper etter å ha vært en sentral skikkelse I norsk skøytesport gjennom store deler av livet. Han, som blant annet tar OL-guld fra Beijing, forteller at avgjørelsen har vært tung, men riktig. Han ser nå frem til nye utfordringer I arbeidslivet og mer tid med familien.
2: Det jo se hva det, jeg holder på å si det vanlige liv har å by på, men det, jeg har jo en bedrift som jeg må prøve å få til å gå bra, og så det jo det livet med samboeren og familien og det, alt det jeg har å by på som vi får se hvordan det da.
3: Kan spise potetgull med god samvittighet.
2: Absolutt, jeg skal unne meg noen poser nå, ja.
1: Forfatter Levi Henriksen lanserer I oktober sin 9. novellesamling, som denne gangen byr på historier fra både inn- og utland. Førstkommende fredag så inviteres publikum til bokbad I fjøset på Brandval, der Anne Larsen leder samtalen og Bendik Nerstad står for musikken. Arrangementet starter klokka 19. Levi Henriksen forteller at flere av novellene inspirert av egne reiser og opplevelser, og at det har vært spennende å utforske nye geografier I skrivingen.
4: Vanligvis så foregår jo nesten alltid handlingene I det jeg skriver foregår jo I Kongsvinger-traktene, men godt over halvparten nå foregår også I utlandet, altså ideer jeg har fått mens jeg har vært på reise I Vietnam eller Peru eller Argentina og Amerika. Så det en større geografisk spredning på disse novellene enn noen gang.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørlig bris I dag, fra ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader. We
5: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
6: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
9: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkel.
11: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Vestavind, du har hørt Levi Henriksen I Endelig morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter Sandra som kommer her med Maria Magdalena.

Maria Magdalena og Sandra var det du hørte her. Så en titt I politiloggen. En mann I 20 år siktet etter en påkjørsel bakfra på Østre Toten I går kveld. Ingen ble skadd, men mannen testet positivt for forbudte stoffer og ble tatt med for prøvetaking av politiet. To bilførere mistet førekortet etter en fartskontroll på Riksvei 4 ved Lygna I går. Høyeste hastighet I kontrollen var 123 km I timen I skilta 80-sone. To andre fikk forenklet forelegg.

0: Det begynner å nærme seg lansering for den nye novellesamlingen til Levi Henriksen, og allerede førstkommende helg, Levi, så skal du bokbades på Brandvall av alle steder om dette her. Fortell litt om først den novellesamlingen som kommer nå I oktober.
1: Det vel en samling med 13 noveller. Jeg tror det blir min 9. novellesamling, tror jeg klarte å regne meg til her. Og det noveller som delvis skrevet I utlendighet. Vanligvis så foregår jo nesten alt I handlingene I det jeg skriver, foregår jo I Kongsvinger-traktene, men godt over halvparten og foregår også I utlandet, altså ideer jeg har fått mens jeg har vært på reise I Vietnam eller Peru eller Argentina og Amerika. Så det en større geografisk spredning på disse novellene enn noen gang. Og som du sier, fredag det bokbad I fjøset på Brandvall. Jeg litt usikker på hvor fjøset Det kan jo være mye å velge på, men jeg håper jeg finner ut hvor det Og da det blant annet Paul Inge Tønseth som har hyrt inn meg og står for arrangementet, og det Anne Larsen som skal bokbade meg, en veldig oppegående dame som, så vidt jeg forstått, lærer oppe på Flisa. Og det en utstilling der, og Bendik Nærstad skal spille egne låter, vil jeg tro. Så det blir en hel aften.
0: Så det ikke du som spilte, altså? Det innhyrt musikk?
1: Nei, jeg ble ikke spurt om det. Som jeg kjenner jo Bendik, så det blir helt sikkert fint.
0: Først tilbake til novellene som du har skrevet når du har vært på reise, sier du. Det betyr at det en snev av ting som du faktisk har opplevd I disse novellene da?
1: Ja, I aller høyeste grad. Når du forfatter så det jo dessverre slik at det både forfatterens velsignelse og forbannelse det at hen aldri kan skru av det å være forfatter da. Fordi du får jo ideer hele tiden, og det begynte jo med, det var jo 2 år så jeg og kona mi skulle dra til Virginia, West Virginia og Kentucky, og da hadde jeg virkelig ikke tenkt å gjøre noe annet enn å slappe av og ha ferie, men jeg begynte jo allerede å skrive på en lengre novelle på flyet over, og så opplever du jo ting underveis som liksom trigger ting, og så det jo noe med det å se ting se andre steder som liksom som inspirerende og gjør at du kanskje kan skrive historie på en annen måte da.
0: Blir det på en måte du ser noe for en idé og så lar du tankespinnene gå?
1: Ja, absolutt. Og så det jo sånn at det veldig fint og det jo lettere faktisk kan det være lettere å skrive fra andre steder da, fordi du da for eksempel skal beskrive hvordan den der fordømte elva, altså Glomma liksom svinger det Glomma kne, hvor mange har jeg ikke skrivet om det, eller festningen, hvordan det ser ut, liksom her kan jeg da skrive om ting for første gang liksom, det jo ofte lettere enn å beskrive ting for 15. gang.
0: Og så over da til det som skjer nå I helga med bokbad, du har jo begynt å bli en dreven bader nå, for å si det sånn. Hvordan det på en måte å bli grillet om boka si på den måten?
1: Det veldig fint, og jeg blir så imponert over folk som tar seg tid til å bokbade meg da. Noen av de kan du jo si mer eller mindre profesjonelle, men som oftest det jo folk som ikke har noe annet forhold til det å bokbade enn at de glad I litteratur og kanskje har et forhold til den forfatteren de skriver om da. Og det veldig mange flinke folk å møte og veldig mange spørsmål som kan være litt vanskelig å svare på, men jeg liker jo aldri å vite hva jeg skal bli spurt om, for da føler jeg at det blir mye friere og mer impulsivt. Da. Så, ja, men jeg har vært borte I Anne Larsen som sagt en gang før, og hun veldig flink.
0: Når starter arrangementet?
1: Det tror jeg starter klokka 19, hvis jeg ikke tar alldeles feil.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi.
2: Nei, faen.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Høstfest med Stabburpøbe. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt I hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steph Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info. Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje I taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. Etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset I flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer I regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde I forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte I skianlegg og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kr per time. Hadde meklingen endt I brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut I streik. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria I varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt I Norgesgruppens butikker på Østlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Om få dager så det på nytt VM på gang. 18. september så drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Shanghai I Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Det et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM så skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når de møter verdenseliten, og det flere innledninger som skal være med å konkurrere, det sier Bjørnar Valstad, som daglig leder I WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall 5 stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Vi I gang med brannvernuka, som alltid markeres I uke 38. I tillegg til å ha brannøvelse hjemme, så det også et smart tidspunkt nå å sjekke pulverapparatet sitt. Svært mange nordmenn snur sjelden eller aldri pulverapparatet opp ned for å unngå at pulveret klumper seg I bånd. Det kan få alvorlige konsekvenser dersom apparatet må brukes I en nødsituasjon, det sier pressesjef Ole Irgens I Trygg.
3: Da kan det faktisk slutte å virke, og det jo litt sent å oppdage det den dagen man har bruk for det. Sånn at vi I forsikringsbransjen jo veldig opptatt av forebygging, og en og god forebygging I dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet 1 til 2 ganger I året.
1: Produksjonen ved Norges eldste fabrikk I Ulefoss I Telemark flyttes til Stange, det skriver NRK. Ulefoss jernverk I Nome skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen avvikles I løpet av 3 år. Deretter så skal den slå sammen med selskapets støperiproduksjon I Stange. Beslutningen ble tatt av styret I CK Partners tirsdag. Nedleggelsen I Nome rammer 114 ansatte.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørlig bris I dag, fra ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Jamie Miller med Baby Doll. God onsdag 16. september. Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 10 I endelig morgen, også den morgenen her. Om få dager så starter yrkes-VM I Shanghai, der 16 unge norske fagarbeidere skal konkurrere mot verdenseliten. Flere av de fra innlandet. Vi skal prate med Bjørnar Valstad I WorldSkills Norway om det gigantiske mesterskapet I løpet av den kommende halve timen. Først ut, DumDum Boys med Englefjes.

0: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det! Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle!
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. Til 19. September. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
7: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Underholdningsguiden. I Eidskog I dag så arrangeres de reisendes kulturaften etter et gratis arrangement I Tyrgjelden Eidskog bibliotek og foregår mellom 19 og 21. Klokka 9 I dag så blir det vanntrim I varmtvannsbassenget på svømmehallen I Kongsvinger I regi av LHL, mens det åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter mellom 10 og 14. 11.30 så blir det foredrag, ernæring, kosthold og tillit I usikre tider. Dette foregår I Innlandet Science Park. Og 17-19 så det møte I arkiv, foto- og kalendergruppa på Skinneb, der du kan bli kjent I arkivet der Brandval Historielag som har den. Klokka 17 det også sopptur I Rasta Alpene. Bli med på Kongsvinger Sopp- og Nyttevekstforening dit. Og klokka 18 så det muligheter for alle å være med og spille sjakk I Science Park. Klokka 18 det også øvelse for seniorkor, eller demenskor det vel egentlig, som har det, og der ønsker man seg flere deltakere, og øvelsen foregår på seniorsenteret. Så det da A-gruppa, de har møte I Engelsgate 7 klokka 19. I Sørdal blir det møte om utviklingen av Slåstad samfunnshus I dag klokka 19. Det blir Bastu ved Storsjøen klokka 18, Storsjøveien 1198, egen påmelding der. Og så har du Søndre Ordalen Skyttelag, som har sin jegertrening I Galgeberget fra klokka 18 I dag.

0: Nå skal du høre, så det altså et nytt VM på gang. Vi snakker om et nytt landslag som står klare for å reise ut i verden med flagget på brystet. Nå det mulig at du ikke har hørt om dette landslaget før, men da det på tide at du gjør det nå, fordi det altså det norske yrkeslandslaget som nå klare for VM som starter om ikke alt for lenge. Bjørnar Valstad, du daglig leder i det som heter World Skills Norway, og på dette yrkeslandslaget så det altså, det innledninger med i år igjen.
1: Det det. Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så det i hvert fall fem stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
0: Ja, du, for de som ikke har hørt om det norske yrkeslandslaget, og ikke riktig forstår hvilke VM de skal delta i, kan ikke du fortelle litt om det?
1: Vi skal ned og delta på det som heter World Skills Competition, og vi kaller det yrkes-VM, eller noen ganger kaller vi også yrkes-OL i Norge. Og det verdens største fagkonkurranse, som arrangeres annethvert år. Og det i år skjedde jo i Shanghai i Kina. Og der skal vi konkurrere sammen med mellom 1400 og 1500 andre ungdommer fra hele verden i 64 forskjellige yrkesfag, da. Ja, det vel 74 nasjoner som skal være med i år. Det et mesterskap som ikke så kjent i Norge, men når du til stede så ser du at det ligner mer på olympiske leker enn det gjør på et kretsmesterskap på Gjøvik.
0: Ja, ikke sant? Vi har skjønt at dette altså svære greier.
1: Det svære greier, og det en konkurranse som varer over 4 dager. Startet 22. september, så det jo bare en drøy uke til vi drar i gang. Da det 4 intense dager med konkurranser hver dag i alle fag. I Shanghai så forventer de jo 200 000 besøkende per dag. Så mens det pågår så skal våre ungdommer bli observert og sett på av et enormt publikum. Og det jo publikumstall som kanskje ikke engang man møtte på hver stadion under VM i fotball. Men det skal de gjennom i tillegg til å mestre faget sitt da. Men så det også det andre at det norsk fag- og yrkesopplæring, vi blir jo målt via mot resten av verden. Historisk så ser vi at vi sliter jo, har slitt lenge egentlig med å ta gull, sølv og bronsemedaljer. Men vi har ungdommer som presterer bra hver eneste gang. Og vi har jo spesielt 4 fra Gjøvik som var med i fjor, som vi har litt ekstra forhåpninger til. Det jo et sånn fag som vi aldri har vært med i før, som heter Robot System Integration, hvor 2 gutter fra Industriparken skal være med. Lars-Niklas Olsen og Patrick Brobakken skal konkurrere. Og de var jo akkurat utenfor det som heter Medal of Excellence i faget i fjor. Og da var det første gangen Norge var med i det. Og de har... Ja, jeg vil si at de har levd som absolutte toppidrettsutøvere siste året for å prøve å matche spesielt asiatiske nasjoner i det robotfaget. Og så har vi jo i tillegg da hun som faktisk tok Medal of Excellence i fjor i et noe som heter Mekatronikk, Theodor Hella og Erik Rød, som også jobber i Industriparken, som har ambisjoner om kanskje å sneppe opp et hakk for EM til VM da, med å kanskje snuse på medaljer. Så det et alvor bak der også.
2: Ja, det sa Bjørnar Valstad i World Skills Norway. Reporter var Hege Hagaløkken. Her Kurt Nilsen og Willy Nelsen.

Lost Highway, Kurt Nilsen og Willie Nelson I samarbeid. Ja, I går kveld så var det Radio Bingo her I kanalen, delt ut godt med penger også I går. Den som vant mest var Kjell Arne Fossheim, som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det. Nye muligheter det tirsdag til uka. Fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Du får lokale nyheter ganske snart etter Victoria Nadine som kommer her med Happy Tears.

0: puppeteers.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
2: Planene om opp til 800 nye leiligheter I gågata-området I Kongsvinger bør ikke skrinlegges for godt, det mener Kjell Fiskerud, som har jobbet med utviklingen av stasjonssida. Det omfattende prosjektet stranda blant annet fordi ikke alle gårdeier ønsket å delta, samtidig som byggekostnadene økte. Fiskerud mener fortsatt at utbyggingen fra Engensgata til Glommengata kan realiseres I fremtiden, det skriver mittkongsvinger.no. Du kan lese mer om saken der. Hallgeir Engebråten avslutter sin karriere som skøyteløper etter å ha vært en sentral skikkelse I norsk skøytesport gjennom store deler av livet. Han, som blant annet tar OL-guld fra Beijing, forteller at avgjørelsen har vært tung, men riktig. Han ser nå fram til nye utfordringer I arbeidslivet og mer tid med familien.
3: Det jo se hva det, jeg holder på å si det vanlige liv har å by på, men det, jeg har jo en bedrift som jeg må prøve å få til å gå bra, og så det jo det livet med samboeren og familien og det, alt det jeg har å by på som vi får se hvordan det da.
4: Kan spise potetgull med god samvittighet.
3: Absolutt, jeg skal unne meg noen poser nå, ja.
2: Forfatter Levi Henriksen lanserer I oktober sin 9. novellesamling, som denne gangen byr på historier fra både inn- og utland. Førstkommende fredag så inviteres publikum til bokbad I fjøset på Brandval, der Anne Larsen leder samtalen og Bendik Nerstad står for musikken. Arrangementet starter klokka 19. Levi Henriksen forteller at flere av novellene inspirert av egne reiser og opplevelser, og at det har vært spennende å utforske nye geografier I skrivingen.
5: Vanligvis så foregår jo nesten alltid handlingene I det jeg skriver foregår jo I Kongsvinger-traktene, men godt over halvparten nå foregår også I utlandet, altså ideer jeg har fått mens jeg har vært på reise I Vietnam eller Peru eller Argentina og Amerika. Så det en større geografisk spredning på disse novellene enn noen gang.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får sørlig bris I dag, fra ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også lange perioder med sol melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader.
6: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: Torsdag er det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Nå er det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
6: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
7: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
8: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Adam Given har meldt overgang tilbake til Kiel toppfotball, det melder Midt Kongsvinger. Norges fotballbund oppdaterte overgangslistene, og Given var spilleklar for Kiel fra 11. september. 40-åringen, som egentlig la opp etter 2023-sesongen, sier til Midt Kongsvinger at han ikke har planer om å spille kamper fordi han ikke godt nok trent. Overgangen gjort for å gi Kiel ekstra backup på klubbens andre lag i 3. divisjon, dersom det skulle bli behov på grunn av skader og et tett kampprogram utover høsten. Given har fortsatt en rolle i klubben som toppspillerutvikler. Han tidenes toppskårer for klubben med 136 mål på 325 kamper. Tre skyttere med røtter i Odalen gjorde en sterk innsats under Norgesmesterskapet i 300 meter rifle på Årvoll skytterbane i Oslo nylig. Jenny Tovseth Vatne og Elin Vatne Vego samt Oda Flekkerud sikret seg til sammen fire individuelle medaljer, det melder Odalsportalen. Vatne fra Skarnes imponerte spesielt og vant NM-gull i kvinnenes matchskyting etter å ha ledet fra start til mål. Hun tok også sølv i liggendeøvelsen, der Jeanette Hegg Duestad vant med et resultat som var bedre enn Norgesrekorden, men som ikke ble godkjent som ny rekord siden øvelsen gikk på 200 meter. Oda Flikkerud tok bronse i matchskyting, mens Eline Vatne Vego sørget for bronse i liggende. Dermed kunne Odalen sine skyttere reise hjem med ett gull, ett sølv og to bronsemedaljer fra årets NM. Eliteserien i ishockey skal gjennomføres med 40 seriekamper denne sesongen. Norges ishockeyforbund har vedtatt å videreføre dagens kampoppsett i hovedsak etter at Sparta trakk seg. Alle lag får 20 hjemme og 20 bortekamper, og ingen rykker ned etter sesongen. Norges ishockeyforbund begrunner valget med økonomisk stabilitet og mener at 48 kamper vil gi store praktiske og økonomiske utfordringer. For Storhamar ville flere kamper også skapt utfordringer i forhold til dette med Champions League.

0: Ja, mandag kom nyheten om at Hallgeir Engebråten gir seg som skøyteløper. Om Hallgeir Engebråten, føles det greit å kunne få sagt ifra noe etter at du har gått og kvernet lenge på det spørsmålet?
1: Ja, absolutt. Det er jo vondt å gi beskjed. Det er liksom, du føler du mister en stor del av livet ditt, det er en viktig ting, men det, til, samtidig så er det veldig greit å ha tatt den avgjørelsen og stå i den, og så gi den beskjeden ut til verden.
0: Har du fått noen reaksjoner på dette her, for eksempel fra tidligere gangbinater?
1: Ja, absolutt. Det tok ikke lange stønner før jeg, de første meldingene tikk inn i går, og siste telefon tror jeg ringte klokka 12 i natt. Det så i dag til da jeg vaktene, så det har vært mye, mye beskjed, ja.
0: Hvor stor del av livet ditt har skøytesporten vært?
1: Åh, enorm. Det har jo vært hele livet mitt fra det jeg flyttet til Hamar. Det var liksom det eneste som stod i huet fra jeg vaknet til landet, og bli best mulig. Så det er så stor del, så det er vanskelig å beskrive, liksom.
0: Men du har jo opplevd veldig mye på skøytebanen, og på en måte bare 26 år. Er det vanskelig å se tilbake på de store prestasjonene allerede nå?
1: Ja, det er jo, selv om det fortsatt er noen år siden OL i Beijing, så er det fortsatt vanskelig å forstå at jeg har klart å prestere det jeg har gjort, og det har jo vært mange andre øyeblikk som er store, som jeg synes er nesten litt uvirkelig å tenke på, og men det er jo litt gøtt å se i medaljekappet og se det at det er jo et bevis på at den jobben du har gjort har vært frukter, og det, selv om OL-gull henger der og mange tenker, dæven, du har et OL-gull og ditt og datt, så er jo reisen ditt minst like stor, og vite det at den jobben du har gjort og alt du offrer og alt du har gjort for å komme dit, har faktisk gitt deg det du har fått til at det har fungert da.
0: Ja, for det har ikke vært bare å sette på seg skøytene og gå, du måtte ha gjort en skikkelig jobb i forkant.
1: Det er mange, mange, mange tusen timer, og hadde bare vært i treninga så hadde det vært en ting, men det er alt av offring, prioriteringer og alt annet som må klaffe da, for at du skal få til det du får til.
0: Hvor lenge har du visst at du kom til å gi det?
1: Nei, jeg har jo vært veldig tankeboksen en lang periode, og har jo slet jo veldig i fjor høst etter sommerisen, der jeg trengte pause, og jeg trengte egentlig bare å få ting på avstand, og har slitt en vårpart nå hvor jeg har trent og kjent at det var liksom, var ikke det skulle være, og slitt litt med det og vært veldig sånn gruvalt og tatt en endelig avgjørelse, men jeg har vel vært helt sikker nå en par ukers tid.
0: Det betyr at en lang innholdsrik karriere er over til tross for at du er ung. Hva skal du gjøre videre?
1: Jeg vil se hva det, jeg holder på å si det vanlige liv har å by på, men det, jeg har jo en bedrift som jeg må prøve å få til å gå bra, og så er det jo det livet med samboeren og familien og det, alt det jeg har å by på, som vi får se hvordan det er da.
0: Kan spise potetgull med god samvittighet?
1: Absolutt, jeg skal unne meg noen poser nå, ja.
0: Og så er spørsmålet da, har de ringt ifra mesternes mester enda?
1: Nei, jeg går og venter på den enda. Nei, da vi får noe å se. Jeg er absolutt åpen for å bli med der.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Ah, yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
4: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
5: Mekonomen!
6: Hei!
5: Hallo!
6: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
7: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
8: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kr per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Om få dager så det på nytt VM på gang. 18. september så drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Shanghai i Kina for å konkurrere mot verdens beste i yrkes-VM. Det et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM så skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når de møter verdens eliten, og det flere innledninger som skal være med å konkurrere, det sier Bjørnar Valstad, som daglig leder i WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så i hvert fall 5 stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Vi i gang med brannvernuka, som alltid markeres i uke 38. I tillegg til å ha brannøvelse hjemme, så det også et smart tidspunkt nå å sjekke pulverapparatet sitt. Svært mange nordmenn snur sjelden eller aldri pulverapparatet opp ned for å unngå at pulveret klumper seg i bånd. Det kan få alvorlige konsekvenser dersom apparatet må brukes i en nødsituasjon, det sier pressesjef Ole Irgens i Trygg.
3: Da kan det faktisk slutte å virke, og det jo litt sent å oppdage det den dagen man har bruk for det. Sånn at vi i forsikringsbransjen jo veldig opptatt av forebygging, og god forebygging i dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet 1 til 2 ganger i året.
1: Produksjonen ved Norges eldste fabrikk i Ulefoss i Telemark flyttes til Stange, det skriver NRK. Ulefoss jernverk i Nome skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen avvikles i løpet av 3 år. Deretter så skal den slås sammen med selskapets støperiproduksjon i Stange. Beslutningen ble tatt av styret i CK Partners tirsdag. Nedleggelsen i Nome rammer 114 ansatte.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørlig bris i dag, fra ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Timmervann og Bjørn Eidsvåg I takt med deg. Vi midtveis I brandvernuka, og nå bør også du sjekke pulverapparatet som du har stående hjemme. Vi skal ta en prat med pressesjef Ole Irgens I Trygg om hvorfor det viktig å snu pulverapparatet opp ned jevnlig, mer om det ganske snart, etter blant annet Sweets for my sweets.

Østfest med Stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt I hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails.

0: når da spiller Steph Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
1: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: I Eidskog I dag så arrangeres De Reisendes Kulturaften etter et gratis arrangement I Tyrihjelden Eidskog Bibliotek og foregår mellom 19 og 21. Klokka 9 I dag så blir det vanntrim I varmtvannsbassenget på svømmehallen I Kongsvinger I regi av LHL, mens det åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter mellom 10 og 14. 11.30 så blir det foredrag, ernæring, kosthold og tillit I usikre tider. Dette foregår I Innlandet Science Park. Og 17-19 så det møte I arkiv, foto- og kalendergruppa på Skinneb, der du kan bli kjent I arkivet der Brandval Historielag som har den. Klokka 17 det også sopptur I Rasta Alpene. Bli med på Kongsvinger Sopp- og Nyttevekstforening dit. Og klokka 18 så det muligheter for alle å være med og spille sjakk I Science Park. Klokka 18 det også øvelse for seniorkor, eller demenskor det vel egentlig, som har det, og der ønsker man seg flere deltakere, og øvelsen foregår på seniorsenteret. Så det da A-gruppa, de har møte I Engens gate 7 klokka 19. I Sørdal blir det møte om utviklingen av Slåstad samfunnshus I dag klokka 19. Det blir Bastu ved Storsjøen klokka 18, Storsjøveien 1198, egen påmelding der. Og så har du Søndre Ordalen Skytterlag, som har sin jegertrening I Galgeberget fra klokka 18 I dag.

0: går.
1: Denne uka så det jo brandvernuke I Norge, og da skal vi lære oss å tenke litt på brand, hva vi gjør hvis det oppstår en. Hvordan kommer vi oss raskt ut av et hus hvis det begynner å brenne? Har vi fungerende batterier I røykvarslerne? Har du en alternativ vei ut av huset ditt hvis din første rømningsvei skulle være overtent? Sånne ting skal vi sette oss mer inn I denne uka. En annen ting som vi også skal sette oss inn I, det jo litt om hvordan disse brandvernproduktene våre fungerer. Kanskje har du et brandslukkeapparat hjemme? Spørsmålet jo, har du snudd det opp og ned den siste tiden? Ja, for det skal man gjøre. Jeg har tidligere snakket med Ole Irgens, som pressesjef I Trygg, om dette for forsikringsselskapene I landet. De vil veldig gjerne at du snur på pulverapparatet ditt.
2: Ja, det viser seg at veldig mange de lar brannslukningsapparatet stå helt stille, og da kan det faktisk slutte å virke. Og det jo litt sent å oppdage det, den dagen man har bruk for det, sånn at vi I forsikringsbransjen jo veldig opptatt av forebygging, og, og god forebygging I dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet 1-2 ganger I året. Det pleier å være mer nok.
0: Ja, hva det som skjer da? Altså fysisk med apparatet hvis man ikke gjør det?
2: Inni brannslukningsapparatene så det altså et veldig, veldig finkornet pulver. Og det det pulveret som da blir sprøytet ut når man trykker på knappen, noe man forhåpentligvis ikke får bruk for. Og det pulveret det kan klumpe seg og legge seg I bunnen av, pakke seg I bunnen av apparatet. Det ser helt fint ut og trykket helt ok. Men det altså, det blir, kaller det for bunnfall da. Hvis du ser på en flaske med solo for eksempel, eller Fanta som har stått veldig lenge, så det blir en sånn gul greie på bunnen den. Og det samme som skjer med pulverapparat, bare I mye større utstrekning. Pulveret legger seg I bunnen, og når du har bruk for at det skal komme ut dysen, så gjør det ikke det. Og den beste førstehjelpen du har mot brann, det jo brannslukningsapparatet. Så du vil gjerne at det skal virke. Det veldig ugreit å stå der med for eksempel en komfyrbrann eller et branntilløp, og så får du ikke slukket det, fordi at brannslukningsapparatet, det har du glemt å vende på, så det virker ikke. Jeg tror at det som rådet her, det for det første å snu på det et par ganger I året, og I den forbindelse så kan det jo være lurt å fortelle alle som bor I huset hvor brannslukningsapparatet står. Det ikke sikkert at fjortisen klar over at inne I boden eller der står faktisk et brannslukningsapparat som kan brukes hvis det skulle skje noe. Så ta litt en sånn orienteringsmøte for familiens medlemmer og fortell alle hvor brannslukningsapparatet står. Og så det også sånn at pulverapparat, det skal ha både service og det skal trykkprøves, og ofte så står det en liten lapp på apparatet når man har tatt service på det sist, og det skal gå 5 år, ikke mer enn 5 år, mellom hver service man har på det apparatet. Så snu det 2 ganger I året, og sørg for at det har service, og så det en liten sånn måler på toppen, den skal være på det grønne feltet, så gjør du det, så da har du gjort ditt, og har du da et brannslukningsapparat som ikke fra 1942, så kan du være rimelig sikker på at det virker hvis du har brukt for det.
3: Og med det så vet du vel alle hva vi skal gjøre I dag, nemlig å snu pulverapparatet hjemme. Det var pressesjef Ole Irgens I Trygg som ga oss rådet om det. Reporter var Hege Hagaløkken. David Jordan neste ut musikalsk. Du hører Place in My Heart igjen I morgen.

Lace in my heart, David Jordan. Skogbruksnæringa merker kraftig at dieselavgiftene har økt. GM Skogsdrift på Rena bruker rundt 100 000 liter anleggsdiesel I måneden. Etter avgiftslettelsen at den forsvant 1. september, så betyr det rundt 250 000 kroner I ekstra kostnader hver måned for bedriften. Daglig leder Ole Petter Storbråten sier til NRK at skogsmaskinen foreløpig ikke har noe reelt alternativ til diesel, og ber myndighetene se på en egen avgiftsløsning.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Planene om opp til 800 nye leiligheter I gågata-området I Kongsvinger bør ikke skrinlegges for godt, det mener Kjell Fiskerud, som har jobbet med utviklingen av stasjonssida. Det omfattende prosjektet stranda blant annet fordi ikke alle gårdeier ønsket å delta, samtidig som byggekostnadene økte. Fiskerud mener fortsatt at utbyggingen fra Engensgata til Glommengata kan realiseres I fremtiden, det skriver mittkongsvinger.no. Du kan lese mer om saken der. Hallgeir Engebråten avslutter sin karriere som skøyteløper etter å ha vært en sentral skikkelse I norsk skøytesport gjennom store deler av livet. Han, som blant annet tar OL-gull fra Beijing, forteller at avgjørelsen har vært tung, men riktig. Han ser nå frem til nye utfordringer I arbeidslivet og mer tid med familien.
2: Jeg vil se hva det, jeg holder på å si det vanlige liv har å by på, men det, jeg har jo en bedrift som jeg må prøve å få til å gå bra, og så det jo det livet med samboeren og familien og det, alt det jeg har å by på som vi får se hvordan det da.
3: Kan spise potetgull med god samvittighet.
2: Absolutt, jeg skal unne meg noen poser nå, ja.
1: Forfatter Levi Henriksen lanserer I oktober sin 9. novellesamling, som denne gangen byr på historier fra både inn- og utland. Førstkommende fredag så inviteres publikum til bokbad I fjøset på Brandval, der Anne Larsen leder samtalen og Bendik Nerstad står for musikken. Arrangementet starter klokka 19. Levi Henriksen forteller at flere av novellene inspirert av egne reiser og opplevelser, og at det har vært spennende å utforske nye geografier I skrivingen.
4: Vanligvis så foregår jo nesten alltid handlingene I det jeg skriver foregår jo I Kongsvinger-traktene, men godt over halvparten og foregår også I utlandet, altså ideer jeg har fått mens jeg har vært på reise I Vietnam eller Peru eller Argentina og Amerika. Så det en større geografisk spredning på disse novellene enn noen gang.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørlig bris I dag, fra ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei. Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
8: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
9: bærbar blæblæser.
10: Bærbar blæblæser.
9: Blæblæser.
10: Blæblæser.
9: Bærbar blæblæser.
8: Blæblæser.
11: Velblåst. Velblåst. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
12: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Bad Boys, Inner Circle. Så var det politiloggen. En mann I 20-året siktet etter en påkjørsel bakfra på Østre Toten I går kveld. Ingen ble skadd, men mannen testet positivt for forbudte stoffer, tatt med for prøvetaking, melder politiet. To bilførere mistet førerkort etter en fartskontroll på Riksvei 4 ved Lygna sent I går kveld. Høyeste hastighet var 123 km I timen ned skiltet av 80 I zone. To andre fikk også forelegg for å ha kjørt for fort I kontrollen.

0: Det begynner å nærme seg lansering for den nye novellesamlingen til Levi Henriksen, og allerede førstkommende helg, Levi, så skal du bokbades på Brandvall av alle steder om dette her. Fortell litt om først den novellesamlingen som kommer nå I oktober.
1: Det vel en samling med 13 noveller. Jeg tror det blir min 9. novellesamling, tror jeg klarte å regne meg til her. Og det noveller som delvis skrevet I utlendighet. Vanligvis så foregår jo nesten alltid handlingene I det jeg skriver, foregår jo I Kongsvinger-traktene, men godt over halvparten nå foregår også I utlandet, altså ideer jeg har fått mens jeg har vært på reise I Vietnam, eller Peru, eller Argentina og Amerika. Så det en større geografisk spredning på disse novellene enn noen gang. Og som du sier, fredag det bokbad I Fjøset på Brandvall. Jeg litt usikker på hvor Fjøset Det kan jo være mye å velge på, men jeg håper jeg finner ut hvor det Og da det er blant annet Paul Inge Tønseth som har hyrt inn meg og står for arrangementet, og det Anne Larsen som skal bokbade meg, en veldig oppegående dame som, så vidt jeg har forstått, lærer oppe på Flisa. Og det en utstilling der, og Bendik Nærstad skal spille egne låter, vil jeg tro. Så det blir en hele aften.
0: Så det ikke du som spilte, altså du det innhyrt musikk?
1: Nei, jeg ble ikke spurt om det. Som jeg kjenner jo Bendik, så det blir helt sikkert fint.
0: Først tilbake til novellene som du har skrevet når du har vært på reise, sier du. Det betyr at det en snev av ting som du faktisk har opplevd I disse novellene da?
1: Ja, I aller høyeste grad. Når du forfatter så det jo dessverre slik, altså det både forfatterens velsignelse og forbannelse, det at hen aldri kan skru av det å være forfatter da. Fordi du får jo ideer hele tiden, og det begynte jo med, det var jo 2 år så jeg og kona mi skulle dra til Virginia, West Virginia og Kentucky, og da hadde jeg virkelig ikke tenkt å gjøre noe annet enn å slappe av og ha ferie, men jeg begynte jo allerede å skrive på en lengre novelle på flyet over, og så opplever du jo ting underveis som liksom trigger ting, og så det jo noe med det å se ting, se andre steder som liksom som inspirerende og gjør at du kanskje kan skrive historie på en annen måte da.
0: Blir det på en måte, du ser noe for en idé og så lar du tankespinnene gå?
1: Ja, absolutt, og så det jo sånn at det veldig fint og det jo lettere, faktisk kan det være lettere å skrive fra andre steder da, fordi du da for eksempel skal beskrive hvordan den der fordømte elva, altså Glomma liksom svinger det Glomma kne, hvor mange har jeg ikke skrivet om det, eller festningen, hvordan det ser ut, liksom her kan jeg da skrive om ting for første gang liksom, det jo ofte lettere enn å beskrive ting for 15. gang.
0: Og så over da til det som skjer nå I helga med bokbad, du har jo begynt å bli en dreven bader nå, for å si det sånn. Hvordan det på en måte å bli grillet om boka si på den måten?
1: Det veldig fint, og jeg blir så imponert over folk som tar seg tid til å bokbade meg da. Noen av de kan du jo si mer eller mindre profesjonelle, men som oftest det jo folk som ikke har noe annet forhold til det å bokbade enn at de glad I litteratur og kanskje har et forhold til den forfatteren de skriver om. Da. Og det veldig mange flinke folk å møte, og veldig mange spørsmål som kan være litt vanskelig å svare på, men jeg liker jo aldri å vite hva jeg skal bli spurt om, for da føler jeg at det blir mye friere og mer impulsivt. Da. Så, ja, men jeg har vært borte I Anne Larsen som sagt en gang før, og hun veldig flink.
0: Når starter arrangementet?
1: Det tror jeg starter klokka 19, hvis jeg ikke tar alldeles feil.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
3: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
2: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus i Kongsvinger i april i fjor. Da saken ble behandlet i Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig i Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen i Rustadveien har vært til salgs i halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Produksjonen ved Norges eldste fabrikk, Ulefoss i Telemark, flyttes til Stange, skriver NRK. Ulefoss jernverk i Nome i Telemark skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen skal avvikles i løpet av de neste 3 årene. Deretter skal den slås sammen med støperiproduksjonen på Stange. Beslutningen ble tatt av styret i går, og nedleggelsen rammer 114 ansatte, skriver NRK. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste i yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder i World Skills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet. Og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så i hvert fall 5 stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Det sa altså Bjørnar Valstad, som daglig leder i det som heter World Skills Norway i forkant av yrkes-VM.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får sørlig bris i dag, fra ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Reise herifrå, synger Odd Norstoga. Endelig morgen på lufta I en time til, og med Bjørn Martin Brandet I studio. God onsdag. Det skal handle om yrkes-VM, som starter om få dager I Shanghai, der 16 unge norske fagarbeidere skal konkurrere mot verdenseliten, og flere av de fra innlandet. Vi skal ta en prat med Bjørnar Valstad I WorldSkills Norway om det gigantiske mesterskapet, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Men først ut, Jamie Waters og Hold On.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. kenda.no
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken. Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Underholdningsguiden. I Eidskog I dag så arrangeres de reisendes kulturaften etter et gratis arrangement I Tyrihelden Eidskog bibliotek og foregår mellom 19 og 21. Klokka 9 I dag så blir det vanntrim I varmtvannsbassenget på svømmehallen I Kongsvinger I regi av LHL, mens det åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter mellom 10 og 14. 11.30 så blir det foredrag, ernæring, kosthold og tillit I usikre tider. Dette foregår I Innlandet Science Park. Og 17-19 så det møte I arkiv, foto- og kalendergruppa på Skinneb, der du kan bli kjent I arkivet der Brandval Historielag som har den. Klokka 17 det også sopptur I Rasta Alpene. Bli med på Kongsvinger Sopp- og Nyttevekstforening dit. Og klokka 18 så det muligheter for alle å være med og spille sjakk I Science Park. Klokka 18 det også øvelse for seniorkor, eller demenskor det vel egentlig, som har det, og der ønsker man seg flere deltakere, og øvelsen foregår på seniorsenteret. Så det da A-gruppa, de har møte I Engelsgate 7 klokka 19. I Sørdal blir det møte om utviklingen av Slåstad samfunnshus I dag klokka 19. Det blir Bastu ved Storsjøen klokka 18, Storsjøveien 1198, egen påmelding der. Og så har du Søndre Ordalen Skytterlag, som har sin jegertrening I Galgeberget fra klokka 18 I dag.

0: problems. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Nå skal du høre, så det altså et nytt VM på gang. Vi snakker om et nytt landslag som står klare for å reise ut i verden med flagget på brystet. Nå det mulig at du ikke har hørt om dette landslaget før, men da det på tide at du gjør det nå, fordi det altså det norske yrkeslandslaget som nå klare for VM, som starter om ikke alt for lenge. Bjørnar Valstad, du daglig leder i det som heter World Skills Norway, og på dette yrkeslandslaget så det altså, det innledninger med i år igjen.
2: Det det. Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så det i hvert fall fem stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Ja, du, for de som ikke har hørt om det norske yrkeslandslaget, og ikke riktig forstår hvilke VM de skal delta i, kan ikke du fortelle litt om det?
2: Vi skal nedover og delta på det som heter World Skills Competition, og vi kaller det yrkes-VM, eller noen ganger kaller vi også yrkes-OL i Norge. Og det verdens største fagkonkurranse, som arrangeres annethvert år. Og det i år skjedde jo i Shanghai i Kina. Og der skal vi konkurrere sammen med mellom 14 og 1500 andre ungdommer fra hele verden i 64 forskjellige yrkesfag, da. Ja, det vel 74 nasjoner som skal være med i år. Det et mesterskap som ikke så kjent i Norge, men når du til stede så ser du at det ligner mer på olympiske leker enn det gjør på et kretsmesterskap på Gjøvik.
1: Ja, ikke sant? Vi har skjønt at dette altså svære greier.
2: Det svære greier, og det en konkurranse som varer over 4 dager. Startet 22. september, så det jo bare en drøy uke til vi drar i gang. Da det 4 intense dager med konkurranser hver dag i alle fag. I Shanghai så forventer de jo 200 000 besøkende per dag. Så mens det pågår, så skal våre ungdommer bli observert og sett på av et enormt publikum. Og det jo publikumstall som kanskje ikke engang man møtte på hver stadion under VM i fotball. Men det skal de gjennom i tillegg til å mestre faget sitt da. Men så det også det andre at kaller det norsk fag- og yrkesopplæring. Vi blir jo målt via mot resten av verden. Historisk så ser vi jo at vi sliter jo, har slitt lenge egentlig med å ta gull, sølv og bronsemedaljer. Men vi har ungdommer som presterer bra hver eneste gang. Og vi har jo spesielt 4 fra Gjøvik som var med i fjor som vi har litt ekstra forhåpninger til. Det jo et sånn fag som vi aldri har vært med i før, som heter Robot System Integration, hvor 2 gutter fra Industriparken skal være med, Lars Niklas Olsen og Patrick Brobakken skal konkurrere, og de var jo akkurat utenfor det som heter Medal of Excellence i faget i fjor, og da var det første gangen Norge var med i det, og de har ja, jeg vil si at de har levd som absolutte toppidrettsutøvere siste året for å prøve å matche spesielt asiatiske nasjoner i det robotfaget. Og så har vi jo i tillegg da to som faktisk tok Medal of Excellence i fjor i et noe som heter Mekatronikk, Theodor Hella og Erik Rød, som også jobber i Industriparken, som har ambisjoner om kanskje å sneppe opp et hakk for EM til VM da, med å kanskje snuse på medaljer. Så det et alvor bak der også.
3: Reporter i saken var Hege Hagaløkken.

Jay Sean og Lil Wayne, det her var Down. Det ble en bra tirsdagskveld for Kjell Arne Fossheim I går, som vant 10 000 kroner I vår radiobingo. Gratulerer med det. Lykkepotten den gikk ikke ut I går, dermed har vi også neste uke 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill I vår radiobingo. Vi spiller bingo hver tirsdag klokka 20 her I kanalen. Det blir lokale nyheter, og de får du etter her da, med Hollywood Live.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Planene om opp til 800 nye leiligheter I gågata-området I Kongsvinger bør ikke skrinlegges for godt, det mener Kjell Fiskerud, som har jobbet med utviklingen av stasjonssida. Det omfattende prosjektet strandet blant annet fordi ikke alle gårdeiere ønsket å delta, samtidig som byggekostnadene økte. Fiskerud mener fortsatt at utbyggingen fra Engensgata til Glommengata kan realiseres I fremtiden, det skriver mittkongsvinger.no. Du kan lese mer om saken der. Hallgeir Engebråten avslutter sin karriere som skøyteløper etter å ha vært en sentral skikkelse I norsk skøytesport gjennom store deler av livet. Han, som blant annet tar OL-gull fra Beijing, forteller at avgjørelsen har vært tung, men riktig. Han ser nå frem til nye utfordringer I arbeidslivet og mer tid med familien.
2: Det jo å se hva det, jeg håper å si det vanlige liv har å by på, men det, jeg har jo en bedrift som jeg må prøve å få til å gå bra, og så det jo det... livet med samboeren og familien og det, alt det jeg har å by på som vi får se hvordan det da.
3: Kan spise potetgull med god samvittighet.
2: Absolutt, jeg skal unne meg noen poser nå, ja.
1: Forfatter Levi Henriksen lanserer I oktober sin 9. Novellesamling som denne gangen byr på historier fra både inn- og utland. Førstkommende fredag så inviteres publikum til bokbad I fjøset på Brandval, der Anne Larsen leder samtalen og Bendik Nerstad står for musikken. Arrangementet starter klokka 19. Levi Henriksen forteller at flere av novellene inspirert av egne reiser og opplevelser, og at det har vært spennende å utforske nye geografier I skrivingen.
4: Vanligvis så foregår jo nesten alltid handlingene I det jeg skriver, foregår jo I Kongsvinger-traktene, men godt over halvparten og foregår også I utlandet, altså ideer jeg har fått mens jeg har vært på reise I Vietnam eller Peru eller Argentina og Amerika. Så det en større geografisk spredning på disse novellene enn noen gang.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørlig bris I dag, fra ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, byggmakker.
9: Hei, det Rune igjen.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

unge Ferrari og Stig Brenner med balkong. Paul-Erik han kommer inn med lokale sportsnyheter like etter Tracy Chapman. Dette Baby, Can I Hold You?

Gyven har meldt overgang tilbake til Kiel toppfotball, det melder Mitt Kongsvinger. Norges fotballbund oppdaterte overgangslistene, og Gyven var spilleklar for Kiel fra 11. september. 40-åringen, som egentlig la opp etter 2023-sesongen, sier til Mitt Kongsvinger at han ikke har planer om å spille kamper fordi han ikke er godt nok trent. Overgangen er gjort for å gi Kiel ekstra backup på klubbens andre lag i 3. divisjon, dersom det skulle bli behov på grunn av skade og et tett kampprogram utover høsten. Gyven har fortsatt en rolle i klubben som toppspillerutvikler. Han er tidenes toppskårer for klubben med 136 mål på 325 kamper. Tre skyttere med røtter i Odalen gjorde en sterk innsats under Norgesmesterskapet i 300 meter rifle på Årvoll skytterbane i Oslo nylig. Jenny Tovseth Vatne og Elin Vatne Vego samt Oda Flikkerud sikret seg til sammen fire individuelle medaljer, det melder Odalsportalen. Vatne fra Skarnes imponerte spesielt og vant NM-gull i kvinnenes matchskyting etter å ha ledet fra start til mål. Hun tok også sølv i liggendeøvelsen, der Jeanette Hegg Duestad vant med et resultat som var bedre enn norgesrekorden, men som ikke ble godkjent som ny rekord siden øvelsen gikk på 200 meter. Oda Flikkerud tok bronse i matchskyting, mens Eline Vatne Vego sørget for bronse i liggende. Dermed kunne Odalens sine skyttere reise hjem med ett gull, ett sølv og to bronsemedaljer fra årets NM. Eliteserien i ishockey skal gjennomføres med 40 seriekamper denne sesongen. Norges ishockeyforbund har vedtatt å videreføre dagens kampoppsett i hovedsak etter at Sparta trakk seg. Alle lag får 20 hjemme og 20 bortekamper, og ingen rykker ned etter sesongen. Norges ishockeyforbund begrunner valget med økonomisk stabilitet og mener at 48 kamper ville gitt store praktiske og økonomiske utfordringer. For Storhamar ville flere kamper også skapt utfordringer i forhold til dette med Champions League.

0: Ja, mandag kom nyheten om at Hallgeir Engebråten gir seg som skøyteløper. Og Hallgeir Engebråten, føles det greit å kunne få sagt ifra noe etter at du har gått og kvernet lenge på det spørsmålet?
1: Ja, absolutt. Det er jo vondt å gi beskjed. Det er liksom, du føler du mister en stor del av livet ditt, det er en viktig ting, men det, samtidig så er det veldig greit å ha tatt den avgjørelsen og stå i den, og så gi den beskjeden ut til verden.
0: Har du fått noen reaksjoner på dette her, for eksempel fra tidligere gangbinater?
1: Ja, absolutt. Det tok ikke lange stønner før de første meldingene tikk inn i går, og siste telefon tror jeg ringte klokka 12 i natt. Det så i dag til da jeg vaktene, så det har vært mye, mye beskjed, ja.
0: Hvor stor del av livet ditt har skøytesporten vært?
1: Åh, enorm. Det har jo vært hele livet mitt fra det jeg flyttet til Hamar. Det var liksom det eneste som stod i huet fra jeg vaknet til Lama, og bli best mulig. Så det er så stor del, så det er vanskelig å beskrive, liksom.
0: Men du har jo opplevd veldig mye på skøytebanen, og på en måte bare 26 år. Er det vanskelig å se tilbake på de store prestasjonene allerede nå?
1: Ja, det er jo, selv om det fortsatt er noen år siden OL i Beijing, så er det fortsatt vanskelig å forstå at jeg har klart å prestere det jeg har gjort, og det har jo vært mange andre øyeblikk som er store, som jeg synes er nesten litt uvirkelig å tenke på, og men det er jo litt gøtt å se i medaljekapp og se det, at det er jo et bevis på at den jobben du har gjort har vært frukter, og det, selv om OL-gull henger der og mange tenker dæven, du har et OL-gull og ditt og datt, så er jo reisen ditt minst like stor, og vite det at den jobben du har gjort, alt du offrer og alt du har gjort for å komme dit, har faktisk gitt deg det du har fått til at det har fungert da.
0: Ja, for det har ikke vært bare å sette på seg skøytene og gå, du måtte ha gjort en skikkelig jobb i forkant.
1: Det er mange, mange, mange tusen timer, og hadde bare vært i treninga så hadde det vært en ting, men det er alt av offring, prioriteringer og alt annet som må klaffe da, for at du skal få til det du får til.
0: Hvor lenge har du visst at du kom til å gi det?
1: Nei, jeg har jo vært veldig tankeboksen en lang periode, og har jo slet jo veldig i fjor høst etter sommerisen, der jeg trengte pause, og jeg trengte egentlig bare å få ting på avstand, og har slitt i en vårpart nå hvor jeg har trent og kjent at det var liksom, var ikke det skulle være, og slitt litt med det og vært veldig sånn gruvalt og tatt en endelig avgjørelse, men jeg har vel vært helt sikker nå en par ukers tid.
0: Det betyr at en lang innholdsrik karriere er over til tross for at du er ung. Hva skal du gjøre videre?
1: Vi får se hva det, jeg holder på å si, det vanlige liv har å by på, men det, jeg har jo en bedrift som jeg må prøve å få til å gå bra, og så er det jo det livet med samboeren og familien og det, alt det jeg har å by på, som vi får se hvordan det er da.
0: Kan spise potetgull med god samvittighet?
1: Absolutt, jeg skal unne meg noen poser nå, ja.
0: Og så er spørsmålet, har de ringt ifra mesternes mester enda?
1: Nei, jeg går og venter på den enda. Nei, da vi får noe å se. Jeg er absolutt åpen for å bli med der.
2: Dette er en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod fullt av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
5: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
9: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Ja, med det så endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brandet takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, like etter nyhetene. Klokka 10.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: I oktober I fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV2 melder at I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige jenter I mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger I andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere I store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta tema opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut I samarbeid med Costume og Thais. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst I boligprisen etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen I boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Vålerenga møter Stavanger Oilers I den første kampen I årets sesong I Eliteserien I ishockey I kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs I forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus I Kongsvinger I april I fjor. Da saken ble behandlet I Romerik og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig I Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen I Rustaveien har vært til salgs I halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Produksjonen ved Norges eldste fabrikk, Ulefoss I Telemark, flyttes til Stange, skriver NRK. Ulefoss jernverk I Nome I Telemark skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen skal avvikles I løpet av de neste tre årene. Deretter skal den slås sammen med støperiproduksjonen på Stange. Beslutningen ble tatt av styret I går, og nedleggelsen rammer 114 ansatte, skriver NRK. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder I WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall fem stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Det sa altså Bjørnar Valstad, som daglig leder I det som heter WorldSkills Norway I forkant av yrkes-VM.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: Ser du, synger Humle og Marion Ravn, og det gjør de her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny formiddagssending, og god onsdag. Det 16. september, og vi sier takk til Bjørn Martin for noen fine timer med frokostsending. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Dette her Eagle Eye Cherry, Falling in Love Again, før du kan glede deg til både Sienna Spero, William Hutt og Madonna.
1: I'm so tired.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel Toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
6: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

Tre av fire nordmenn mener at regler for elsparkesykler bør bli strengere. Det viser en ny undersøkelse hvor nesten 74% svarer at dagens regler bør strammes inn, og at halvparten mener de bør bli mye strengere. Bakgrunnen blant annet stadig flere alvorlige skader. Ved Synnøs sykehus har 8 personer så langt i år blitt lagt inn etter alvorlige ulykker med elsparkesykkel, like mange som i hele fjor. Også ved Oslo skadelegevakt har vi sett mange ulykker. Bare første halvår i år havnet nesten 600 personer på legevakta etter hendelser med elsparkesykkel. I dag så er aldersgrensen 12 år, mens barn under 15 år, de må bruke hjelm.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Høstfest med Stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt I hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steph Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tars I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tars for en ekte indisk opplevelse.
6: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.

Staut og slepp med inn her på din lokale radio I Innlandet. Fleetwood Mac, Say You Will og Aslag Haugen med Daniel Kvammen, den tyngste turen etter Skar, I Could Miss You Forever.

Det er tre filmer på lerret I Rådhusteatret denne onsdagen, 16.30. Eventyr og komedie med Coyote vs. Ekme Per Ulv på saken. Morsomt for hele familien fra 16:30. Så blir det komedie, romantikk og fantasy klokka 19 med Practical Magic, Family Legacy. Før det blir norsk spenning, thriller og action 21.30 med en nasjon I sjakk.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000, alltid lave priser.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Take You Down på din helt egne lokale radiostasjon her I Innlandet. 1986 var året for øvrig. Det 40 år siden. Det snart tid for nyheter. Klokka 11. Du får dem etter Marie Arredondo. Her Burnin'.

0: Statsforvalteren har avsluttet tilsynet mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars i fjor, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevæpnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta temaet opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En sykepleier er nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus i Kongsvinger i april i fjor. Da saken ble behandlet i Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig i Lillehammer er nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen i Rustadveien har vært til salgs i halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen er et nederlandsk selskap, og ifølge megleren er planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Produksjonen ved Norges eldste fabrikk, Ulefoss i Telemark, flyttes til Stange, skriver NRK. Ulefoss jernverk i Nome i Telemark skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen skal avvikles i løpet av de neste tre årene. Deretter skal den slås sammen med støperiproduksjonen på Stange. Beslutningen ble tatt av styret i går, og nedleggelsen rammer 114 ansatte, skriver NRK. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste i yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse er god for når den møter verdenseliten. Og det er flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som er daglig leder i World Skills Norway.
2: Det er sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så er det i hvert fall fem stykker som er i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det er veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Det sa altså Bjørnar Valstad, som er daglig leder i det som heter World Skills Norway i forkant av yrkes-VM.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Priset og River ut av Oslo her på din lokale radio I Innlandet. God onsdag. Om noen få minutter så skal du få Emma Steinbakken for alltid type ting. Jason Mraz også, I Feel Like Dancing. Heter Ugly Kid Joe, men låt mange har gjort. Cats in the Cradle.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
1: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel Toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

Visste du at nesten 27% av den samlede sykdomsbyrden her til lands knyttet til sykdommer eller lidelser som rammer hjernen? Det kommer fram I en ny norsk studie, og Norge blant de første landene I verden som har laget en samlet kartlegging av dette feltet. Det demens, angstlidelser og hjerneslag som tilstandene som bidrar mest på denne lite hyggelige lista. Da. Samtidig det også gode nyheter, for sykdomsbyrden fra hjerneslag har gått betydelig ned siden 1990, noe forskerne knytter blant annet til bedre forebygging, behandling og rehabilitering. For Parkinsons sykdom, angst, depresjon, spiseforstyrrelser og ruslidelser, så går utviklingen derimot motsatt vei. Forskerne mener at det fortsatt stort behov for mer kunnskap om hvordan vi best kan forebygge og behandle sykdommer som rammer hjernen.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Torsdag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarkedet.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpick.

Von og blant høye fjell her på din lokalradio I innlandet, hvor det snart tid for lokale sportsnyheter etter Violet Road, A Piece of Paradise.

Gyven har meldt overgang tilbake til Kiel toppfotball, det melder Mitt Kongsvinger. Norges fotballbund oppdaterte overgangslistene, og Gyven var spilleklar for Kiel fra 11. september. 40-åringen, som egentlig la opp etter 2023-sesongen, sier til Mitt Kongsvinger at han ikke har planer om å spille kamper fordi han ikke er godt nok trent. Overgangen er gjort for å gi Kiel ekstra backup på klubbens andre lag i 3. divisjon, dersom det skulle bli behov på grunn av skade og et tett kampprogram utover høsten. Gyven har fortsatt en rolle i klubben som toppspillerutvikler. Han er tidenes toppskårer for klubben med 136 mål på 325 kamper. Tre skyttere med røtter i Odalen gjorde en sterk innsats under Norgesmesterskapet i 300 meter rifle på Årvoll skytterbane i Oslo nylig. Jenny Tovseth Vatne og Elin Vatne Vego samt Oda Flekkerud sikret seg til sammen fire individuelle medaljer, det melder Odalsportalen. Vatne fra Skarnes imponerte spesielt og vant NM-gull i kvinnenes matchskyting etter å ha ledet fra start til mål. Hun tok også sølv i liggendeøvelsen, der Jeanette Hegg Duestad vant med et resultat som var bedre enn norgesrekorden, men som ikke ble godkjent som ny rekord siden øvelsen gikk på 200 meter. Oda Flikkerud tok bronse i matchskyting, mens Eline Vatne Vego sørget for bronse i liggende. Dermed kunne Odalen sine skyttere reise hjem med ett gull, ett sølv og to bronsemedaljer fra årets NM. Eliteserien i ishockey skal gjennomføres med 40 seriekamper denne sesongen. Norges ishockeyforbund har vedtatt å videreføre dagens kampoppsett i hovedsak etter at Sparta trakk seg. Alle lag får 20 hjemme og 20 bortekamper, og ingen rykker ned etter sesongen. Norges ishockeyforbund begrunner valget med økonomisk stabilitet og mener at 48 kamper vil gi store praktiske og økonomiske utfordringer. For Storhamar ville flere kamper også skapt utfordringer i forhold til dette med Champions League.

0: servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
1: Ok, men det like bra det da?
0: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
1: Ja.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umalet soverom, slit inn haga eller en bod full av gode intentioner. Ops, Bygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Ops, Bygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops, Bygg, det det enklere å si ja.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
11: We are family.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

TLC og No Scrubs her på din helt egne lokale radio I innlandet. God onsdags formiddag. Nå klokka snart 12, ferske nyheter etter The B-52s. Her Love Shack.

0: 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling I 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på 3 menn og tar avhør av involverte før det opprettes sak. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
1: En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus I Kongsvinger I april I fjor. Da saken ble behandlet I Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig I Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen I Rustaveien har vært til salgs I 1,5 år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Produksjonen ved Norges eldste fabrikk, Ulefoss I Telemark, flyttes til Stange, skriver NRK. Ulefoss jernverk I Nome I Telemark skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen skal avvikles I løpet av de neste 3 årene. Deretter skal den slås sammen med støperiproduksjonen på Stange. Beslutningen ble tatt av styret I går, og nedleggelsen rammer 114 ansatte, skriver NRK. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder I WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet. Og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall 5 stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Det sa altså Bjørnar Valstad, som daglig leder I det som heter WorldSkills Norway I forkant av yrkes-VM.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: du? Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
1: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Høstfest med Stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt i hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steff Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges i døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Tre av fire nordmenn mener at regler for elsparkesykler bør bli strengere. Det viser en ny undersøkelse hvor nesten 74% svarer at dagens regler bør strammes inn, og at halvparten mener de bør bli mye strengere. Bakgrunnen blant annet stadig flere alvorlige skader. Ved Synnøs sykehus har 8 personer så langt i år blitt lagt inn etter alvorlige ulykker med elsparkesykkel, like mange som i hele fjor. Også ved Oslo skadelegevakt har vi sett mange ulykker. Bare første halvår i år havnet nesten 600 personer på legevakta etter hendelser med elsparkesykkel. I dag så aldersgrensen 12 år, mens barn under 15 år de må bruke hjelm. Da vet jeg ikke om det kanskje tryggere med en ferje over Mjøsa. Her Vaselina Bilopphøggers. God

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Ops, Bygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Ops, Bygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops, Bygg, det det enklere å si ja.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
7: så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
9: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
10: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
9: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
8: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.

Det er tre filmer på lerret I Rådhusteatret denne onsdagen, 16.30. Eventyr og komedie med Coyote vs. Ekme Per Ulv på saken. Morsomt for hele familien fra 16:30. Så blir det komedie, romantikk og fantasy klokka 19 med Practical Magic, Family Legacy. Før det blir norsk spenning, thriller og action 21.30 med en nasjon I sjakk.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

Hvor min kvinne? Det spør de der denne onsdags ettermiddagen, hvor klokka snart ett. Det betyr ferske nyheter. Etter Tepao, her China in your hand.

0: Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling I 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: En mann som I 60-åra fra Vestoppland dømt til 120 dagers fengsel for dyremishandling og brudd på dyrevelferdsloven. Han skal ha unngått å gi sine ca. 18 sauer riktig og tilstrekkelig fôr. Sauene ble også holdt innendørs I beitesesongen 2025 og var ikke blitt klippet på over et år, skriver NRK. Mannen tilsto I retten. En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus I Kongsvinger I april I fjor. Da saken ble behandlet I Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig I Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen I Rustaveien har vært til salgs I halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder I WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet. Og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall fem stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Svømmehallen I Tranberghallen på Gjøvik stengt etter funn av forhøyede verdier av legionella I dusjanlegget. Kommunen har gjennomspilt anlegg og sendt nye vannprøver til analyse, skriver Gjøvik kommune.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Lose Control, Therese Wims på din lokale radio I innlandet. Stor låt for et par år tilbake. Dette som fortsatt holder seg ganske godt. Jamie Miller med Baby Doll på vei. Nå har du fått litt nyheter, og så skal du etter hvert også høre fra både Alicia Keys og Foreigner. Men først, The Course, Run Away.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom I bom byggmaker.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.

Visste du at nesten 27% av den samlede sykdomsbyrden her til lands knyttet til sykdommer eller lidelser som rammer hjernen? Det kommer fram I en ny norsk studie, og Norge blant de første landene I verden som har laget en samlet kartlegging av dette feltet. Det demens, angstlidelser og hjerneslag som tilstandene som bidrar mest på denne lite hyggelige lista. Da. Samtidig det også gode nyheter, for sykdomsbyrden fra hjerneslag har gått betydelig ned siden 1990, noe forskerne knytter blant annet til bedre forebygging, behandling og rehabilitering. For Parkinsons sykdom, angst, depresjon, spiseforstyrrelser og ruslidelser, så går utviklingen derimot motsatt vei. Forskerne mener at det fortsatt stort behov for mer kunnskap om hvordan vi best kan forebygge og behandle sykdommer som rammer hjernen.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel Toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Høstfest Flisa, fredag og lørdag denne uka, med underholdning og aktiviteter. Musikk, motorsagshow, gratis potet- og gulrotutdeling, kveldssuppe, politikerdebatt, gjenbruk og vintage-marked, traktorutstilling med parade, tråkkeparade for barna, live podcast, NM-kvalifisering I potetskrelling, foredrag med Halvor Sveen og stabelpøp på Negaren 1897. Butikker og stands åpner fredag til klokka 21 og lørdag til 16. Bergstrøms Tivoli åpent fredag til søndag. Følg Solør Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
4: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.

Adam Gyven har meldt overgang tilbake til Kiel toppfotball, det melder Mitt Kongsvinger. Norges fotballbund oppdaterte overgangslistene, og Gyven var spilleklar for Kiel fra 11. september. 40-åringen, som egentlig la opp etter 2023-sesongen, sier til Mitt Kongsvinger at han ikke har planer om å spille kamper fordi han ikke er godt nok trent. Overgangen gjort for å gi Kiel ekstra backup på klubbens andre lag i 3. divisjon, dersom det skulle bli behov på grunn av skader og et tett kampprogram utover høsten. Gyven har fortsatt en rolle i klubben som toppspillerutvikler. Han tidenes toppskårer for klubben med 136 mål på 325 kamper. Tre skyttere med røtter i Odalen gjorde en sterk innsats under Norgesmesterskapet i 300 meter rifle på Årvoll skytterbane i Oslo nylig. Jenny Tovseth Vatne og Elin Vatne Vego samt Oda Flikkerud sikret seg til sammen fire individuelle medaljer, det melder Odalsportalen. Vatne fra Skarnes imponerte spesielt og vant NM-gull i kvinnenes matchskyting etter å ha ledet fra start til mål. Hun tok også sølv i liggendeøvelsen, der Jeanette Hegg Duestad vant med et resultat som var bedre enn norgesrekorden, men som ikke ble godkjent som ny rekord siden øvelsen gikk på 200 meter. Oda Flikkerud tok bronse i matchskyting, mens Eline Vatne Vego sørget for bronse i liggende. Dermed kunne Odalen sine skyttere reise hjem med ett gull, ett sølv og to bronsemedaljer fra årets NM. Eliteserien i ishockey skal gjennomføres med 40 seriekamper denne sesongen. Norges ishockeyforbund har vedtatt å videreføre dagens kampoppsett i hovedsak etter at Sparta trakk seg. Alle lag får 20 hjemme og 20 bortekamper, og ingen rykker ned etter sesongen. Norges ishockeyforbund begrunner valget med økonomisk stabilitet og mener at 48 kamper ville gitt store praktiske og økonomiske utfordringer. For Storhamar ville flere kamper også skapt utfordringer i forhold til dette med Champions League.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
4: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
5: bærbar blæblæser.
6: På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

fra Anne-Grete Preus onsdag ettermiddag. Da klokka snart to, og det betyr at jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti. Det håper jeg du også Ta godt imot Thomas og Gjøran etter ferske nyheter, og Phil Collins på vei dit. Her You Can't Hurry Love. Ha det!

0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommissionens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av I en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: En mann som I 60-åra fra Vestoppland dømt til 120 dagers fengsel for dyremishandling og brudd på dyrevelferdsloven. Han skal ha unngått å gi sine ca. 18 sauer riktig og tilstrekkelig fôr. Sauene ble også holdt innendørs I beitesesongen 2025 og var ikke blitt klippet på over et år, skriver NRK. Mannen tilsto I retten. En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus I Kongsvinger I april I fjor. Da saken ble behandlet I Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig I Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen I Rustaveien har vært til salgs I halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder I World Skills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall fem stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Svømmehallen I Tranberghallen på Gjøvik stengt etter funn av forhøyde verdier av legionella I dusjanlegget. Kommunen har gjennomspilt anlegg og sendt nye vannprøver til analyse, skriver Gjøvik kommune.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får litt skiftende skydekke. Stort sett oppholdt, lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme lette lokale regnbyger. I morgen torsdag så blir det mye pent vær først på dagen. Tilskyende uttrykt for regnbyger torsdag kveld. Temperaturmessig så ventes det opp rundt 16 grader I morgen.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg og sender meg videre til himmelen i takt med deg.
1: Og sender meg videre til himmelen i takt med deg.
2: God onsdags ettermiddag, Thomas og Jørgen på plass i studio, og det var selveste Bjørn Eidsvåg og Zimmermann som åpnet det musikalske med I takt med deg.
3: Deilig, behagelig høstmusikk. Vi gleder oss til å følge deg noen timer denne onsdagen, og selv om været har vært litt skiften over innlandet i dag, så har det ikke vært den tunge, grå regnværsdagen som vi hadde mange steder gjennom hele dagen i går. Da var ikke mye lyspunkter når det gjaldt været. I dag så har vi i hvert fall sett sola tidvis.
2: Vi har en rikholdig onsdagsmeny selvfølgelig. Vi skal ta et par runder i fylket vårt og høre hva våre reporter har opplevd de siste døgnene. Rent musikalsk så blir det både UB40 og Travis, men nå først Rembrandts. Vi skal mimre til Friends.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Høstfest med Stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt I hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steph Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Skråningsguiden. I Eidskog I dag så arrangeres de reisendes kulturaften etter et gratis arrangement I Tyrgjelden Eidskog bibliotek og foregår mellom 19 og 21. Klokka 9 I dag så blir det vanntrim I varmtvannsbassenget på svømmehallen I Kongsvinger I regi av LHL, mens det åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter mellom 10 og 14. 11.30 så blir det foredrag, ernæring, kosthold og tillit I usikre tider. Dette foregår I Innlandet Science Park. Og 17-19 så det møte I arkiv, foto- og kalendergruppa på Skinneb, der du kan bli kjent I arkivet der Brandval Historielag som har den. Klokka 17 det også sopptur I Rasta Alpene. Bli med på Kongsvinger Sopp- og Nyttevekstforening dit. Og klokka 18 så det muligheter for alle å være med og spille sjakk I Science Park. Klokka 18 det også øvelse for seniorkor, eller demenskor det vel egentlig, som har det, og der ønsker man seg flere deltakere, og øvelsen foregår på seniorsenteret. Så det da A-gruppa, de har møte I Engelsgate 7 klokka 19. I Sørdal blir det møte om utviklingen av Slåstad samfunnshus I dag klokka 19. Det blir Bastu ved Storsjøen klokka 18, Storsjøveien 1198, egen påmelding der. Og så har du Søndre Ordalen Skyttelag, som har sin jegertrening I Galgeberget fra klokka 18 I dag.

0: Det begynner å nærme seg lansering for den nye novellesamlingen til Levi Henriksen, og allerede førstkommende helg, Levi, så skal du bokbades på Brandvall av alle steder om dette her. Fortell litt om først den novellesamlingen som kommer nå I oktober.
1: Det vel en samling med 13 noveller. Jeg tror det blir min 9. novellesamling, tror jeg klarte å regne meg til her. Og det noveller som delvis skrevet I utlendighet. Vanligvis så foregår jo nesten alltid handlingene I det jeg skriver, foregår jo I Kongsvinger-traktene, men godt over halvparten og foregår også I utlandet, altså ideer jeg har fått mens jeg har vært på reise I Vietnam eller Peru eller Argentina og Amerika. Så det en større geografisk spredning på disse novellene enn noen gang. Og som du sier, fredag det bokbad I Fjøset på Brandvall. Jeg litt usikker på hvor Fjøset Det kan jo være mye å velge på, men jeg håper jeg finner ut hvor det Og da det blant annet Paul Inge Tønseth som har hyrt inn meg og står for arrangementet, og Anne Larsen som skal bokbade meg, en veldig oppegående dame som, så vidt jeg har forstått, lærer oppe på Flisa. Og det en utstilling der, og Bendik Nærstad skal spille egne låter, vil jeg tro. Så det blir en hel aften.
0: Så det ikke du som spilte, altså? Det innhyrt musikk?
1: Nei, jeg ble ikke spurt om det. Som jeg kjenner jo Bendik, så det blir helt sikkert fint.
0: Først tilbake til novellene da, som du har skrevet når du har vært på reise, sier du. Det betyr at det en snev av ting som du faktisk har opplevd I disse novellene da?
1: Ja, I aller høyeste grad. Når du forfatter, så det jo dessverre slik, altså det både forfatterens velsignelse og forbannelse, det at hen aldri kan skru av det å være forfatter da. Fordi du får jo ideer hele tiden, og det begynte jo med, det var jo 2 år så jeg og kona mi skulle dra til Virginia, West Virginia og Kentucky, og da hadde jeg virkelig ikke tenkt å gjøre noe annet enn å slappe av og ha ferie, men jeg begynte jo allerede å skrive på en lengre novelle på flyet over, og så opplever du jo ting underveis som liksom trigger ting, og så det jo noe med det å se ting, se andre steder som liksom som inspirerende og gjør at du kanskje kan skrive historie på en annen måte da.
0: Blir det på en måte du ser noe for en idé og så lar du tankespinnene gå?
1: Ja, absolutt, og så det jo sånn at det veldig fint og det jo lettere, faktisk kan det være lettere å skrive fra andre steder da, fordi du da for eksempel skal beskrive hvordan den der fordømte elva, altså Glomma liksom svinger det Glomma kne, hvor mange har ikke skrivet om det, eller festningen, hvordan det ser ut, liksom her kan jeg da skrive om ting for første gang liksom, det jo ofte lettere enn å beskrive ting for 15. gang.
0: Og så over da til det som skjer nå I helga med bokbad, du har jo begynt å bli en dreven bader nå, for å si det sånn. Hvordan det på en måte å bli grillet om boka si på den måten?
1: Det veldig fint, og jeg blir så imponert over folk som tar seg tid til å bokbade meg da. Noen av de kan du jo si mer eller mindre profesjonelle, men som oftest det jo folk som ikke har noe annet forhold til det å bokbade enn at de glad I litteratur og kanskje har et forhold til den forfatteren de skriver om da, og det veldig mange flinke folk å møte, og veldig mange spørsmål som kan være litt vanskelig å svare på, men jeg liker jo aldri å vite hva jeg skal bli spurt om, for da føler jeg at det blir mye friere og mer impulsivt da, så ja, men jeg har vært borte I Anne Larsen som sagt en gang før, og hun veldig flink.
0: Når starter arrangementet?
1: Det tror jeg starter klokka 19, hvis jeg ikke tar alldeles feil.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får litt skiftende skydekke, stort sett opphold, dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme lette lokale regnbyger. I morgen og torsdag så blir det mye pent vær først på dagen, tilskyende uttrykt for regnbyger torsdag kveld. Temperaturmessig så ventes det opp rundt 16 grader i morgen.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
9: Firkantfløtter!
8: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
9: Fløtter, fløtter!
8: Firkantfløtter!
9: Firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
9: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Ja, skal du få!
10: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
12: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: Anna of the North, Gjøvik jenta. Og låta Lovers litt over halv tre på en onsdag.
1: Det på tide å finne ut om det noen kjendiser fra innlandet som har bursdagen sin I dag. Og for å lade opp til det så skal vi høre den amerikanske artisten Richard Marx. Han var stor på 90-tallet og han har bursdag I dag. Født I 63, så da blir han vel 63 da.
0: Ja.
1: Vi kan jo markere det med den mest kjente låta hans, må vi si.
0: Og det Hazard selvfølgelig. Nydelig ballade.

0: Richard Marx med klassiker fra tidlig 90-tall, Hazard.
1: Og Richard Marx, han blir altså 63 år denne onsdagen. En annen som har bursdag er den svenske fotballspilleren Anton Ekeroth. Han var jo et par år i HamKam før han forsvant til, var det Tjekkia nå i sommer?
0: Ja, fortsatt savnet.
1: Ja da, var populær spiller på Briskeby. Ekeroth, gratulerer med dagen. Hege Øversveen, kjent country-pop-roots-artist fra Biri, blir 41 år i dag. Mats Hansen har bursdag i dag, ikke fotballspilleren, heller sportsklubben programlederen, men ishockey-legenden Mats Hansen, som jo var mange år i Sverige, avsluttet karrieren i Storhamar, bo på Hamar, og er blant annet sportssjef for ishockey på Vang Toppidrett i Hamar. Mats Hansen blir 48 år i dag. Geir Roger Borgedal har vært varaordfører i Ringsaker i mange år for Arbeiderpartiet, 58 år i dag. Og Fredrik Bendiksen på Hamar blir 72 år i dag, kjent lege innen idrettsmedisin, var lege for Storhamar og HamKam i mange år, husker jeg, var tilknyttet Olympiatoppen og skilandslaget blant annet. Gratulerer til Fredrik Bendiksen.

0: Ja, mandag kom nyheten om at Hallgeir Engebråten gir seg som skøyteløper, og Hallgeir Engebråten, føles det greit å kunne få sagt ifra nå etter at du har gått og kvernet lenge på det spørsmålet?
1: Ja, absolutt. Det er jo vondt å gi beskjed. Det er liksom, du føler du mister en stor del av livet ditt, det er en viktig ting, men det, til, samtidig så er det veldig greit å ha tatt den avgjørelsen og stå i den, og så gi den beskjeden ut til verden.
0: Har du fått noen reaksjoner på dette, for eksempel fra tidligere lagkamerater?
1: Ja, absolutt. Det tok ikke lange stønner før de første meldingene gikk inn i går, og siste telefon tror jeg ringte klokka 12 i natt. Det så i dag til da jeg vaknet, så det har vært mye, mye beskjed, ja.
0: Hvor stor del av livet ditt har skøytesporten vært?
1: Åh, enorm. Det har jo vært hele livet mitt fra det jeg flyttet til Hamar. Det var liksom det eneste som stod i huet fra jeg vaknet til jeg landet, og ble best mulig. Så det er så stor del, så det er vanskelig å beskrive, liksom.
0: Men du har jo opplevd veldig mye på skøytebanen, og på en måte bare 26 år. Er det vanskelig å se tilbake på de store prestasjonene allerede nå?
1: Ja, det er jo, selv om det fortsatt er noen år siden OL i Beijing, så er det fortsatt vanskelig å forstå at jeg har klart å prestere det jeg har gjort, og det har jo vært mange andre øyeblikk som er store, som jeg synes er nesten litt uvirkelig å tenke på, men det er jo litt gøtt å se i medaljekappet og se det, at det er jo et bevis på at den jobben du har gjort har vært frukter, og det, selv om OL-gullet henger der og mange tenker, dæven, du har et OL-gull og ditt og datt, så er jo reisen ditt minst like stor, og vite det at den jobben du har gjort, alt du offrer og alt du har gjort for å komme dit, har faktisk gitt deg det du har fått til at det har fungert, da.
0: Ja, for det har ikke vært bare å sette på seg skøytene og gå, du måtte ha gjort en skikkelig jobb i forkant.
1: Det er mange, mange, mange tusen timer, og hadde bare vært i treninga så hadde det vært en ting, men det er alt av offring, prioriteringer og alt annet som må klaffe da, for at du skal få til det du får til.
0: Hvor lenge har du visst at du kom til å gi det?
1: Nei, jeg har jo vært i veldig tankeboksen en lang periode, og har jo slet jo veldig i fjor høst etter sommerisen, der jeg trengte pause, og jeg trengte egentlig bare å få ting på avstand, og har slitt en vårpart nå hvor jeg har trent og kjent at det var liksom, var ikke det skulle være, og slitt litt med det og vært veldig sånn gruvalt og tatt en endelig avgjørelse, men jeg har vel vært helt sikker nå en par ukers tid.
0: Det betyr at en lang innholdsrik karriere over, til tross for at du er ung. Hva skal du gjøre videre?
1: Jeg vil se hva det, jeg holder på å si det vanlige liv har å by på, men det, jeg har jo en bedrift som jeg må prøve å få til å gå bra, og så er det jo det livet med samboeren og familien og det, alt det jeg har å by på, som vi får se hvordan det er da.
0: Kan spise potetgull med god samvittighet.
1: Absolutt, jeg skal unne meg noen poser nå, ja.
0: Og så er spørsmålet da, har de ringt ifra mesternes mester enda?
1: Nei, jeg går og venter på den enda. Nei, da vi får noe å se. Jeg er absolutt åpen for å bli med der.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: superuke hos Europris. Mer til
1: overs. En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
3: Nei, faen.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
1: En mann som I 60-årene fra Vestoppland dømt til 120 dagers fengsel for dyremishandling og brudd på dyrevelferdsloven. Han skal ha unngått å gi sine ca. 18 sauer riktig og tilstrekkelig fôr. Sauene ble også holdt innendørs I beitesesongen 2025 og var ikke blitt klippet på over et år, skriver NRK. Mannen tilsto I retten. En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus I Kongsvinger I april I fjor. Da saken ble behandlet I Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig I Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen I Rustaveien har vært til salgs I halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder I WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet. Og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall fem stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Svømmehallen I Tranberghallen på Gjøvik stengt etter funn av forhøyde verdier av legionella I dusjanlegget. Kommunen har gjennomspilt anlegg og sendt nye vannprøver til analyse, skriver Gjøvik kommune.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger. Og bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får litt skiftende skydekke. Stort sett oppholdt, lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme lette lokale regnbyger. I morgen torsdag så blir det mye pent vær først på dagen. Tilskyende uttrykt for regnbyger torsdag kveld. Temperaturmessig så ventes det opp rundt 16 grader I morgen.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Odd Nordstoga har servert oss reise herifra.
1: Og du har en fin onsdag. Det blir en ny innholdsrik time her fra ettermiddagsstudio nå med Fakta om innlandet. Vi tar for oss en ny kommune I fylket og lærer litt mer fun facts og historiske fakta der. Og så blir det litt sport også. Det en spennende cupkveld vi går I møte. Fire lag det igjen fra innlandet I det vi går inn I andre runde I fotballcupen for herrer. Vi skal kikke litt nærmere på det I sporten litt senere.

0: Thou shall know she can't love you.
1: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
2: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
4: av det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Vinn gavekort på din kassalapp til en verdi av 10 000 kroner. Handler du for over 300 kroner fra en av handelssenteret Flisa sine medlemsbedrifter onsdag til lørdag denne uka, kan du vinne gavekort til en verdi av 10 000 kroner. Skriv navn og telefonnummer bak på kassalappen din og legg den I trekningsboksen utenfor Flisa Stormarked. Vi trekker vinneren lørdag klokka 16.15. Følg Soler og Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
8: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
9: Mekonomen!
10: Hei!
9: Hallo!
10: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
9: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
12: Underholdningsguiden. I Eidskog I dag så arrangeres de reisendes kulturaften etter et gratis arrangement I Tyrgjelden Eidskog bibliotek og foregår mellom 19 og 21. Klokka 9 I dag så blir det vanntrim I varmtvannsbassenget på svømmehallen I Kongsvinger I regi av LHL. Mens det åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter mellom 10 og 14. 11.30 så blir det foredrag, ernæring, kosthold og tillit I usikre tider. Dette foregår I Innlandet Science Park. Og 17-19 så det møte I arkiv, foto- og kalendergruppa på Skinneb, der du kan bli kjent I arkivet der Brandval Historielag som har den. Klokka 17 det også sopptur I Rasta Alpene. Bli med på Kongsvinger Sopp- og Nyttevekstforening dit. Og klokka 18 så det muligheter for alle å være med og spille sjakk I Science Park. Klokka 18 det også øvelse for seniorkor, eller demenskor det vel egentlig, som har det, og der ønsker man seg flere deltakere, og øvelsen foregår på seniorsenteret. Så det da A-gruppa, de har møte I Engelsgate 7 klokka 19. I Sørdal blir det møte om utviklingen av Slåstad samfunnshus I dag klokka 19. Det blir Bastu ved Storsjøen klokka 18, Storsjøveien 1198, egen påmelding der. Og så har du Søndre Ordalen Skytterlag som har sin jegertrening I Galgeberget fra klokka 18 I dag.

0: ettermiddagsporten.
1: Veien til Ullevål fortsetter I dag for noen lag fra innlandet.
2: Ja da, det andre runde I køppen for herrer som spilles I dag, og vi hadde jo 10 lag fra innlandet som hadde klart å kvalifisere seg til første runde I køppen for noen uker tilbake. 4 av de gikk videre til andre runde, og det betyr jo da at Hamkam drar til Oslo I dag for å møte Kjelsås. Vi kan jo kikke litt på oddsen til disse kampene, Thomas. Norsk Tipping har jo satt odds her.
1: Og mest penger hvis du setter en hjemmeseier der?
2: Ja, det gjør du for Kjelsås. Der det 5,2 I odds, 1,4 på Hamkam som da soleklar favoritt på bortebane I dag. Elverum Raufoss innlandsoppgjør får vi si I andre runde cupen på Elverum stadion I kveld. Der det jo naturlig nok får vi si Obos-liga laget Raufoss som favoritt med 1,55 I odds, 4,3 på Elverum, men Elverum de har jo slått ut laget I høyre divisjoner I første runde.
1: Ja da, og på Raufoss så sliter man litt både sportslig og økonomisk.
2: Så vi får se hvordan det går. Den tredje kampen I køppen I kveld som har et innlandslag involvert jo Kongsvinger da, som spiller borte mot Eidsvoll-turen. Og der jo Kongsvinger, om ikke soleklar favoritt, så I hvert fall favoritt hos Norsk Tipping. 1,82 I odds, 3,4 på Eidsvoll-turen som vel spiller I divisjonen under. Så blir spennende å se da hvor... Mange innlandslag som videre til tredje runde etter kvelden I dag. Det blir jo da I hvert fall 2.
1: Ja, og ja. Køppbomber kommer det, så får vi se om de kommer på innlandslaget eller ikke. Avspark for øvrig klokka 18 og 19 I kveld.
2: Så det jo ishockey start I morgen. Eliteserien I hockey starter. Har blitt litt redusert Eliteserien siden Sparta konkurs. Bare 9 lag, men færre kamper da, og det jo Storhamar glad for de spiller jo også Champions League I tillegg, så synes det greit med litt færre kamper. Det jo Frisk Asker som motstander for Storhamar I den første eliteseriekampen på Hamar I morgen. Ettermiddagssporten.

0: Det blitt 16. september, og I dag har Mexico nasjonaldag.
1: Viva Mexico! Viva Mexico!
0: Og så FNs internasjonale dag for bevaring av ozonlaget I dag. Ellers på datoen I 1658 skjedde at svenskene angrep Halden for første gang. Angrepet ble slått tilbake etter 8 timer, førte til at Fredriksten festning ble bygd. I 1812 angrep Napoleon Moskva, og på dagens dato satte innbyggerne byen I brand. 80%, inkludert 1000 kirker, brant. Roald Amundsen oppdaget den magnetiske sydpol I 1906, og I 1908 ble General Motors, GM, startet opp I USA, verdens største bilfabrikant, før Toyota tok tronen I 2008.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får litt skiftende skydekke, stort sett oppholdt, lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme lette lokale regnbyger. I morgen og torsdag så blir det mye pent vær først på dagen, tilskyende uttrykt for regnbyger torsdag kveld. Temperaturmessig så ventes det opp rundt 16 grader i morgen.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: Fakta om innlandet.
1: Det betyder att vi ska bli lite bättre kjent med en av våra 46 kommuner I fylket vårt och vi drar långt sør.
2: Ja, det är väl den sørligste kommunen I innlandet det här, nämligen Eidskog. Där bor det per nå rätt I overkant av 6000 personer. De bor på 640 kvadratkilometer. Det betyder att det bor omtrent 10 inbyggare per kvadratkilometer. Kommunesenteret I Eidskog Skotterud. Der bor det cirka 1400 personer. Det Hornkjølberget som det høyeste punktet I kommunen, 434 meter over havet. Og bor du I Eidskog, så kalles du en eidskoging. Greit å ha det på plass også. Kommunevåpne, svart århane mot sølv bakgrunn, for det jo en skogskommune vi snakker om her, også med et rikt dyreliv. Så en århane der vel ganske så perfekt. Ligger jo da og grenser til Kongsvinger og Sør-Odal I innlandet Eidskog, grenser også til et par kommuner på Romerike, Aurskog, Høland og Nes, og selvfølgelig også til Eda kommune I Sverige. For det jo en grensekommune vi snakker om her, og ja, kommunikasjonen og handelen med Sverige har vært viktig for Eidskog gjennom mange, mange år da. Det en skogkommune vi snakker om, som sagt. 75% av Eidskog produktiv skog, rett og slett, og dermed en av de største skogbrukskommunene I Norge. En av de viktigste kulturpersonlighetene med tilknytning til Eidskog jo den kjente dikteren Hans Børli, som vokste opp på fjellskogen I Eidskog, og jo særlig kjent for sine dikt og tekster med tilknytning til skogen og naturen. Krigshistorie viktig når vi snakker om Eidskog. Det ligger jo et område som har vært viktig for ferdsel mellom Norge og Sverige, og da også når Norge og Sverige har vært I krig. Det har vært kriger mot Sverige både I 1908 og 1814, der det har vært trefninger I Eidskog, blant annet på Skotterud og Matrand. Også under 2. verdenskrig så var Eidskog viktig, ikke minst på grunn av grensetrafikken. Det ligger blant annet det som heter Norske Grenselosers Museum på Sjølabråten I Eidskog. Det ble åpnet I 1995 og forteller jo da historien om de mange som hjalp flyktninger over grensen under 2. verdenskrig da mot Sverige. Da gikk mange av disse rutene I Eidskog. Det en industrikommune, blant annet jo Magnor Glassverk, en av de store og mest kjente industribedriftene. Her kommer det turister fra hele Norge og fra Sverige for å handle flotte ting, et glassverk som ble startet allerede på slutten av 1800-tallet, den gang under navnet Geiersfors glassverk, senere Magnor altså. Til slutt så kan vi jo ta med en morsom fakta, ja. Bokstavlig talt. Morokul igjen ligger jo på grensa mellom Eidskog og Eda I Sverige. Og dette jo et navn som ble funnet opp på TV-programmet Hylands Hørne på 70-tallet. De satte rett og slett sammen dette navnet av norsk moro og svensk kul, for at det var så fint der. Og det har vært litt sånn lekeplasser og fornøyelsesparker her, men også et viktig fredsmonument som står på Morokul igjen. Det ble satt opp I 1914. 100 år etter grundloven I 1814, et 18 meter høyt granittmonument som steinhuggeren Berglund, Johansen Berglund, satt opp akkurat på grensa, som et symbol på fred og samarbeid mellom nabolandene.

0: aktuelt i innlandet.
1: Og dagens rundtur i fylket vårt starter vi i Østerdalen.
2: Ja da, det jo mange Pride-markeringer i innlandet nå i september, blant annet i Nord-Østerdalen. Der heter Pride-markeringen Fjellfri, og fire år etter at de etablerte seg, så står organisasjonen stadig sterkere i Østerdalen. Nå det ikke lenger bare Pride-markeringen i juni som får fokus, sier styreleder Ina Hyttemoen Haugland. Hun håper mange blir med på det som rett og slett en drag-bingo på Tynset før høstferien. Her blir underholdningsverdien stor for både skeive og streite, mener Haugland.
3: Det vanlig bingo, og så det Toril lager show under bingoen, så det sanger og musikk og dans. Det jo siste fredagen før høstferien. Det kan være en fin avslutning for høstferien å ta med seg kollegaer på drag bingo for eksempel.
2: Når vi hadde koronaepidemien for noen få år tilbake, så ble jo særlig kulturlivet rammet hardt. Nå har mange begynt å reise seg igjen, blant annet på Otta Kulturhus, der de opplever rekordstore besøkstall, sier driftsleder Kåre Bryn.
4: Det var et bratt kneik etter det, og det tok ganske lang tid. Og folk har endret vanene sine og kjøpt seg stor, flott TV og sitter og ser mye fint på den hjemme. Så det jo det jeg på en måte har kjempet mot, men... Og så hadde en utrolig bra vår. Unormalt bra vår, vil jeg si. Med masse forestillinger nå, men fryktelig mye folk. Så det virker som det har løsnet, altså, at folk har lyst til å gå ut og så oppleve noe, ikke bare sitte hjemme. Det vil si at det har løsnet nå, altså endelig, kan du si. Og jeg har snakket med kolleger andre plasser, og at de melder litt av det samme. Da. Men så jo noe selv kjempebra, sant? Og noe selv litt vanskeligere selv, men sånn har det alltid vært.
2: Forfatter Levi Henriksen fra Kongsvinger kommer med sin 9. novellesamling i oktober, og nå på fredag så blir det bokbad i fjøset på Brandval. Levi Henriksen forteller at flere av novellene inspirert av egne reiser og opplevelser, og at det har vært spennende å utforske nye geografier i skrivingen sin.
5: Vanligvis så foregår jo nesten alltid handlingene i det jeg skriver, foregår jo i Kongsvinger-traktene, men... Godt over halvparten nå foregår også i utlandet, altså ideer jeg har fått mens jeg har vært på reise i Vietnam eller Peru eller Argentina og Amerika. Så det en større geografisk spredning på disse novellene enn noen gang.
2: Mer kultur, det har vært en ny årlig kulturverndag på Tyskeberget Finntorp, denne gang med kulturarv i fare som tema med gamle arbeidsmetoder, utstillinger, musikk og aktiviteter, så fikk de besøkende et innblikk i hvordan livet på Finnskogen kunne arte seg før i tida, sier Tore Bonsak.
6: Ja, kulturverndagen, det jo noe vi har hvert år da, og da det forskjellige temaer fra år til år. Og i år det da kulturarv i fare. Og her vi egentlig, det har ikke vi brodert noe fælt ut på, men det jo det at vi skal ta vare på det som Det viser vi fram forskjellige ting her da på eiendommen da i Tyskeberget.
0: Aktuelt i innlandet.

0: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.

0: Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: En mann som I 60-årene fra Vestoppland dømt til 120 dagers fengsel for dyremishandling og brudd på dyrevelferdsloven. Han skal ha unngått å gi sine ca. 18 sauer riktig og tilstrekkelig fôr. Sauene ble også holdt innendørs I beitesesongen 2025 og var ikke blitt klippet på over et år, skriver NRK. Mannen tilsto I retten. En sykepleier nå dømt fra stjålet medisiner fra Ahus I Kongsvinger I april I fjor. Da saken ble behandlet I Romerik og Glomdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig I Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen I Rustaveien har vært til salgs I halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder I WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet. Og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall fem stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Svømmehallen I Tranberghallen på Gjøvik stengt etter funn av forhøyde verdier av legionella I dusjanlegget. Kommunen har gjennomspilt anlegg og sendt nye vannprøver til analyse, skriver Gjøvik kommune.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger. Og bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får litt skiftende skydekke, stort sett oppholdt, lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme lette lokale regnbyger. I morgen torsdag så blir det mye pent vær først på dagen, tilskyende uttrykt for regnbyger torsdag kveld. Temperaturmessig så ventes det opp rundt 16 grader I morgen.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Sienna Spiro med sin Great Expectation 8 minutter over 4.
1: Det har blitt den 16. september allerede. Vi kan gratulere artist fra Biri, Hege Øversveen, med dagen I dag. Blir 41 år. Tidligere hockeyspiller på Hamar, Mats Hansen, blir 48 år I dag. Nå blant annet sportsjef for Vang toppidrett på Hamar. Og varaordfører I Ringsaker, Geir Roger Borgedal, blir 58 år I dag.
0: Dette Crash Test Dummies. Med sin

Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: www.radioplayfm.no.
1: I Eidskog I dag så arrangeres de reisendes kulturaften etter et gratis arrangement I Tyrihjelden Eidskog bibliotek og foregår mellom 19 og 21. Klokka 9 I dag så blir det vanntrim I varmtvannsbassenget på svømmehallen I Kongsvinger I regi av LHL, mens det åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter mellom 10 og 14. 11.30 så blir det foredrag, ernæring, kosthold og tillit I usikre tider. Dette foregår I Innlandet Science Park. Og 17-19 så det møte I arkiv, foto- og kalendergruppa på Skinneb, der du kan bli kjent I arkivet der Brandval Historielag som har den. Klokka 17 det også sopptur I Rasta Alpene. Bli med på Kongsvinger Sopp- og Nyttevekstforening dit. Og klokka 18 så det muligheter for alle å være med og spille sjakk I Science Park. Klokka 18 det også øvelse for seniorkor, eller demenskor det vel egentlig, som har det, og der ønsker man seg flere deltakere, og øvelsen foregår på seniorsenteret. Så det da A-gruppa, de har møte I Engens gate 7 klokka 19. I Sørdal blir det møte om utviklingen av Slåstad samfunnshus I dag klokka 19. Det blir Bastu ved Storsjøen klokka 18, Storsjøveien 1198, egen påmelding der. Og så har du Søndre Ordalen Skytterlag, som har sin jegertrening I Galgeberget fra klokka 18 I dag.

0: Denne uka så det jo brandvernuke I Norge, og da skal vi lære oss å tenke litt på brand, hva vi gjør hvis det oppstår en. Hvordan kommer vi oss raskt ut av et hus hvis det begynner å brenne? Har vi fungerende batterier I røykvarslerne? Har du en alternativ vei ut av huset ditt hvis din første rømningsvei skulle være overtent? Sånne ting skal vi sette oss mer inn I denne uka. En annen ting som vi også skal sette oss inn I, det jo litt om hvordan disse brandvernproduktene våre fungerer. Kanskje har du et brandslukkeapparat hjemme? Spørsmålet jo, har du snudd det opp og ned den siste tiden? Ja, for det skal man gjøre. Jeg har tidligere snakket med Ole Irgens, som pressesjef I Trygg, om dette for forsikringsselskapene I landet. De vil veldig gjerne at du snur på pulverapparatet ditt.
1: Ja, det viser seg at veldig mange de lar brandslukningsapparatet stå helt stille, og da kan det faktisk slutte å virke. Og det jo litt sent å oppdage det, den dagen man har bruk for det. Sånn at vi I forsikringsbransjen jo veldig opptatt av forebygging, og, og god forebygging I dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet en til to ganger I året. Det pleier å være mer nok.
2: Ja, men hva det som skjer da? Altså fysisk med apparatet hvis man ikke gjør det?
1: Inni brandslukningsapparatene så det altså et veldig, veldig finkornet pulver. Og det det pulveret som da blir sprøytet ut når man trykker på knappen, noe man forhåpentligvis ikke får bruk for. Og det pulveret, det kan klumpe seg og legge seg I bunnen av, pakke seg I bunnen av apparatet. Det ser helt fint ut og trykket helt ok. Men det altså, det blir, kall det for bunnfall da. Hvis du ser på en flaske med solo, for eksempel, eller Fanta som har stått veldig lenge, så det blir en sånn gul greie på bunnen den. Og det samme som skjer med et pulverapparat, bare I mye større utstrekning. Pulveret legger seg I bunnen, og når du har bruk for at det skal komme ut dysen, så gjør det ikke det. Og den beste førstehjelpen du har mot brand, det jo brandslukningsapparatet. Så du vil gjerne at det skal virke. Det veldig ugreit å stå der med for eksempel en komfyrbrann eller et branntilløp, og så får du ikke slukket det, fordi at brandslukningsapparatet, det har du glemt å vende på, så det virker ikke. Jeg tror at det som rådet her, det for det første å snu på det et par ganger I året, og I den forbindelse så kan det jo være lurt å fortelle alle som bor I huset hvor brandslukningsapparatet står. Det ikke sikkert at fjortisen klar over at inni boden eller der står faktisk et brandslukningsapparat som kan brukes hvis det skulle skje noe. Så ta en liten sånn orienteringsmøte for familiens medlemmer og fortell alle hvor brandslukningsapparatet står. Og så det også sånn at pulverapparat, det skal ha både service og det skal trykkprøves, og ofte så står det en liten lapp på apparatet når man har tatt service på det sist, og det skal gå fem år, ikke mer enn fem år, mellom hver service man har på det apparatet. Så snu det to ganger I året, og sørg for at det har service, og så det en liten sånn måler på toppen, den skal være på det grønne feltet, så gjør du det, så da har du gjort ditt, og har du da et brandslukningsapparat som ikke fra 1942, så kan du være rimelig sikker på at det virker hvis du har bruk for det. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi fortsetter rundturen vår I fylket vårt, og nå skal det handle om en stiftelse som deler ut millioner av kroner til frivillighet I gamle Hedmark fylke.
2: Ja da, det Sparebankstiftelsen Hedmark som deler ut penger som skal bidra til aktivitet, inkludering og gode lokalmiljøer. Og nylig har 139 prosjekter I Hamar-regionen fått nærmere 20 millioner kroner. Mikael Orell I stiftelsen sier det også snart ny søknadsfrist, så her det bare å søke.
3: Ja, kriteriet det som heter allmennytte, og I allmennyttebegrepet det betyr at mange skal ha glede av det. Og det det som viktig når man tenker, hvis man ønsker å søke, så det å skape aktivitet, som selve kjernen, og gjerne for barn og unge. Men selv om vi sier at vi prioriterer barn og unge, betyr ikke det at andre ikke kan søke. Så vi gir til pensjonistforeninger og mange spennende aktiviteter. Når vi snakker med gammottakerne, den gleden man har I en forening eller laget, den handler ikke om beløpet. Det handler om hva man får til med de pengene.
2: Norges eneste lutefiskfestival ble startet I Hamar tilbake I 2013, og den har utvidet for hvert år som har gått. I år så skal festivalen blant annet til Minneapolis I USA og Matlystfestivalen I Brumunddal. Lutefiskgeneral Oddvar Hemsø sier de planer om å utvide enda mer og spre den tradisjonelle norske matretten nærmest verden rundt.
4: Ikke verden rundt, men nei, altså, lutefisk jo veldig populært I USA. Så nå på skal jeg ha møte med konsulen, norske konsulen I Seattle. Og vi har vel en våt drøm om at vi skal dit neste år. Så den utvidelsen håper jeg vi skal greie å realisere. Og så kan det hende dukker opp et nytt sted I Norge neste år. Det tror jeg det gjør.
2: For noen år tilbake så hadde ikke Sørskogbygda I Elverum noen egen butikk. Da tok en gjeng ildsjeler tak og etablerte Sørskogbygda Handel. Nå skal butikken utvide, og denne uka var byggeteamet på plass. Daglig leder Per Langdalen forteller at etterlengtede 70 kvadrat som nå bygges på butikken.
5: Ja, det jo lager da, som du sier, med kjøl og frys, for det har vi jo lite til fra før da. Hovedgrunnen jo egentlig å forenkle jobben mest mulig da. Vi får jo varen sendt på kvelden, og da vi får kjøl- og frysbygd slik som vi gjør nå, da, så kan vi sette, eller sjåfører som kommer, sette det rett inn på lager til dagen etter. Okay. I stedet for at vi trenger å jobbe til langt på natt.
2: Denne uka så kom jo nyheten om at Hallgeir Engebråten avslutter sin karriere som skøyteløper, etter å ha vært en sentral skikkelse I norsk skøytesport I mange, mange år. Han har blant annet OL-gull fra Beijing, og forteller selv at avgjørelsen har vært tung, men riktig nå ser han fram til nye utfordringer og mer tid med familien.
6: Jeg vil se hva det, jeg holder på å si det vanlige liv har å by på, men det, jeg har jo en bedrift som jeg må prøve å få til å gå bra, og så det jo det... livet med samboeren og familien og det, alt det jeg har å by på som vi får se hvordan det da.
7: Kan spise potetgull med god samvittighet.
6: Absolutt, jeg skal unne meg noen poser nå, ja.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får litt skiftende skydekke, stort sett oppholdt, lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme lette lokale regnbyger. I morgen og torsdag så blir det mye pent vær først på dagen, tilskyende uttrykt for regnbyger torsdag kveld. Temperaturmessig så ventes det opp rundt 16 grader I morgen.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
6: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
7: bærbar blæser.
8: Bærbær,
7: blæ, blæser. Blæ,
8: blæser.
6: Blæ, blæser. Bærbær, blæ,
9: blæs. Blæ, blæs. Blæ, blæs. Vel blåst. Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.

0: Nå skal du høre, så det altså et nytt VM på gang. Vi snakker om et nytt landslag som står klare for å reise ut i verden med flagget på brystet. Nå det mulig at du ikke har hørt om dette landslaget før, men da det på tide at du gjør det nå, fordi det altså det norske yrkeslandslaget som nå klare for VM som starter om ikke alt for lenge. Bjørnar Valstad, du daglig leder i det som heter World Skills Norway, og på dette yrkeslandslaget så det altså, det innledninger med i år igjen.
1: Det det. Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så det i hvert fall fem stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
0: Ja, du, for de som ikke har hørt om det norske yrkeslandslaget, og ikke riktig forstår hvilke VM de skal delta i, kan ikke du fortelle litt om det?
1: Vi skal ned og delta på det som heter World Skills Competition, og vi kaller det yrkes-VM, eller noen ganger kaller vi også yrkes-OL i Norge. Og det verdens største fagkonkurranse, som arrangeres annethvert år. Og det i år det jo i Shanghai i Kina. Og der skal vi konkurrere sammen med mellom 1400 og 1500 andre ungdommer fra hele verden i 64 forskjellige yrkesfag, da. Ja, det vel 74 nasjoner som skal være med i år. Det et mesterskap som ikke så kjent i Norge, men når du til stede så ser du at det ligner mer på olympiske leker enn det gjør på et kretsmesterskap på Gjøvik.
0: Ja, ikke sant? Vi har skjønt at dette altså svære greier.
1: Det svære greier, og det en konkurranse som varer over 4 dager. Startet 22. september, så det jo bare en drøy uke til vi drar i gang. Da det 4 intense dager med konkurranser hver dag i alle fag. I Shanghai så forventer de jo 200 000 besøkende per dag. Så mens det pågår så skal våre ungdommer bli observert og sett på av et enormt publikum. Og det jo publikumstall som kanskje ikke engang man møtte på hver stadion under VM i fotball. Men det skal de gjennom i tillegg til å mestre faget sitt da. Men så det også det andre at det norsk fag- og yrkesopplæring, vi blir jo målt via mot resten av verden. Historisk så ser vi at vi sliter jo, har slitt lenge egentlig med å ta gull, sølv og bronsemedaljer. Men vi har ungdommer som presterer bra hver eneste gang. Og vi har jo spesielt 4 fra Gjøvik som var med i fjor, som vi har litt ekstra forhåpninger til. Det jo et sånn fag som vi aldri har vært med i før, som heter Robot System Integration, hvor 2 gutter fra Industriparken skal være med. Lars-Niklas Olsen og Patrick Brobakken skal konkurrere. Og de var jo akkurat utenfor det som heter Medal of Excellence i faget i fjor. Og da var det første gangen Norge var med i det. Og de har... Ja, jeg vil si at de har levd som absolutte toppidrettsutøvere siste året for å prøve å matche spesielt asiatiske nasjoner i det robotfaget. Og så har vi jo i tillegg da hun som faktisk tok Medal of Excellence i fjor i noe som heter Mekatronikk, Theodor Hella og Erik Rød, som også jobber i Industriparken, som har ambisjoner om kanskje å sneppe opp et hakk for EM til VM da, med å kanskje snuse på medaljer. Så det et alvor bak der også.

0: ettermiddagsporten.
1: Veien til Ullevål fortsetter I dag for noen lag fra innlandet.
2: Ja da, det andre runde I køppen for herrer som spilles I dag, og vi hadde jo 10 lag fra innlandet som hadde klart å kvalifisere seg til første runde I køppen for noen uker tilbake. 4 av de gikk videre til andre runde, og det betyr jo da at Hamkam drar til Oslo I dag for å møte Kjelsås. Vi kan jo kikke litt på oddsen til disse kampene, Thomas. Norsk Tipping har jo satt odds her.
1: Og mest penger hvis du setter en hjemmeseier der?
2: Ja, det gjør du. For Kjelsås er det 5,2 I odds, 1,4 på Hamkam, som da soleklar favoritt på bortebane I dag. Elverum Raufoss I innlandsoppgjør, får vi si, I andre runde cupen på Elverum stadion I kveld. Der det jo naturlig nok, får vi si, Obos-ligalaget Raufoss som favoritt med 1,55 I odds, 4,3 på Elverum. Men Elverum, de har jo slått ut laget I høyre divisjoner I første runde.
1: Ja da, og på Raufoss så sliter man litt både sportslig og økonomisk.
2: Så vi får se hvordan det går. Den tredje kampen I cupen I kveld som har et innlandslag involvert jo Kongsvinger da, som spiller borte mot Eidsvoll-turen. Og der jo Kongsvinger, om ikke soleklar favoritt, så I hvert fall favoritt hos Norsk Tipping. 1,82 I odds, 3,4 på Eidsvoll-turen som vel spiller I divisjonen under. Så det blir spennende å se da hvor mange innlandslag som videre til tredje runde etter kvelden I dag. Det blir jo da I hvert fall 2.
1: Ja, og ja. Køppbomber kommer det, så får vi se om de kommer på innlandslaget eller ikke. Avspark for øvrig klokka 18 og 19 I kveld.
2: Så det jo ishockey start I morgen. Eliteserien I hockey starter. Har blitt litt redusert Eliteserien siden Sparta konkurs. Bare 9 lag, men færre kamper da, og det jo Storhamar glad for de spiller også Champions League I tillegg, så synes det greit med litt færre kamper. Det jo Frisk Asker som motstander for Storhamar I den første eliteseriekampen på Hamar I morgen.
0: Ettermiddagssporten

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
8: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.

0: EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: En mann som i 60-årene fra Vestoppland dømt til 120 dagers fengsel for dyremishandling og brudd på dyrevelferdsloven. Han skal ha unngått å gi sine ca. 18 sauer riktig og tilstrekkelig fôr. Sauene ble også holdt innendørs i beitesesongen 2025 og var ikke blitt klippet på over et år, skriver NRK. Mannen tilsto i retten. En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus i Kongsvinger i april i fjor. Da saken ble behandlet i Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig i Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen i Rustaveien har vært til salgs i halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste i yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder i WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet. Og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så i hvert fall fem stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Svømmehallen i Tranberghallen på Gjøvik stengt etter funn av forhøyde verdier av legionella i dusjanlegget. Kommunen har gjennomspilt anlegg og sendt nye vannprøver til analyse, skriver Gjøvik kommune.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får litt skiftende skydekke, stort sett oppholdt, dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme lette lokale regnbyger. I morgen og torsdag så blir det mye pent vær først på dagen, tilskyende uttrykt for regnbyger torsdag kveld. Temperaturmessig så ventes det opp rundt 16 grader i morgen.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Herman Steinbakken, for alltid type ting, 8:05.
1: Ja da, det litt lettere vær over innlandet I dag enn det det var I går på en regntung tirsdag, men du verden, det blir fort mørkt om kvelden nå. Ja, 19:34 det solnedgang I innlandet I dag. Rett etter 7:30 så det mørkt altså.
0: Det ikke lenge til.
1: Det ikke lenge til, dessverre. Kveldene blir kortere, men det kan bli koseligere da med peiskos og alt det der. For hver dag som går nå så blir det 5,5 minutter mindre dagslys, og siden Sandtans, ja, så har dagen blitt snart 6,5 timer. Kortere.
0: Det bare å finne frem refleksen og skallikta med andre ord. Dette Dave Stewart, Heart of Stone.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec.

0: 4,2 millioner.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: I Eidskog I dag så arrangeres de reisendes kulturaften etter et gratis arrangement I Tyrgjelden Eidskog bibliotek og foregår mellom 19 og 21. Klokka 9 I dag så blir det vanntrim I varmtvannsbassenget på svømmehallen I Kongsvinger I regi av LHL, mens det åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter mellom 10 og 14. 11.30 så blir det foredrag, ernæring, kosthold og tillit I usikre tider. Dette foregår I Innlandet Science Park. Og 17-19 så det møte I arkiv, foto- og kalendergruppa på Skinneb, der du kan bli kjent I arkivet der Brandval Historielag som har den. Klokka 17 det også sopptur I Rasta Alpene. Bli med på Kongsvinger Sopp- og Nyttevekstforening dit. Og klokka 18 så det muligheter for alle å være med og spille sjakk I Science Park. Klokka 18 det også øvelse for seniorkor, eller demenskor det vel egentlig, som har det, og der ønsker man seg flere deltakere, og øvelsen foregår på seniorsenteret. Så det da A-gruppa, de har møte I Engelsgate 7 klokka 19. I Sørdal blir det møte om utviklingen av Slåstad samfunnshus I dag klokka 19. Det blir badstue ved Storsjøen klokka 18, Storsjøveien 1198, egen påmelding der. Og så har du Søndre Ordalen Skytterlag, som har sin jegertrening I Galgeberget fra klokka 18 I dag.

0: Kjent med en av våre 46 kommuner I fylket vårt, og vi drar langt sør.
1: Ja, det vel den sørligste kommunen I innlandet det her, nemlig Eidskog. Der bor det per nå rett I overkant av 6000 personer. De bor på 640 kvadratkilometer. Det betyr at det bor omtrent 10 innbyggere per kvadratkilometer. Kommunesenteret I Eidskog Skotterud. Der bor det ca. 1400 personer. Det Hornkjølberget, som det høyeste punktet I kommunen, 434 meter over havet. Og bor du I Eidskog, så kalles du en eidskoging. Greit å ha det på plass også. Kommunevåpnet, svart århane mot sølv bakgrunn, for det jo en skogskommune vi snakker om her, også med et rikt dyreliv. Så en århane der vel ganske så perfekt. Ligger jo da og grenser til Kongsvinger og Sør-Odal I innlandet Eidskog, grenser også til et par kommuner på Romerike, Aurskog, Høland og Nes, og selvfølgelig også til Eda kommune I Sverige. For det jo en grensekommune vi snakker om her, og ja, kommunikasjonen og handelen med Sverige har vært viktig for Eidskog gjennom mange, mange år da. Det en skogkommune vi snakker om, som sagt. 75% av Eidskog produktiv skog, rett og slett, og dermed en av de største skogbrukskommunene I Norge. En av de viktigste kulturpersonlighetene med tilknytning til Eidskog jo den kjente dikteren Hans Børli, som vokste opp på fjellskogen I Eidskog, og jo særlig kjent for sine dikt og tekster med tilknytning til skogen og naturen. Krigshistorie viktig når vi snakker om Eidskog. Det ligger jo et område som har vært viktig for ferdsel mellom Norge og Sverige, og da også når Norge og Sverige har vært I krig. Det har vært kriger mot Sverige både I 1908 og 1814, der det har vært trefninger I Eidskog, blant annet på Skotterud og Matrand. Og også under 2. verdenskrig så var Eidskog viktig, ikke minst på grunn av grensetrafikken. Det ligger blant annet det som heter Norske Grenselosers Museum på Sjølabråten I Eidskog. Det ble åpnet I 1995 og forteller jo da historien om de mange som hjalp flyktninger over grensen under 2. verdenskrig da mot Sverige. Da gikk mange av disse rutene I Eidskog. Det en industrikommune, blant annet jo Magnor Glassverk, en av de store og mest kjente industribedriftene. Her kommer det turister fra hele Norge og fra Sverige for å handle Flotte ting, et glassverk som ble startet allerede på slutten av 1800-tallet, den gang under navnet Geiersfors glassverk, senere Magnor altså. Til slutt så kan vi jo ta med en morsom fakta, ja. Bokstavlig talt. Morokul igjen ligger jo på grensa mellom Eidskog og Eda I Sverige. Og dette jo et navn som ble funnet opp på TV-programmet Hylands Hørne på 70-tallet. De satte rett og slett sammen dette navnet av norsk moro og svensk kul, for at det var så fint der. Og det har vært litt sånn lekeplasser og fornøyelsesparker her, men også et viktig fredsmonument som står på Morokul igjen. Det ble satt opp I 1914, 100 år etter grunnloven I 1814, et 18 meter høyt granittmonument som steinhuggeren Berglund, Johansen Berglund, satt opp akkurat på grensa, som et symbol på fred og samarbeid mellom nabolandene.

0: Det blitt 16. september, og i dag har Mexico nasjonaldag.
1: Viva Mexico! Viva Mexico!
0: Og så FNs internasjonale dag for bevaring av ozonlaget i dag. Ellers på datoen i 1658 skjedde at svenskene angrep Halden for første gang. Angrepet ble slått tilbake etter 8 timer, førte til at Fredriksten festning ble bygd. I 1812 angrep Napoleon Moskva, og på dagens dato satte innbyggerne byen i brann. 80%, inkludert 1000 kirker, brant. Roald Amundsen oppdaget den magnetiske sydpol i 1906, og i 1908 ble General Motors, GM, startet opp i USA, verdens største bilfabrikant, før Toyota tok tronen i 2008.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får litt skiftende skydekke, stort sett oppholdt, lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme lette lokale regnbyger. I morgen og torsdag så blir det mye pent vær først på dagen, tilskyende uttrykt for regnbyger torsdag kveld. Temperaturmessig så ventes det opp rundt 16 grader I morgen.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Høstfest med Stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt I hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steph Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
4: Torsdag det trippeltrumf hos Kiwi med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og dagens rundtur i fylket vårt starter vi i Østerdalen.
2: Ja da, det jo mange Pride-markeringer i Innlandet nå i september, blant annet i Nord-Østerdalen. Der heter Pride-markeringen Fjellfri, og fire år etter at de etablerte seg, så står organisasjonen stadig sterkere i Østerdalen. Nå det ikke lenger bare Pride-markeringen i juni som får fokus, sier styreleder Ina Hyttemoen Haugland. Hun håper mange blir med på det som rett og slett en drag-bingo på Tynset før høstferien. Her blir underholdningsverdien stor for både skeive og streite, mener Haugland.
3: Det vanlig bingo, og så det Toril lager show under bingoen, så det sanger og musikk og dans. Det jo siste fredagen før høstferien. Det kan være en fin avslutning for høstferien å ta med seg kollegaer på drag bingo for eksempel.
2: Når vi hadde koronaepidemien for noen få år tilbake, så ble jo særlig kulturlivet rammet hardt. Nå har mange begynt å reise seg igjen, blant annet på Otta Kulturhus, der de opplever rekordstore besøkstall, sier driftsleder Kåre Bryn.
4: Det var et bratt kneik etter det, og tok ganske lang tid. Og folk har endret vanene sine og kjøpt seg stor, flott TV og sitter og ser mye fint på den hjemme. Så det jo det jeg på en måte har kjempet mot, men vi hadde en utrolig bra vår. Unormalt bra vår, vil jeg si. Med masse forestillinger nå, men fryktelig mye folk, så det virker som det har løsnet, altså, at folk har lyst til å gå ut og så oppleve noe, ikke bare sitte hjemme. Det vil si at det har løsnet nå, altså endelig, kan du si. Og jeg snakket med kolleger andre plasser, og at de melder litt av det samme, da. Men så jo noe selv kjempebra, sant? Og noe selv litt vanskeligere å selge, men sånn har det alltid vært.
2: Forfatter Levi Henriksen fra Kongsvinger kommer med sin 9. novellesamling i oktober, og nå på fredag så blir det bokbad i fjøset på Brandval. Levi Henriksen forteller at flere av novellene inspirert av egne reiser og opplevelser, og at det har vært spennende å utforske nye geografier i skrivingen sin.
5: Vanligvis så foregår jo nesten alltid handlingene i det jeg skriver foregår jo i Kongsvinger-traktene, men godt over halvparten, og foregår også i utlandet, altså ideer jeg har fått mens jeg har vært på reise i Vietnam, eller Peru, eller Argentina, og Amerika. Så det en større geografisk spredning på disse novellene enn noen gang.
2: Mer kultur, det har vært en ny årlig kulturverndag på Tyskeberget Finntorp, denne gang med kulturarv i fare som tema, med gamle arbeidsmetoder, utstillinger, musikk og aktiviteter, så fikk de besøkende et innblikk i hvordan livet på Finnskogen kunne arte seg før i tida, sier Tore Bonsak.
6: Ja, kulturverndagen, det jo noe vi har hvert år da, og da det forskjellige temaer fra år til år, og i da år det da kulturarv i fare. Og her vi egentlig, det har ikke vi brodert noe fælt ut på, men det jo det at vi skal ta vare på det som Det viser vi fram forskjellige ting her da på eiendommen da i Tyskeberget.
0: Aktuelt i Innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi fortsetter rundturen vår I fylket vårt, og nå skal det handle om en stiftelse som deler ut millioner av kroner til frivillighet I gamle Hedmark fylke.
2: Ja da, det Sparebankstiftelsen Hedmark som deler ut penger som skal bidra til aktivitet, inkludering og gode lokalmiljøer. Og nylig har 139 prosjekter I Hamar-regionen fått nærmere 20 millioner kroner. Mikael Orell I stiftelsen sier det også snart ny søknadsfrist, så her det bare å søke.
3: Ja, kriteriet det som heter allmennytte, og I allmennyttebegrepet det betyr at mange skal ha glede av det. Og det det som viktig når man tenker, hvis man ønsker å søke, så det å skape aktivitet, som selve kjernen, og gjerne for barn og unge. Men selv om vi sier at vi prioriterer barn og unge, betyr ikke det at andre ikke kan søke. Så vi gir til pensjonistforeninger og mange spennende aktiviteter. Når vi snakker med gammottakerne, den gleden man har I en forening eller laget, den handler ikke om beløpet, det handler om hva man får til med de pengene.
2: Norges eneste lutefiskfestival ble startet I Hamar tilbake I 2013, og den har utvidet for hvert år som har gått. I år så skal festivalen blant annet til Minneapolis I USA og Matlysfestivalen I Brumunddal. Lutefiskgeneral Oddvar Hemsø sier de planer om å utvide enda mer og spre den tradisjonelle norske matretten nærmest verden rundt.
4: Ikke verden rundt, men nei, altså, lutefisk jo veldig populært I USA. Så nå på skal jeg ha møte med konsulen, norske konsulen I Seattle. Og vi har vel en våt drøm om at vi skal dit neste år. Så den utvidelsen håper jeg vi skal greie å realisere. Og så kan det hende dukker opp et nytt sted I Norge neste år. Det tror jeg det gjør.
2: For noen år tilbake så hadde ikke Sørskogbygda I Elverum noen egen butikk. Da tok en gjeng ildsjeler tak og etablerte Sørskogbygda Handel. Nå skal butikken utvide, og denne uka var byggeteamet på plass. Daglig leder Per Langdalen forteller at det etterlengtede 70 kvadrat som nå bygges på butikken.
5: Ja, det jo lager da, som du sier, med kjøl og frys, for det har vi jo lite til å gi fra før da. Hovedgrunnen jo egentlig å forenkle jobben mest mulig da. Vi får jo varen sendt på kvelden, og da vi får kjøl- og frysbygd slik som vi gjør nå, da, så kan vi sette eller sjåfører som kommer og sette det rett inn på lager til dagen etter. Okay. I stedet for at vi trenger å jobbe til langt på natt.
2: Denne uka så kom jo nyheten om at Hallgeir Engebråten avslutter sin karriere som skøyteløper etter å ha vært en sentral skikkelse I norsk skøytesport I mange, mange år. Han har blant annet OL-gull fra Beijing og forteller selv at avgjørelsen har vært tung, men riktig nå ser han fram til nye utfordringer og mer tid med familien.
6: Jeg vil se hva det, jeg holder på å si det vanlige liv har å by på, men det, jeg har jo en bedrift som jeg må prøve å få til å gå bra, og så det jo det... livet med samboeren og familien og det, alt det jeg har å by på som vi får se hvordan det da.
7: Kan spise potetgull med god samvittighet.
6: Absolutt, jeg skal unne meg noen poser nå, ja.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag, funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

var gutt det, og kanskje du og jeg som stopper og så åpner rett og slett denne fotballekstrasendingen her på Radio Kongsvinger. Det 16. september, og vi skal i gang med runde nummer 2 av Norgesmesterskapet for 2027. Ja, du hørte riktig. Det neste år finalen spilles, men den andre runden den skal vi spille allerede i år, og så den tredje, og så fortsetter resten av Norgesmesterskapet da etter årsskiftet. Vi skal i løpet av sendingen her prøve å lade opp litt til dagens kamp mellom Eidsvollturen og Kiel Toppfotball. Eidsvollturen, det liksom sånn erkenorsk over seg, og kanskje ja, noe som minnes til en kamp for et par år tilbake da Kiel ble slått ut av nettopp samme lag i samme runde. Vi får håpe at det går bedre i dag. Det hyggelig å være på cupfinale på Ullevål. Der Kongsvinger vært før, og ja, foran cupen for et par år siden så lagde jeg en låt om akkurat dette her. Det ikke jeg som synger, men uansett, vi har vært på Ullevål før.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
5: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
6: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
7: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
8: Gjett

Det var Westlife det, og så vi it again. Lagene, de har møtt hverandre en rekke ganger I køppen tidligere. I første runde I 1970 så var det hjemmekamp for Kiel, og da vant Kiel 1-0 over Eidsvoll Turn. I 1973 var det også første rundekamp mellom disse to lagene I Norgesmesterskapet. Da endte det med 2-3 seier til Eidsvoll Turn, som den gangen jo da var I det som Obos-ligaen. Da var rollene litt motsatt på hvor lagene var på tabellen. Og en av målskårerne da I 1973, det var jo senere Kiel-trener Per Brogland, som jo da etter at Kiel hadde ledet 2-0, startet opphentinga for bortelaget Eidsvoll Turn altså. Så møtte lagene hverandre I 2006, da endte det med 2-3 seier til Kiel. I første runde møtte man også hverandre I 2012, da vant Kiel 3-1. Og så møtte man hverandre da for 3 år siden, 14.6. Da ledet da, I likhet med 1973, så ledet altså Kiel med 2 mål. Altså det var først 1-0 til Eidsvoll-turen med Ole Andreas Nesse. Så ble det da Jan Martin Hol Andersen og Sander Martinussen som da kjørte 1-1 og 1-2, som tok Benedikt Notuane og utlignet for Eidsvoll-turen på overtid, så skårte August Åsgaard Jensen da det avgjørende målet, slik at Kiel ble slått ut av køppen I 2022 fra Eidsvoll-turen og tappte altså 3-2. Vi får håpe at historien ikke

gjentar seg akkurat når det gjelder å bli slått ut av Eidsvoll-turen. Håper at Kiel kanskje tar det lengste steget i dag, men vi vet jo at de stiller et litt svakere mannskap enn det de ville ha gjort hvis det hadde vært seriekamp. Vi skal slippe til O'Blond. Her Hot Air Balloon, When the Summer's Over.

å fly varmluftsballong når sommeren over handler om her da, i låta til Oblond, og sommeren den vel, vi må vi si, i hvert fall på skikkelig retrett når vi nå ser på hvordan vær og temperatur og så videre ute om dagen. Det også andre runde i Norgesmesterskapet i fotball i dag. En observant lytter har kanskje fått med seg at Adem Gyven tilbake i Kiel, ja, hvis i hvert fall i Kiel, skal vi si, omkretsen i forhold til å være spiller. Han har jo meldt overgang som spiller tilbake til Kiel fotball, til Kiel toppfotball, etter at han var en del av Odal og fotballklubbs opprykkslag i fjor, men at Gyven skal spille i dag, det høyst tvilsomt, men han har i hvert fall muligheten til å bli satt opp på lag fremover, og det vel mest for å eventuelt avhjelpe på B-laget dersom det på grunn av tett kampprogram fremover blir nødvendig, og kanskje også for å være med og berge plassen i Norsk Tipping Liga. Skal vi ta litt mer musikk nå før vi ser litt på en del lag som spiller i cupen i dag? Før vi da ser på de kampene, så kan vi slippe til James Morrison og I Won't Let You Go.

James Morrison, I won't let you go. Vi skal se litt på dagens oppsett I køppen. De kampene som spilles I dag, det rett og slett Førde-Ålesund. Den gått I gang. Alta Tromsø også I gang, sammen med Arendal-Sandnesulf, Bjarg-Bryne, Brattvåg-Kristiansund, Elverum-Raufoss, Fløya-Rosenborg, Gamle Oslo mot Lyn, Jerv-Egersund, Kjelsås-Hamkam, Levanger-Ranheim, Notodden-Odd, Os-Brann, Porsch-Stabæk, Sandviken-Åsane, Sotra-Sogndal, Stjørdals-Blink, Fredrikstad, Trygg-Lade-Molde, Treff-Hødd og Vindbjart-Start. Eneste kampen som starter nå klokka 19, det Eidsvoll-Turn Kiel Toffopal. Den kampen skal vi jo gi deg direkte her på Radio Kongsvinger. Nå skal vi slippe til Destiny's Child. Her låta som heter Survivor.

0: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
7: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn. Som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Støvtørking.
9: Vasking.
8: Rengjøring.
10: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

Ja, det var vel nesten så Eidsvoll-turen satte fyr på himmelen sist lagene møttes I køppen for 3 år siden, da Kiel ble slått ut på overtid. 2-3 hentet den kampen altså. En kar som har fortid som spiller I Eidsvoll-turen og også som trener der, I tillegg til at han har vært trener I flere perioder I Kiel og kanskje ledet laget til noen av de største prestasjonene det noensinne har gjort, det jo Per Brogeland. Brynja I Fredheim I mitt Kongsvinger har snakket med den tidligere Kiel-treneren om dette her, og vi skal få høre litt I hva de snakket om ikke så alt for lenge. Kanskje skal vi også få høre hvilke farger som ekte farger for Per Brogeland, eller True Colors da, som Phil Collins synger om.

0: I kveld så møter jo altså Kiel Eidsvoll-turen på bortebane I den andre runden av årets fotball-NM. Og en markant person som har vært I begge klubber jo tidligere Kiel-trener Per Brogland. Han har jo også vært spiller og trener I Eidsvoll-turen. Han innrømmer at han spent på kveldens oppgjør.
1: Ja, det er jo spennende det selvfølgelig. Det jo to lag som ligger I toppen I hver sin divisjon og har muligheter til å få et opprykk. Da. Så det hadde jo vært kjempemoro for begge klubber selvfølgelig.
2: Ja, og så det jo laget dine. Jeg tar vel ikke for hardt I hvis jeg sier det.
1: Det stemmer nok det. Det klart Eidsvoll-turen jo barndomsklubben min og der jeg spilte fotball mesteparten av tiden og begynte som trener. Så det er hjemmeklubben min. Ja, så ja. Det klart, men jeg har jo et veldig bra forhold til Kiel også, da.
2: Ja.
1: Har jo vært der I noen perioder.
2: Ja, ikke sant? Og til og med så I 92 så ble du jo kåret til årets trener I norsk fotball.
1: Ja, det var etter 92-sesongen. Når vi tok sølv, altså det var jo fantastisk.
2: Tilbake igjen, som du sier da, Eidsvoll-turen barndomsklubben din, og du har en spillerbakgrunn der, og det var jo også en opptur for Eidsvoll-turen. Fortell litt om det.
1: Ja, det begynner å bli lenge siden, for det klart skulle de rykke opp nå og komme opp I Obos-ligan, jeg tenkte litt på det, så blir jo det over 50 år siden da. Vi spilte jo kvalik da I 74, altså da spilte vi det som heter Obos-ligan nå. Og var jo med I toppen der, og da, det var jo det året Lillestrøm rykket opp i den gang det het første divisjon da. Og så fikk vi I Eidsvoll-turen av kvalik mot Bodø-Glimt og Fredrikstad, og spilte jo da, det var uavgjort borte mot Bodø-Glimt, og så tapte vi hjemme mot Fredrikstad, så det var Fredrikstad som rykket opp, men nei, det jo litt rart å tenke på at turen var såpass høyt oppe på den tiden der da.
2: Hva tror du I kveld? Jeg har jo tenkt at dette I hvert fall den verste motstanderen som Kiel har denne uka her.
1: Jeg har bare vært og sett Eidsvoll-turen en gang I år, mot Kjelsås, og det jo et av topplagene. Og da må jeg si at Eidsvoll-turen imponerte meg med meg veldig spillende og spille med stor entusiasm og et veldig spillende lag, I hvert fall når jeg så dem, så jeg veldig imponert over når jeg ser tabellen, at de nå ligger på toppen og faktisk kan rykke opp, så de jo I føresetet der sånn, så, og det jo alt fra gammelt også jo alltid fordel med å spille på myrer selvfølgelig, alltid vanskelig bane å komme til, men det klart, Kiel jo en divisjon over da, så det skal jo være forskjell der, men køpp køpp.
2: Kommer du til å se matchen live I kveld, eller?
1: Ja, jeg kommer til å reise opp der, så jeg har vært litt alt for lite på fotballkamper, ikke bare reise og tur med andre kamper, men jeg ser jo mye fotball på TV-en da, så det har blitt mye sånn.
2: Litt også til Kongsvinger. Har du latt deg imponere over det de har prestert så langt i 2026?
1: Ja, ikke bare I 2026, men de var jo nære på å rykke opp I fjor også, ikke sant? Så de er jo med I toppen hele tiden, så det hadde vært veldig moro nå om de hadde klart å komme seg opp i Eliteserien igjen da, så de ligger jo veldig bra nå, så jeg tenker jo liksom på, det var vel I fjor de snublet litt bort på Åsane, var ikke det? Neida, vi får bare ønske begge laget lykke til, og så får vi, som du var litt inne på, at det kanskje kan komme litt folk da, sånn som det var veldig mye av på myrer i gamle dager da. Det, jeg holder jo meg så tur den kampen her sånn, men samtidig så ønsker jeg jo at Kiel skal rykke opp nå da, og selvfølgelig også Eidsvoll-turen, så som du var inne på, så hadde det vært fint om begge lagene hadde rykket opp I år.
2: Ja.
0: Reporter I saken var Brynjar Fredheim, og hvis du vil finne ut mer om Per Bruglands forhold til både Eidsvoll-turen og Kiel toppfotball, så kan vi anbefale å lese en artikkel på mittkongsvinger.no.

0: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
2: Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
2: Ja.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

Louis Capaldi og Pointless var det. Det slik at lagene de på vei ut på Myhre stadion til å brake løs, eller barke sammen heter det vel kanskje, i denne andre rundekampen. Kiel har jo alt å tape, og Eidsvollturen alt å vinne i denne kampen. Vi tror det kan bli underholdende, ettersom det to lag som liker å spille og angripe. Kan bli fort mye mål, og vi skal gi deg kampen helt fram til den ferdig. Om det så blir ekstraomganger og straffespark, så skal vi være der i dag. Men vi må jo komme skikkelig i stemning og gjøre som vi pleier å gjøre når Kiel spiller kamp. Vi slipper til Hans Løkken og gutta på Kiel anno 1991. Her vi kommer fra skogene.

0: Jobber du et sted med pension I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Sa hun det?
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Hallo, kan vi ønske hjertelig velkommen til Myrestadion og til andre runde av årets fotball-NM. Kiel møter Eidsvoll-turen på bortebane, og vi har spilt I drøyt tre minutter. Eidsvoll-turen har hatt en stor dobbeltsjanse helt I det første spilleminuttet. Det det som har vært å bemerke så langt I matchen. Begge lagene stiller litt annerledes enn de gjorde I seriekampen sist. Vi skal ta lagene. Vi starter med Eidsvoll-turen. Vi skal bare få med oss om det blir noe ut av den muligheten til Kiel her. Det ser det ikke ut til at det blir, og så skal hjemmelaget også få lov til å forsøke å komme seg fram, men det blir stoppet på midten for Kongsvingers del. Det da Simen Lillevik Kjellevold, tidligere Kongsvinger-keeper, som står I mål for Eidsvoll-turen nå. Ellers det Erik Rud, Henrik Holte Torkelsen, Christian Håkenstad og Sebastian Stokke. På midtbanen har Eidsvoll-turen Adjø Bandé, Runar Jonsen, Genat Marin, og det også videre Kerat Singman, unnskyld, så det Brage Naustdal og Edin Øy, og I angrepet så det Jakob Bolsø. Vi skal straks også gå gjennom Kongsvingers lagoppstilling. Vi skal bare se at nå kommer Vetle Lysell fremover på høyre sida her. Stopper opp litt, legger ballen tilbake til Lysgård. Lysell igjen, og så får han lagt inn på bakerste. Der Shaminta, som på den ballen, men det blir blåst av der inne. Kongsvingers lag, vi skal ta det også. Det William Daroja I mål, så det Adrian Hansen, Daniel Lysgård, Philip Fjellmann og Emil Nilsen. På midten Fredrik Juel Kristensen, som også dagens kaptein, Vetle Lysell og Sadiq Elmi. Også Arnslås Shaminta, Gabriel Jonsson og Herman Udnes foran. Fem minutter spilt da, foreløpig ingen scoringer her. Det gikk jo for øvrig mot en cupbombe mellom Førde og Ålesund I stad. Der sto det 2-0 lenge til Førde og en utvisning til Ålesund. Det siste jeg så der var at det var 2-2. Den kampen startet jo tidligere I dag, og sannsynligvis ekstra omganger nå da. Da skal Eidsvoll-turens målvakt får ballen ut, og det gjør han. Han stoppes I første omgang, går til Arnslo Shaminta. Så stikker den igjennom til Gabriel Jonsson. Jonsson helt ned ved kortlinja, stopper ballen, får lagt den ut, men det når aldri frem til Herman Udnes, og ballen klares ut til et innkast for Kongsvinger. Shaminta tar det kjapt, kaster tilbake til Emil Nilsen, som finner frem til ene midtstopperen sin der, Adrian Hansen, fortsetter der. Filip Fjellmann var den første, og så slås ballen innover mot 16-meteren mot Gabriel Jonsson igjen fra Lysgård. Det blir litt lett å lese for Eidsvoll-turen, men Jonsson får etter hvert til ballen, slår den på tvers, og så den, legger den alt for langt inn mot mållinja. Hadde den lagt den litt lenger ut I feltet, så hadde Arnslos Shaminta kommet på den. Nå er det da klart at det har blitt en det et transportere her som ikke langt, men femmeteren tatt, det kanskje var en killspiller som stod innenfor 16-meteren, det jo ikke lov når man skal ta utspill fra femmeter. Ballen spilles tilbake til Eidsvoll-turens målmann, som slår den ut mot sin venstre side. Og så bankes den innover på Kongsvingers halvdel, og der står Hansen, ballen fremover, Elmi. Elmi tar med seg ballen, nærmer seg 16-meterstreken. Stikker, han prøver faktisk, tror han. Jeg trodde han skulle spille den til forrige cuprundes firemålsskårer Shaminta, men det gjorde han altså ikke. Kongsvinger skorte jo da 14 skåringer I forrige cupkamp borte mot Skreia. Måtte ha et straffespark for å komme I gang med skåringene den gangen, og så rant jo bare på frem mot pause, og så ble det jo da etter pause byttet Kiel seg opp og fikk en ordentlig gjennomkjøring før kampen mot Odda, som de også vant I etterkant. Nærmere oss 8 minutter spilt. Eidsvoll Turn slår ballen opp mot midtstreken. Den går vel via en killspiller og til et innkast for hjemmelaget, omtrent ved midtstreken. Jeg kaster kort, og ballen ruller etter hvert over linja igjen. Da har Elmi som har vært borti den, og da blir det et nytt innkast. Og så går den forbi Kristensen, og Kiel må jobbe for å prøve å få tak I den ballen. Det Eidsvoll Turn som kommer fremover nå. Ligger en Kiel-spiller nede her også. Og så får Udnes slått den til hjørnespark. Og det vel Lysgård som får seg en smell I kneet der, og det kommer ut medisinske støttepersonell med en gang. Ja, da må Kongsvinger sette muligens inn på noen nye da. Det I hvert fall satt en mann I oppvarming med en gang. Og ser det tydelig at han har vondt der, Daniel Lysgård. Kommer seg vel delvis opp I stående posisjon, men han har fryktelig vondt I det kneet. Ser som han kanskje må gå av altså. Etter 9 minutter. Ja, han går I hvert fall ut på sidelinja. Han gjør seg klar til å komme inn på igjen, Lysgård, så... Ja, han venter litt. Ser han om... Ja, får I hvert fall behandling på sidelinja der. Corner for Eidsvoll Turn I hvert fall. Fra venstre denne gangen. Innerskudd på første stolpe. Stoppes av Udnes, men bare til et nytt hjørnespark. Nærmer oss 10 minutter. Rusgaard ønsker å komme ut på banen igjen, men det for kort variant nå fra Eidsvoll Turn på corneren. Så slås ballen inn, og så blir ballen hedda ut på sidelinja på motsatt side. Innkast for Eidsvoll Turn på høyde med femmeteren til Kongsvinger. Daniel Lysgård tripper litt på sidelinja her. Venter på tillatelse til å komme inn på banen igjen da. Innkast ned mot... Hjørneflagget da, så blir det et frispark der ute til Eidsvoll Turn. Det vel I så fall Elmi som forårsaker det. Lysgård kommer inn på banen igjen der. Da kommer frisparket. Det fra høyre sida på høyde med straffemerket og helt ute ved sidelinja. Innlegget kommer på bakerste, så hendes det tilbake inn I feltet. Og så får man ikke rydda ordentlig opp, men det står og blokkeres I hvert fall når Eidsvoll Turn forsøker å avslutte, og så slås ballen opp mot midtstreken. Kun en I blått og hvitt som der og tar imot ballen, men han spiller ballen tilbake til sin keeper, og så slår det en ny passning fremover for Eidsvoll Turn. Kapteinen kommer fram på høyre side, slår den inn, og så får Emil Nilsen en fot på den. Ballen går opp I lufta, ballen stusses bakover I feltet. Og så det Lysell som jager etter, og etter hvert blir ballen spilt oppover mot midtstreken. Ja, så langt så synes jeg det hjemmelaget fra Eidsvoll Turn som har vært friskest de første 12 minuttene. Ballen slås langt for Eidsvoll Turn, og så blir ballen klarert utover sidelinja. Innkast for hjemmelaget, kaster bakover på banen. Prøver å komme seg frem på venstre siden, må stoppe opp, rulle bakover. Så kommer de, prøver å stikke ballen igjennom, der Adrian Hansen. Skjermer vel den ballen ut til et utspill fra Darocha. Da vi I gang igjen da, Hansen med ballen nå, videre til Lysgård. Som sender en opp mot Jonsson. Jonsson litt heldig der, får med seg den ballen ved hjelp av armen. Fjellmann ut til Nilsen. Schaminta tar med seg ballen innover I banen. Prøver å komme seg fremover. Stikker ballen fremover mot Gabriel Jonsson. Upresis passning som stopper I et Eidsvoll-turnbein. Og så kan hjemmelaget komme tilbake. Bruker Kiel litt muskler der og kommer seg fremover. Schaminta ute på venstre sida. Inn I 16-meterfeltet. Og så stoppes han I første omgang. Det jo vesentlig bedre motstand Kiel møter da I denne andre runden enn det de gjorde bortemot Skreia, som jo da I toppen I fjerde divisjon. Eidsvoll-turen jo I toppen I andre divisjon. Så det jo to divisjoner opp på motstanderen. Så nå spiller seg ut ifra egen halvdel. Vi hørte jo bryter litt selv, men da har Kiel brukt ulovlige midler. Og så blir det ball fremover nå. Jeg tror den prøver å komme seg fremover, og så den litt sånn avventende offside der, men han blir I hvert fall stoppet. Lysgaard sender ballen fremover nå, Utnes. Som jo har spilt I Eidsvoll tidligere kommer fremover nå, skrår innover får slått inn I feltet ballen her sparkes ut, der Lysell videre til Elmi, så det Jonsson prøver å tråkle seg ned

Han og Samintha stod jo for seks av målene, og så Elmi hadde jo en scoring også, og Kristensen, så minst åtte av scoringene som ble skårt mot Skreier ble skårt av spillere som ute på banen nå. Ballen inn til Daroja, ballen fremover. Elmi prøver å finne fram til Samintha, Samintha videre til Lysel, så tilbake til Hansen. Ut til Lysgård, Lysgård får den fremover mot Gabriel Jonsson nå, som kommer seg forbi, men så blir han vinket for offside. Velger likevel avslutte Jonsson. Ballen i mål, men den skåringen jo ikke godkjent selvfølgelig, fordi det ble blåst før han satte ballen i mål. Men da har han i hvert fall hatt nettkjenning. Turen i gang igjen med sitt spill. Blir ballen tilbake til keeper, og så blir det en markkryper fra han inn på Kongsvingers banehalvdel, og de kommer seg ut på venstre sida her, på høyde med 16 meteren. Legger ballen tilbake på tvers. Og så Samintha der og dytter over denne kapteinen til Eidsvoll-turen, og da blir det et frispark da et lite stykke utenfor 16-meteren. Da trekkes opp mot midten av banehalvdelen, og så ut fra hjørnet på høyre side av 16-meteren. Godt med publikum her også. Skal det vel legges inn her da fra Eidsvoll-turen inn I feltet, og så går den gjennom hele feltet og til utspill fra William Daroja. Spillet I gang igjen. Lysgård, og så det feilpassning fra Lysgård, og Lysel han klarer heller ikke å vinne den I neste duell, og da får hjemmelaget kontroll på ballen igjen, spiller til ballen tilbake på egen banehalvdel inn I midtsirkelen og ut på høyre sida, fortsatt på egen halvdel da for Eidsvoll-turen, legger ballen over på venstre sida nå, og så kommer vel en passning fremover, men den bryter da med Fredrik Juel Kristensen, og så kommer han seg fremover på høyre sida her, og han som åpner skåringsballet da borte mot Skreia med sitt straffespark. Har jo også senere vist at han kan score et flotte mål. Ballen kastes I ryggen på kapteinen, og ja, Kiel kommer seg fremover. Ballen stikkes fremover der, på venstre sida. Vender han av der, Elmi. Elmi får han skutt, og så skårer Kongsvinger! Sadiq Elmi skårer også I denne runden. Og da så leder Kongsvinger 1-0 I det 19. spilleminutt. Han gjør en liten jobb der inne selvfølgelig, Elmi får en flott passning I forkant, og så gjør han et par dragninger inne I feltet, og så setter han ballen bak Simen Lillevik Kjellevold, og da Kongsvinger I føringa. Da skal Eidsvoll-turen ta avspark igjen da. Det var jo også de som startet med ballen I første omgang. Kommer hjemmelaget fremover på høyre sida her nå. Da det viktig å ikke la seg prege av rusen etter et mål. Og ballen spilles fremover nå mot Samintha. Kommer du der på den Samintha? Keeper kommer ut og får den unna. Kiel ønsker å ta innkastet kjapt. Gjør det Samintha tilbake til målskårer Elmi. Så tilbake til Nilsen. Fjellmann. Så helt tilbake til keeper Daroja. Fram og tilbake der mellom Fjellmann og Kongsvingers keeper, og så fremover til Adrian Hansen. Så finner han Lysgård. Lysgård på vei fremover. Får den videre til Udnes, så til Gabriel Jonsson. Jonsson tilbake til Lysgård, som inne I feltet der. Må hoppe over et bein der, og mister også, eller

0: Vi strekker ballen, men han kommer seg ikke rundt og får slått ballen I en Eidsvoll-turnspiller og Kongsvinger vinner en corner som Herman Utnes da skal ta. Utnes inn I feltet og opp I lufta og der keeperen oppe og henger I lufta og fanger den ballen se at jeg registrerte en annen målskårer enn den jeg utropte det mulig at det var Shaminta da som var sist på ballen I så fall det hans femte NM-skåring denne sesongen Nå kommer Gil fremover igjen, Emil Nilsen nå. Og slik det skjedde også mot Skleia, de stanget litt til å begynne med, og så når det først løsnet så kom ketchup-effekten. Nilsen har fått frispark, slår den til Elmi. Elmi tilbake til Fjellmann, og så til Jul Kristensen, videre til Adrian Hansen. Det var til Lysgaard. Lysgaard får den videre framover mot Gabriel Jonsson, som stusser igjen videre, Utnes. Og så det litt kriging om ballen der. Lysgaard får tak I den ballen, får den opp I lufta, prøver vel kanskje å slå en lang passning mot Shaminta der. Det kriges der, og etter hvert får Kiel slått ballen framover ved Lysgaard, men den går ut ja, nesten nede ved hjørneflagget, og da blir det utspill fra keeperen til Eidsvoll-turen. Snart halvveis da I denne omgangen. Her det ballen fremover mot Jul Kristensen etter hvert Lysgaard. Utnes. Og så kommer ikke Udnes seg forbi, og da bryter hjemmelaget, prøver å komme seg fremover gjennom midten her, ut på venstre sida. Spiller ballen bakover igjen, blir utfordret der av Udnes, og så det vinkested på offside fra Adrian Hansen, og det blir også dømt etter hvert fra kampens assistentdommer. Nilsen tilbake til Philip Fjellmann og Jul Kristensen, Fredrik Adrian Hansen Lysell så slås den tvers over Shaminta, tar ned den der borte får den inn I feltet også men så blir han hindret å komme fremover der og da faller han over ende spillet går videre Så tar Shaminta hevn med å rive over en Eidsvoll-turnspiller, og da dømmes det korrekt frispark. Så har Vette Lysell mistet et leggeskinn, men får det av kampens dommer. Så vi klare til å Fortsett, frisparket tatt. På venstre siden nå for Eidsvoll-turen, fortsatt inn på egen alder, og så faller Adrian Hansen, og da det Philip Fjellmann som må ta ansvar her. Turen kommer seg forbi han, men Emil Nilsen klarerer den ballen ut mot høyre siden. Der det Udnes som får den videre mot Gabriel Jonsson, og så blir den, går den via brystkassa til en Eidsvoll-turnspiller til et innkast for Kongsvinger. Det tas kjapt Udnes til Lysell, og så blir det et nytt innkast til Kongsvinger, og da skal denne gangen Lysgaard ta det. Ja, ballen... via Udnes og til innkast for hjemmelaget 20 minutter igjen av den første omgangen da Gabriel Jonsson slått den tilbake til Jul Kristensen, Lysel, og skal prøve å komme seg forbi Svalturen-spilleren der, men blir det nok ikke god nok teknisk akkurat I den situasjonen I hvert fall. Og det ender med at Svalturen får klarert ballen ut, og etter hvert kommer de seg fremover her også, men Elmi på og får hindret I første omgang, og så får hjemmelaget muligheten til å spille seg fremover. Den vinner Philip Fjellmann, Nilsen Fjellmann, fremover mot Lysel, og så blir det tilbake til Svalturen. Som kommer så over midten nå, der det vel også en offside på en spiller, det dømmes ikke I første omgang I hvert fall, men ballen slås inn I feltet, og Kiel sliter man for klarert, det pekes på straffemerket her. Og det betyr at hjemmelaget har fått et straffespark her da, og mulighet til å utligne. Ja, da får vi se da. Forrige seriekamp så reddet jo Alexei Gordovoy I straffespark. Vi får se da hvordan han gjør det på når det skytes fra 7 meteren eller 9 meteren mener jeg. Wilhelm da Rocha. Har ingen ball. Ja, der får dommeren en ball ifra ballhenterne. Kaptein til Leisvoll Thun gjør seg klar for å ta straffesparket da. Erik Rudd. Ligger ikke ballen korrekt, og det blir rettet på. Tar han fart ute ved 16 meter streken. Dommeren passer på at alle står utenfor oppmerkede linjer. Så tar Rudd litt konsentrasjonspause, så tar han fart fremover og skyter ballen I mål, og det står 1-1 på Myhrer. og da vi I det 28. spilleminutt. og så spørsmålet da, om det skulle vært dømt en offside I forkant av det angrepet som da førte til straffesparket, men det svaret vil vi jo aldri få. Men det står I hvert fall 1-1 etter 28 minutter da her på Myhrer. Og da, det jo slik at med cupen at det skal avgjøres, og skulle det stå uavgjort etter 90 minutter, så blir det jo 2 ganger 15 minutter ekstra omganger, og eventuelt da straffespark til slutt. Kiel tar avspark da. Lysgård. Og ballen fremover. Det var jo slik det oppgjøret var her for 3 år siden også. Det var jo 1-0 til Kiel, 1-1, 2-1 til Kiel, og så ble det 2-2 og 2-3, eller 3-2 til Svalturen da. Så Kiel ble jo slått ut av cupen forrige gang man møtte Svalturen I andre runde. For 3 år siden. Og får Hansen seg en smell og blir liggende. Svalturen får slått ballen inn, og Emil Nilsen header en unna. Hjemmelaget med Rudd skal skytte igjen, og så blir ballen og ballen I en killspiller utover sidelinja, og så må Hansen få hjelp. Han tar seg til, det halsen eller kragebeinet da? Får I hvert fall raskt behandling der. Kiel setter litt folk I oppvarming her. Det ser ut som det kanskje må byttes. Ja. Da det kanskje Nordheim som kommer inn da. Eller, ja, Embo der han også, men ser kanskje ut som om det Nordheim som gjør seg klar. Det blir I hvert fall ganske tydelig signalisert at man måtte gjøre et bytte. Adrian Hansen som jo nettopp har kommet tilbake fra skade. Som da ser ut til kanskje har fått seg en smell og blir ute en stund igjen. Skikkelig ulykkesfugl. Nordheim driver I hvert fall og gjør seg klar på benken her, ser jeg. Ja, og best han må få hjelp fra hjemmelaget her også. Ser ikke bra ut dette med for Adrian Hansen. Og får jo, det masse folk der borte. Nordheim driver fortsatt og gjør seg klar, setter på seg fotballskoene nå. Herman Udnes borte og tar seg litt å drikke fra veska til det medisinske støtteapparatet. Ja, skal man gjøre et overraskende bytte her da? Jeg ser at Kongsvingers nummer 66 driver og varmer opp her. Nummer 66, det I så fall Henrik Josef Haptemarian. Ja, Josef kommer inn han, og Hansen har gått av. Ser ikke bra ut I det hele tatt. Akkurat nå, I hvert fall for Adrian, så vi håper at skaden ikke alvorlig. Og det jo første kampen som Josef da spiller for Kiel. I hvert fall på A-laget. Nå kommer Høysolturen fremover. Emil Nilsen får klarert igjen ut til et innkast.
1: Da ble det et sidebytte.
0: Tas kjapt ifra
1: Adrian Hansen som gikk ut.
0: Hjemmelaget, men de spiller seg tilbake mot midtstreken. Og så kommer de over på venstre sida. Forsøker Josef å bryte, og han river I hvert fall over enden en turnspiller, slik at det blir frispark. Ja, det spørs om kanskje Nordheim kanskje ikke skal inn riktig enda da, kanskje til pause I stedet. Og innlegg fra Eidsvoll-turen her som går igjennom hele feltet, og det blir et utspill fra Kongsvingers 5 meter, men vi må først ha en ball og spille ut da. Da det fremover fra Lysgaard. Josef, og så blir han taklet, får innkastet. Kaster, og så mister Kiel den ballen. Kiel jobber bakover med blant annet Vettel Lysel. Eidsvoll-turen må ta opp igjen litt rann, men ikke langt. De fortsatt godt inne på Kongsvingers halvdel, men så spiller de seg tilbake mot midtstreken. Ut på venstre sida skal de prøve å komme fremover igjen der da. Nei, går innover I banen. Og tilbake på egen halvdel. Jager Gabriel Jonsson den. Ballen slås over på høyre siden for Eidsvollturen, og det blir litt for vanskelig ball å ta, få tak i for spilleren der ute, og da blir det et innkast for Emil Nilsen og Kongsvinger. 10 minutter pluss tillegg da igjen I denne første omgangen. Står altså 1-1. Lagene har hatt hvert sitt mål, Kongsvinger spillemål og straffe for Eidsvollturen. Eidsvollturen startet det friske, Kongsvinger har hatt mye ball etter det. Ballen fremover da, anslås Shaminta, stormer seg innover I feltet, legger den på tvers, og så kanskje du burde avslutte selv der, Shaminta, for det, du slår ballen bare rett til en Eidsvollturen spiller. Shaminta som jo gjerne så for seg at Kiel kunne komme seg I, med I køppen frem til neste år, uten at de brukte for mye krefter på det, og så ta et opprykk på høsten, og så da kanskje ikke gjøre det bra I køppen, som eliteserielag neste sesong. Ballen spilles fremover, og så der Rocha kaster seg ned, og så blir det frispark der vel, til Kongsvinger. Det vel dømt det. Eller det så turen som får det? Ja, det turen som får det I, for en situasjon I forkant. Der Rocha var ute der og tok også ballen da, når så turen spilte seg gjennom. Fikk jo utgangspunktet tak I den da. Dommeren så vel antageligvis an en fordel her før han da dømte frisparket. Han skal... Frisparket tas. Det Rudi igjen da, som gjør seg klar. Løper mot ballen, skyter fra langt hold, men den går rett I fanget på Kongsvingers målmann. Han setter spillet hurtig I gang, men den ja, han får ikke tak I den Gabriel Jonsson, og da får turen muligheten til å komme fremover igjen, men Kiel gjenvinner ballen, og Nilsen ute på venstre sida nærmer seg midtstreken. Går over også. Så sender han en lang passning fremover mot Jonsson, som får et frispark imot seg der. Det I hvert fall spenning så lenge resultatet står seg som det gjør. Og så minner jeg da om at det kanskje den vanskeligste kampen Kongsvinger spiller denne uka. Nettopp med tanke på at man ikke legger særlig vekt på køppen. Målet ut nå til Nilsen, videre fremover mot Shaminta, og så nøler han litt I stedet for å møte, og da kommer en Eidsvollturen spiller borti og får slått den utover sidelinja. Innkast for Nilsen til Shaminta. Så han går med bøyd hode og armen I fatle her Adrian Hansen på vei mot garderoben for som han kanskje måtte ta noen rønken eller diverse Lysel og så det inn I feltet her Udnes på tvers Jonsson skyter og så står det 2-1 til Kongsvinger Gabriel Jonsson I det 39. Minutt Han står inne I feltet der, snur seg rundt og skyter og plasserer ballen kontant I nettmaskene. Det en fin scoring av svenske, som jo også ikke så lenge siden kom tilbake fra skade. Jo en av de få da, som startet seriekampen sist, som også starter I dag.
1: Det ble 2-1 til Kongsvinger. Spiller nummer 9, Gabriel Jonsson.
0: Ja, da vi I gang igjen. Vi har klappet I noen minutter her da, på grunn av et par tilfeller av skader. På Lysgård først, og så på Adrian Hansen litt lenger etterpå. Han slås fremover nå fra hjemmelaget Emil Nilsen. Får den fremover mot Elmi, men... Hjemmelaget snapper. ut på høyre sida, jobber de der midt på Kongsvingers alder, spiller ballen tilbake til midtstreken. Skal vi forsøke å vri spillet over mot venstre da. Den går rett til Lysgård. Vi skal vippe den framover mot Josef til Jonsson. Og så det Shaminta. Shaminta dytter den innover, så det Josef som skyter, og den går like til side for mål. Det hadde vært litt av en debut det, hvis han hadde klart å score i debuten sin på A-laget. Det ble nok litt heit I toppen der, når han fikk den muligheten. Ballen helt tilbake til Fjellmann, som vi bruker. Da blir det tilbakespill til Ilvik der, og så slås ballen ut på høyre sida for turen. Man spretter litt sånn fram og tilbake rundt midtstreken der, og ender etter hvert til et innkast for Kongsvinger. et halvt minutt da, har vi spilt I denne første omgangen. Man kastes langt, den går heddes ned inn I 16-meterfeltet av Lysel. Turen klarerer, men Kiel gjenvinner ballen. Ballen spilles inn I feltet, ja, Bugeste av Udnes, men det blir rydda opp av turnforsvaret eller keeper, og så slås ballen fremover igjen. Kiel holder den I spill, og så det Kristensen som gjør en dårlig vurdering der. Ballen spilles rett til en Eidsvoll-turnspill, og så det dårlig fremoverspill, og så blir det frispark I forkant av at ballen ruller utover sidelinja, og da blir det frispark til hjemmelaget fra Eidsvoll, tror Prøver å komme seg rundt på venstre sida, får slått ballen inn I feltet, også Eidsvoll-turen. Det var ingen på bakerste stolpe der, og da ruller den over kortlinja, og det blir utspill fra keeper William de Rocca. De Rocca, som han heter. Høyre sida. Ballen fremover, og så klarer Eidsvoll-turen å fange opp den før den kommer fremover til kickspillene. Fremover fra Elmi for å prøve å være litt indianer der. Over mot høyre sida til Eidsvoll-turen, og det blir enda mer tinkast for Shaminta og Kiel. Må rette litt på strømpene der, Shaminta, og så overlater han innkastet til Emil Nilsen. Så kastes ballen fremover. Ballen heddes nedover til Shaminta fra Gabriel Jonsson. Shaminta, som da kommer seg løst der. Får lagt ballen ut. Ballen inn I feltet. Udnes, som har et tungt skudd, skyter, men den går rett på keeper. Så det... Ja, Gullbryter Kongsvinger I gunstig posisjon, men klarer ikke å følge opp det som skjer ettertid. Eidsvoll-turen får spilt seg ut igjen fra egen målgård. Så prøver man å komme seg rundt på venstre sida her. Assistentdommeren stopper opp og hever flagget, og det så også for min del korrekt ut, selv om jeg sitter litt skrått på selve linja. Ballen spiller fremover, Udnes. Sprikker den igjennom, Shaminta, men den blir for hard. Og keeper kan bare rulle den inn I 16-meterfeltet, plukke den opp og sette spillet I gang igjen. Slås ballen helt inn til Kongsvingers keeper da. Vi inne I det siste ordinære spillminutt, men det som sagt nok lagt til en del tid her. Når han slås igjennom da, får du tak I den, Gabriel Jonsson. Det gjør du inne I feltet der, og så kommer du der løs også. Skrått hold, drar jeg fint og skyter med venstrefoten, og så blir det blokkert det skuddet. God forsvarsjobb av Eidsvoll-turen der, men også ikke all verden av avslutning fra Gabriel Jonsson. Kommer det en Eidsvoll-turen-spiller to rundt på høyre sida her. Kiel mye folk inne I egen 16 meter. Og de må ta ballen ut av 16 meterfeltet igjen Eidsvoll-turen før de kan prøve på noe. Så Så stopper det litt opp, men de kommer seg fremover. Fortsatt på høyre siden av 6-meteren til Kiel da. Drar finte, og så slås den inn, og så går den I armene til Darocha. Kommer Kiel fremover da, på venstre siden der. Elmi får slått den inn I feltet mot Gabriel Jonsson, som denne gangen da, nei. Han avslutter med venstre foten veldig slappt, og så blir det også vinket av for en offside på Jonsson der. Vi 30 sekunder på overtid da. Hvor mye som lagt til har vi ikke fått noe beskjed om, så vi får bare ta det som kommer. Ut fra keeperen til Eidsvoll-turen. Kiel holder ballen I spill med Elmi der. Lysel, Kristensen. Og så slår han en lang passning fremover. Og så kan ikke Udnes gå etter den, for han I offside-posisjon og velger derfor å bare løpe på tvers av banen I stedet for å følge etter. Og så det frispark I Eidsvoll-turen her, ja. Og det første gule kort I kampen. Det går til Philip Fjellmann. Han tar tak I armen på Eidsvoll-turen-spilleren han på vei gjennom der, og det helt korrekt gjort av kampens dommer å gi et gult kort der. Da det litt rands opp her nå før vi skal få frisparket. Dommeren må bare notere litt I boka si, så ting I orden. Så slås det innover. En Eidsvoll-turnspill går over enda her. I en duell med Emil Nilsen. Vil gjerne ha en frispark, men det blir ikke noe av det. Fremover nå for Kiel på høyre siden her. Den unge debutanten får levert ballen videre til Lysel, som prøver å få den videre, men blir tatt og får frispark.
1: Kort på Kongsvinger, spiller nummer 29, Philip Fjellmann.
0: 2,5 minutt på overtid vi nå. Kiel leder også 2-1 I denne andre rundekampen mot Eidsvoll-turen. Lysel har ballen nå. Tilbake til Lysgård. Slur prøver han å få den inn I feltet. Gabriel Jonsson kommer seg nesten rundt Eidsvoll-turen-spilleren der, men der også keeperen til hjemmelaget som får tak I den ballen og har kontroll. Nærmer oss 3 minutter ekstra spill her nå. Utover sidelinja, innkast for Kongsvinger, men da blåser også kampens dommer av den første omgangen. 3 minutter på overtid, og da det 2-1 til Kongsvinger. Vi tilbake med andre omgang om cirka 15 minutter.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
2: Det ikke det dum toer betyr, best
1: for deg. Får masse komplimenter for den.
2: Ja, ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: ice.net. Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
6: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: Gavekort på din kassalapp til en verdi av 10 000 kroner. Handler du for over 300 kroner fra en av handelssenteret Flisa sine medlemsbedrifter onsdag til lørdag denne uka, kan du vinne gavekort til en verdi av 10 000 kroner. Skriv navn og telefonnummer bak på kassalappen din og legg den I trekningsboksen utenfor Flisa Stormarked. Vi trekker vinneren lørdag klokka 16.15. Følg Solør og Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar og spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen pengar å spara.
4: Redd papiret. Bytt til Ice bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hei, det Rune igjen.

Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Andre omgang I gang på Myrer. Vi har stillingen 2-1 til Kongsvinger etter den første omgangen. Kongsvinger har gjort noen bytter. De har blant annet satt inn Markus Flores, Mats Sande og da Sondre Nordheim. Ut har blant annet Daniel Lysgaard gått. Så jeg litt usikker på de andre, men det skal vi se om vi klarer å få brakt på det igjen ganske snart. Og så Eidsvoll-turen har jo også gjort et bytte, og vi skal få disse med oss etter hvert. Som sagt, vi har akkurat kommet I gang med den andre omgangen, spilt I 44 sekunder. Nordheim da tilbake til Rocha. Spilles ballen over til Fjellmann. Videre fremover til Udnes. Shaminta. Og så går han, løper han litt ifra ballen, men ja, han klarer, han får vel et frispark der også.
2: Han
1: vi får
2: Kongsvinger har
1: det tekniske utfordringer her, men
2: vi får
1: vi tar det etter hvert. Faller Shaminta som kommer fremover nå, slår den finne rommer til Udnes. Udnes inn I feltet mot Shaminta. Tredje hjul, Kristensen har også gått ut selvfølgelig.
2: Markus Flores, nummer 27, Markus Berg Sande.
1: Og
2: inn nummer 3, Sondre Nordheim. På Eidsvoll-turen.
1: Da har da fallet blitt et frispark her, et gult kort også inne I Kongsvingers 16 meter. Ser vel ut som om killspiller som har fått seg en smell igjen. Nei, det Eidsvoll-turen 16 meter selvfølgelig. Det Shaminta som får det gule kortet. Kommer seg på beina igjen da, heldigvis. Shaminta, som jo har da 5 skåringer I køppen så langt for Kongsvinger I år. Gi et klarsignal om at det går bra.
2: Så noterer vi også et gult kort. Kongsvinger spiller nummer 21.
1: Han spiller fra målmann til Eidsvoll-turen da, som skal spille den ut. Det var jo Eidsvoll-turen som åpnet friskest. Kongsvinger har vært farligere foran mål, men det en jamn kamp har vært så langt de første 45 minuttene da. Elmi til Nordheim, videre til Jonsson, og så får Jonsson den litt for langt foran seg. Tenkte kanskje at den skulle gå til Lysel, men Lysel var kanskje ikke helt med på noten han heller. Elmi tilbake til keeper Darocha. Fremover til Nordheim, som snur seg inn I egen 16 meter, legger ballen ut på høyre sida. Så kommer vi fremover på høyre sida der og så stusses den over inn til Jonsson, inn I 16 meter feltet legges til Udnes og så kommer han seg forbi der og Udnes får ikke avsluttet og det blir vel en corner av det han får liksom ikke helt stokka beina der Udnes på streken han skal avslutte Innlegget kommer nå fra Shaminta inn I feltet. Den blir klarert ut av 6 meter feltet. Kill vinner ballen tilbake. Lysel jager etter. Holder ballen fortsatt inne på turen sin banehalvdel der, så prøver man å få den gjennom fremover til Flores. Men det blir Eidsvoll-turen som får spilt seg ut. 49 minutter spilt da. Turen spiller bakover. Og så det... Ja, de kommer seg ut av situasjonen da, selv om Kongsvinger presser på foran der, men så kommer Sande seg mellom der og blir holdt I armen, og får også et frispark, som Kiel tar kjapt og tar det på feil sted. Nå blir det Sande som tar det I stedet nå. Tilbake til Fjellmann. Og så til Elmi. Elmi videre fremover til Udnes. Og så skal Udnes gjøre det vakkert I stedet for å gjøre det enkelt. Og da blir det Eidsvoll-turen som overtar. jobber Udnes der for å prøve å få tak I den ballen, klarer ikke det. Turen kommer seg fremover på høyre sida her, får opp seg to Kiel-spillere, og Elmi får rytta også ballen over sidelinja til et, et innkast. Da. Kan vi se. Ja, det står at Vettel selv har gått av, men det har han jo ikke gjort. Han nå virkelig på banen fortsatt. Men de har I hvert fall gjort bytte etter turen. Runar Frøhaug Jonsen har kommet inn, mens Philip Fjellheten da Silva har kommet inn. En killspiller nede. Jeg vil se, det altså Marcus Flores, Mats Sande og Sondre Dårland som kommet inn. Så har altså Emil Nilsen og Daniel Lysgaard I hvert fall gått ut da. Adrian Hansen ble jo byttet ut da etter skade I nå I første omgang. Ville Fjellmann nå som sitter nede på matta her. Kan jo da minne om at det en del det en spiller som har meldt tilbake med seg inn igjen I Kiel som har vært ute på vift en periode nemlig Adam Given han skal ikke spille I dag selv om han der og han har på seg fotballsko så han ikke aktuell for å spille men han eventuelt aktuell for å spille noe B-kamper etter hvert da. Kongsvinger setter nå inn på Embo da det jo Fjellmann som går ut da Da har Kongsvinger gjort sine bytter
2: Men ny spiller på banen nummer 12 Mapenda Mbov
1: Innkast nå for Heidsvoll-turen Kostet bakover mot midtstreken inn på egen halvdel Jages etter av Gabriel Jonsson som vel Neppe får tak I den, når Eidsvoll-turen velger å snu og spille tilbake til keeper. Jonsson jager ikke nok etter, men ballen blir slått inn på Kongsvingers halvdel. Så det Elmi som ikke får tak I den. Turen kommer seg inn, og der står Yusuf, forslått den videre til Jonsson. Jonsson videre til Shamin. Der, Flores mener jeg. Flores kommer fremover, kommer seg inn og får slått det inn, og så Jonsson der, og så det Shaminta, og så står det 3-1 til Kongsvinger. Litt heldig der, Angelo Shaminta, med sin sjette scoring da, I cupen denne sesongen, og Kongsvinger opp I 3-1 da. 54. Spilleminutt skriver vi da. Ballen, han skyter ballen I bakken, og så går han I mål. Litt heldig scoring, men mål mål. Og da det rett og slett 3-1 til Kongsvinger, og vi har fortsatt masse minutter igjen å spille.
2: Kongsvinger øker til 3-1, eller 1-3. Spiller nummer 21 igjen, Angelos Kanifa.
1: Solturen har nå nok en gang tatt avspark, skal prøve å komme seg fremover, så går den ballen helt inn til Kiels målmann.
2: Det var nummer 29, Philip Fjellmann.
1: Så rulles ballen ut til Norheim. Norheim som har tatt over kapteinspinnet da når Fredrik Juel Christensen gikk ut. Som jo da tredje mann. Da har vi vel klart å plassere alle fem byttene, faktisk. Fremover, turen kommer nå. stømmer fremover, legger ballen på tvers, helt ut på venstre sida, på høyde med 16 meter nå, skrår innover, og så blir det skutt fra langt hold, og den går over alt og alle, og forbi klubbhus og videre nedover ut på E6, eller hvor det handler, så langt går den vel ikke, men den går i hvert fall langt utenfor og langt

0: Nå det Embo som får slått den tilbake til keeper Darocha. Framover igjen. Elmi. Elmi dytter den ballen videre framover. Saminta prøver å få den videre, men klarer ikke det I denne gangen. Tilbake. Vi hadde jo en spiller som jo nå I Tromsø, nemlig Jesper Grundt. Han var jo sånn goalgetter I køppen et år her. Nå ser det vel ut at Saminta den som blir det for Kongsvinger I år, I hvert fall foreløpig da, med 6 skåringer. Elmi har ball nå. Og så bryter Lysel. Lysel prøver å ta seg fram på venstre sida, blir taklet, men får innkastet. Kaster kjapt til Udnes. Udnes prøver å komme seg fram på venstre sida, dytter den innover til Saminta, tilbake mot Elmi, men forbi Elmi utover sidelinja. Og så det to baller på banen, så da må vi vente litt. Så egentlig blir klart å ta innkast igjen. Gil hadde jo med seg en humørspreder på bussen hit I dag også. Daniel Jobb han jo fortsatt I Norge ettersom han fortsatt venter på visum til USA og sin nye klubb I Dallas. Og han gjorde alt han kunne for å skape godt humør I Kiel-troppen da. Drev med å bli gøyere og renne seg klonen ut på her. Men han sitter jo ikke på benken eller noen ting. Han sitter jo på tribunen da, I og med at han ikke lenger Kiel-spiller. Nærmer oss timen spilt da. Det står etter igjen til Kongsvinger her på Myhrestadion. Kastes opp til Marianne. Kaster den fremover. Og så mister Kiel ballen, men gjenvinner. Og så avventer man og lar ballen rulle, og da plukker hjemmelaget opp den ballen I mellomrommet der. Og så får Angelos Saminta gjort noe med den ballen, og så gjør det et nytt trippelbytte her nå, og denne gangen blir det for Eidsvoll-turen. Da byttene gjort. Også de bytter kaptein da. Innkast for hjemmelaget. Kastet bakover. Spiller banen tilbake til keeper. Saminta jager etter den. Prøver å stresse keeper. Så en kort passning ut. Der var Gabriel Jonsson og stressa den neste spilleren. Han fikk heller ikke tak I ballen. Nordheim ute og støter når Eidsvoll-turen prøver å komme seg fremover. Får ikke tak I ballen. Løper disiplinert tilbake I forsvaret. Eidsvoll-turen klarer heller ikke å få til en overgang der. Da. Det var jo ikke så lett. Eller det var ikke så mange Kongsvinger-spillere på vei frem. Men nå kommer de seg inn I feltet her. Og så skytes det, og den går balans, det går til side for mål. En gedigen sjanse som ble brent der av hjemmelaget. Det var nesten blank kasse, og setter altså ballen til side for mål. Dermed så Kiel heldig at det fortsatt står 3-1. Jeg minner da om at oppgjøret her for 3 år siden så skårte Eidsvoll-turen 2 mål I det 90. spilleminutt. Det vil si at de skårte vel egentlig begge målene på overtid. Så her mener jeg at man bare skal fortsette å angripe. Kommer turen fremover på høyre sida. Og kommer seg inn I 6-meterfeltet ut på høyre sida, ned til kortlinja. Slått inn, og så får Norheim med den ut. Og så forlenger vel Flores den opp mot midtstreken, og turen spiller da banen tilbake til egen keeper.
1: Og så var det nummer 19, Aljo Bambé.
0: Og så kommer, får de spilt ballen ut.
1: Og nummer 24, Rune Molar.
0: Kommer turen igjen, fremover, og offside, ja. Skal det slås et frispark da fra Kongsvinger, de stress I uke nå, som de leder 3-1. Forrige cuprunde ble jo brukt som en hardøkt fram mot Odd-kampen.

0: Og han sa jo, trener Johan Wendberg sagt at det blir litt annerledes denne gangen her, fordi nå blir det så tett med kamper at det viktig. Serien jo det viktigste for Kongsvinger denne sesongen, og derfor så tar man ingen sjanser med spillerne, selv om det et ganske godt lag som ute på her nå. Og enda noen flere som kunne gjort seg her, men nå har man jo gjort unna de byttene man har lov til da. Eventuelt må man sette inn på noen av de som har gått ut hvis man skal gjøre noe nytt nå. Han fremover, Gabriel Jonsson til Shaminta, som prøver å ta seg fram på venstre side her. Ned til kortlinja, kommer inn I feltet, får slått den inn, og så går den forbi, men ut til Josef som skyter. Og hoppet om Appmann, og så det Ydnes, og så skytter han til side for mål, og ballen har vært innom en Eidsvoll-turnspiller, og det blir corner til Kongsvinger. Skal Shaminta slå den da? Innlegget kommer. Det heddes tilbake inn mot mål, og så går den til side for mål og utspill fra Simen Lillevik Kjellvold da, som målmann til, eller keeperen til Eidsvoll-turen. Prøver å komme seg fremover her. Hjemmelaget får slått den ut på høyre siden. Der kommer det en mann helt alene. Og så må du ta det løpet, Elmi. Og så blir du ventet av. Og det kommer et innlegg. Eidsvoll-turen reduserer til 2-3. 64. spillminutt. Ja, jeg nevnte det I sted. Kampen på ingen måte ferdig spilt her. Og Kila har blitt slått ut av Eidsvoll-turen flere ganger. 3-2 det vanligste resultatet når man har blitt slått ut. Det skjedde I 73 I 2023, og det var et år til også hvor det ble 3-2 til Eidsvoll-turen, hvis jeg ikke husker helt feil. Avspark tatt, Sande.
1: Jakob Jakobsen Bolse.
0: Shaminta. Slår den over på høyre sida. Opp til Marian. Får igjen ballen fra Nordheim, men ballen ruller over foten hans og utover sidelinja. Hjemmelaget kan ha fått blod på tann nå. Kan prøve å komme seg fremover. Kiel begynte nok å virke litt slappe, begynte å bli litt sikre på at dette kom til å gå veien, og da man skal ikke senke seg mye. Det bare en divisjon som skiller lagene. Og det et topplag I andre divisjon Eidsvoll-turen. Der bryter Kongsvinger ved midten, men får ikke ordentlig med seg ballen der, Flores. Sande får slått ballen tilbake til keeper Daroja. Og så ut igjen til Sande da. Og så blir han presset litt, men får levert ballen videre til Nordheim. Så til Sande igjen, og så får ballen for langt foran seg. Eidsvoll-turen kan komme seg inn foran 6-meteren igjen. Ned mot kortlinja, skrått 12, og så lager Kongsvinger en corner her etter at Nordheim ikke tar noen sjanser. 65 minutter passert. Står 2-3 da til Kongsvinger. Ledet jo 3-1 da, og har nå fått en scoring imot etter det. 1-1 står det da I den andre omgang. Ledet jo 2-1 til pause. Og jeg bare minner om det skulle det stå uavgjort etter 90 minutter, så får vi ekstra omganger. Og eventuelt straffespark til slutt. Slik som han gjorde for eksempel mot Gjøvik-Lyn for et par år siden. Så slås banen fremover av Elmi, keeper langt ute, sender en over Flores og ut mot sidelinja, og det blir vel et innkast til Eidsvoll-turen ved midtstreken. Ja, eller noen meter inn på egen halvdel da. Ja. prøver han å se de samme meterne igjen som han gjorde I stad, og får beskjed om å gå bakover igjen. Kastet kommer. Elmi får tak I den vel, får den med seg også, drar jeg fint og finner frem til Gabriel Jonsson. Elmi igjen. Og så blir banen klarert ut til et innkast igjen for Kongsvinger. Elmi kaster til Jonsson. Elmi får igjen ballen. Prøver å finne igjen Jonsson, men da går den inn på nytt igjen SV-turnspiller, og det blir innkast. Elmi kaster lenger inn nå til Lysell. Og så går den for langt foran på Lysell, og da kan hjemmelaget komme fremover. Den bryter Flores. Finner Elmi. Elmi slår den. Åh, det en flott passning hvis den hadde gått igjennom, men den går I foten på en Eidsvoll-turnspiller, da, så da blir det ikke så fint allikevel. Ut mot sidelinja der, og så tilbake til keeper Simen Lillevik Kjellevold. Så får han tak I den ballen Embo og Kiel får ballen tilbake ved Flores til Sande Embo og så til Norheim Norheim tar med seg ballen mot midtstreken legger han ut på høyre siden til at det Marian videre fremover til Udnes Udnes prøver å finne frem til Jaminta men ballen når ikke foten hans og da går han ut til utspill fra femmeteren til Jeg tror tur. Det fremover fra Jeg tror turen har kommet seg frem til midtstreken, men må ta opp igjen, spiller ballen bakover til keeper. Så slås ballen langt inn på Kongsvingers banehalvdel. Rocha der, beiner den bare tilbake. Esfoldturen plukker ned ballen, men der Lysell. Slår den I armen på en Esfoldturen-spiller og får frispark da, ved midtstreken omtrent. Sander slår den på tvers over til Jaminta, som ikke helt fikk den der han ville ha, men får tak I ballen, utfordrer på venstre side her. Kommer seg inn I feltet ned til kortlinja får lagt inn I feltet og så Gabriel Jonsson han henger I lufta der men får ikke avsluttet og så blir det en avslutning etter hvert som går over mål her det her store muligheter når man først kommer til muligheter, men så det det å sette dem I mål da. Og selv om Kiel ikke satser på køppen, så vil jeg tro at de synes det utrolig flaut hvis de skulle ryke ut nok en gang I andre runde. Og hvis det da også skjer for andre gang mot Eidsvoll-turen, som jo en samarbeidsklubb da, deltar jo på en del nettverk og lignende I Kiel toppfotball ledere I Eidsvoll-turen. Jaminta kommer seg forbi nå. Masse rom for Jaminta å løpe på her nå. Skrår innover mot 16-meteren. Ja, prøver å finne åpning der og skyter via Eidsvoll-turen spiller. Og Jonsson der, men da bokser keeper med en hånd, og så det vinket offside også på Jonsson der inne. Ja, vi har gått inn I kampens siste 20 ordinære minutter da. Det fortsatt Kiel som leder denne matchen, men det står 2-3, og derfor så det fortsatt nerve I kampen. Selv om det kanskje kan se litt ut som hjemmelaget kanskje begynner å bli litt mer slitne nå, men som sagt, det trenger ikke bety noen ting I det hele tatt I forhold til hvis man får den ene sjansen eller to sjansene man trenger. Det så vi jo da for 3 år siden. Tilbake inn til keeper der for hjemmelaget. Fremover på venstre siden. Og så er det Flores som dytter unna en spiller. Han prøver å gjenvinne ballen, og han får frisparket mot seg helt korrekt. Prøver igjen å komme fremover her. Hjemmelaget da, på høyre siden av 16 meter nå. Klarer den skrått bakover igjen. Sett midt på banavdeling til Kongsvinger nå. Midt sirkelen, og så fremover på venstre siden. Midt på avdelen, så tilbake mot midtstreken. Og innover I midten av banen, og så skyter, prøver man å få den fremover, går I Flores, og så bryter Kongsvinger, setter fart til fremover nå, opp til Marian, forinner Gabriel Jonsson, Jonsson får en spiller imellom seg og ballen, og da klarer keeper å komme først på den. Så kanskje hvis Kongsvinger hadde fått mål nummer 4 her, at da vil det være avgjort, men... Så lenge det står 2-3, så det fortsatt mulig for hjemmelaget å komme tilbake. Og så faller Vetle Lysel, og så får Nordheim rydda opp I første omgang. Men Solturen fortsetter å presse på. Det som vil være eventuelt et marit her, hvis det blir... Ekstra omganger med tanke på de spillerne som utpå her, noen som skal spille kampen mot Hødd til søndagen. Det frispark til Heisvoll-turen inne I halvsirkelen utenfor Kongsvinger 16 meter. Ja, da blir det sannsynligvis et skuddforsøk derfra. Den blir liggende spilleren til Heisvoll-turen. Men... Kommer seg på I knestående ganske kjapt. Kommer seg vel etter hvert også på beina igjen da. Ja, Kiel stiller I hvert fall opp mur. Setter en mann, legger en mann bak der også. Også Angelos som ligger bak der flytter på seg fra en... Ligger for nærme, eller smuren står for nærme. Nå får man klarsignal I hvert fall til å stå der man står. Smuren blir dirigert. Begge lags utespillere står nå inne på Kongsvingers halvdel. Den mest defensive hos Edsvarsson-turen står midt på Kongsvingers halvdel. Så får vi se da. Ballen skytes I muren, og den går til corner. Det ikke lett å score på corner lag. Det øves jo både på offensiv og på defensiv. Det ball fra alle lag. Så, og man kjenner jo gjerne hverandres styrker og svakheter på de tingene. Snart bare 16, det 16 minutter igjen av ordinær spiltid nå. Vi inne I det 16. siste. Bytte for hjemmelaget.
1: Bytte på tur. Det var nummer 23, Elin Nøy, som gikk ut I nummer 16, Lukas Kolstad.
0: Kommer I hvert fall bytte, og så kan corneren tas da. Han løper ut mot hjørneflogget der, skal det bli en kort variant. Angelos går ut for å demme opp I for eventuelt det da, fra Siminta. Innlegget kommer, herspark, og det en god forsvarsjobb av Kongsvinger der som står I veien når avslutningen kommer. Det vel debutantene som gjør en god forsvarsjobb der, tror jeg. 15 minutter igjen, 2-3. Kongsvinger leder altså med ett mål I den andre runden I køppen. Innkast som går over... dørlinja, og det blir et spill fra Barocha. Spiller den ut til Nordheim på høyre sida. Nordheim tar med seg ballen fremover. Spiller videre til Abte Marian, og så blir det innkast for han. Kaster fremover mot Jonsson. Så turen gjenvinner ballen, blir et nytt innkast for Kongsvinger da. Tomarian kaster framover, Jonsson demper den på brystkassa, så slås ballen over en Eidsvoll-turnspiller, og Kiel beholder ballen, men der blir kommet feilpassning igjen, og da kan hjemmelaget begynne på nytt, de spiller ballen tilbake til keeper, og så slår han en passning rett ut igjen, og så bryter Shaminta den, går innover I banen, prøver å stikke den framover, tilbake til Shaminta, som nå beveger seg opp på høyre sida I en liten brytekamp der Eidsvoll-turen klarer å komme seg ut av den med ballen og så slås ballen fremover på venstre sida for dem og så bryter Kongsvinger igjen og så det da Udnes og så hersparker han og så ligger en kvinnspiller nede men kommer seg vel opp igjen der Shaminta og så det Elmi som får den ballen ut mot sidelinja, men ikke raskt nok til å ta igjen den selv. Og da blir det innkast for hjemmelaget, som slår en lang passning inn på Kongsvingers banen. Den går ut over sidelinja til innkast for Embo, som kaster helt tilbake til keeper. Ut igjen til Mapenda. Embo får ballen der. Da slås den over mot Abdemarian og Lyssel. Da slår den igjennom. Gabriel Jonsson får tak I den ballen. Kan komme seg inn på høyre siden der. Må vel utfordre hvis han skal få til noe der. Tar ballen med seg ut igjen der, og så blir det vel et innkast etter hvert til Kongsvinger. På høyde med 16 meteren på høyre siden. Ja, de klunrer det litt til når de får mulighetene her. Kongsvinger bruker litt tid, og da, så får de også et frispark imot seg da, ganske langt nede på banavdelen til Eidsvoll-turen. 12 minutter igjen på klokka. Fortsatt 2-3 da til Kiel. Og så prøver Sande å bryte, og så hopper han over ballen rett og slett. Men Flores klarer å vinne den neste ballen, og turen prøver å komme frem på høyre sida. For å slå den ut et innkast. Blir et innkast for hjemmelaget da, foran innbyttebenken til Kongsvinger. Prøver det å komme seg rundt her, for slå ballen igjennom der også, men der Nordheim. Og Elmi slår den frem mot Udnes. Og så blir ballen da, kommer inn igjen på halvdelen til Kiel, og så blir den slått tilbake for Eidsvoll-turen. Kiel jager dem I hvert fall litt bakover der da, men ja, det helt klart en åpen kamp fortsatt, og resultatmessig så det jo skiller det bare ett mål mellom disse lagene, som da ligger I toppen av hver sin avdeling. Kongsvinger da på nivå 2, mens Eidsvoll-turen da I toppen på nivå 3. En ball sender ballen ut til innkast, tør ikke å ta noen andre sjanser enn det. Prøver de å komme seg fremover her da, og så må Kiel forsøke å bryte den ballen, men de klarer ikke det. Turen kommer seg fremover på venstre siden nå, spiller ballen tilbake igjen mot midtsirkelen. Og så Jonsson fremme der, prøver å få tak I ballen, klarer ikke det, synes Kongsvinger veldig defensiv nå. Abdemarian får den unna og så blir det en innspill inn I feltet Kiel forklarert ut, men der det mulighet til å skyte og den går til side for mål stor mulighet for Eidsvoll-turen igjen som jo da ender I et hjørnespark vi går inn I de 10 siste spilleminuttene da I hvert fall ordinære og så får vi se da om det blir noe mer etter det Innlegget kommer I feltet, ballen går igjennom hele feltet, kommer vel til å gå ut til innkast på motsatt side, hvis ikke Eidsvoll-turnspilleren klarer å holde ballen still, og det klarer han ikke. Han kaster seg ned, gjør en god jobb for å holde den I spill, men klarer ikke det da.
1: Fortsatt mulighet til å sende frem dagens trunger, gå inn I NFL-appen.
0: Kikket litt på de andre resultatene I pausa, så ikke ut å være noen store bomber, Olsen klarte seg til slutt etter ekstremganger mot Førde. Ballen framover nå, Saminta med ballen, og så går han over igjen, får ikke noen frispark denne gangen heller, blir liggende nede igjen Kongsvingers to målskårer. Kommer i stedet Eidsvoll-turen framover, får lagt inn fra venstre, gjennom hele feltet og til innkast på motsatt side. Saminta ligger og tar seg til ansiktet der, jeg tror det beinet han har vondt i. Og hvis Kongsvinger må bytte nå, så må de sette inn på en av de som har gått ut. Var vitne til det i seriekampen for Kiel fotball kvinner på mandag, hvor en av samme spillere først ble byttet inn før kampstart, og da var det jo ikke redan sånn å bytte egentlig, men måtte da gå inn for en skadet spiller, og så ble hun da byttet ut to ganger, men kom inn på igjen begge gangene. Saminta har vondt i kne, går og halter her. Men holder seg på banen foreløpig. Innkast for Kongsvinger og Elmi da. Kaster til Flores, inn til Nordheim. Framover ut på høyre sida til Hapte Marian. Slår han den framover Udnes. Prøver å få den til Lysel. Det blir blåst av. Han framover nå. Nordheim kommer vel til å hede den. Ja, og finner fram til Abde Marian. Og så blir det Sande som til slutt får kontroll. Spiller opp tilbake til keeper. Med venstrefoten slår han den ut til Elmi. Elmi innover til Flores, som vi vet teknisk god hvis han først påskrudd. Hopper seg framover her nå, Flores legger ballen ut til Saminta. Og så blir det blåst av for offside. Skal Eidsvoll-turen gjøre et nytt bytte da? Og det virker som om det et populært bytte for hjemmelaget da.
1: Spillerbytte på turen. Det var nummer 14, Kerat Sink, som gikk
0: ut. Høy stemning i hvert fall.
1: Nummer 11, Benedikt Motlane.
0: Det høy stemning på tribunen da han kom inn på. Så vi ser da om det en spiller som kan komme inn og skape enda mer ugang i forhold til Kongsvinger. Ballen ut mot Selina nå fra keeperen til Eidsvoll-turen. En dårlig passning som gjør at det blir et innkast for Kiel og Elmi. Jeg synes han puster tungt der også Elmi. Kaster mot Gabriel Jonsson. Dårlig kast som detter ned på hodet til en Eidsvoll-turen-spiller. Og så slår de ballen igjennom. Og så vel Nordheim på plass der og får kontroll på den ballen. Spiller ballen inn til keeper. Og så slår han den ut mot Jonsson, og så går den over Jonsson. Udnes jager etter, ballen spilles inn til keeper, Udnes fortsetter å jage. Ballen blir spilt ut av 16-meterfeltet, og turen får jo mer kontroll når de nærmer seg midtstreken. Så jages det, Flores jager etter, de kommer seg rundt på venstre side her nå, Eidsvoll-turen. Inn foran 16-meterfeltet, eller kanskje litt utenfor. På høyre sida, nå det på høyde med 16-meterfeltet. Nytter ned mot kortlinja, kommer et innlegg der, og så det vel ja, det Embo som sender den til corner. Han har en røff spillestil, Embo, og det går en Eidsvoll-turen over, spiller over enda der, men jeg tror han på ballen der Mapenda Embo. 5 minutter igjen av denne kampens ordinære spilletid. I feltet det hedder, så den går like over. Ja, jeg minner om kampen for 3 år siden altså, hvor Kongsvinger så ut å ha kontroll og taper kampen på overtid. Leder med 1 mål igjen nå da, Kongsvinger. 3-2. Så framover, Gabriel Jonsson tar den på brystkassa ned til Angelo Chaminta som vel klarer å holde den I spill. Går innover I banen, men går bakover og spiller ballen helt tilbake til Darocha, som utenfor 16-meteren. Sender han den framover igjen mot Chaminta. Og så til Elmi, eller det blir Embo som får den ballen. Helt tilbake til Darocha. Og så det ikke alt for godt utspill fra han, som I hvert fall detter ned hos en motstander. Så Javista og Kiel ved Hapte Marian pådrar seg et frispark der, og så spiller de ballen igjennom Eisvoll-turen, og så kommer Darocha ut og får hindret noe der, men det som vinket offside I forkant. Ja, klokka tikker av gårde. Men... Ja, for langt fra slutt her. Lysel som vinner et innkast. Nei, det det ikke. Det rett og slett Eidsvoll-turen som får det kastet. Ikke det at det spiller så stor rolle. Så det Embo som sender en høy passning inn på Eidsvoll-turens barnealder. Chaminta går alt for tidlig opp, men Gabriel Jonsson får tak I den neste ballen. Og prøver å tråkle seg fram der og får vel også et frispark I killspissen. Sande legger ballen ut til Elmi, tilbake til Embo og helt tilbake til keeper Darocha. Kommer to mann mot han, men han får slått ballen unna. Flores tar ned den ballen, kommer seg løst der, og så får levert ballen til Lysel, ut til Chaminta. Chaminta går innover, og så mister han den ballen. Lysel jager etter, holder I spilleren fra Eidsvoll-turen, og får selvfølgelig frispark og gult kort. Det helt... korrekt, etter min mening I hvert fall.
1: Vi noterer gult kort. Kortsynet spiller nummer 15, Vesle Lysel.
0: Så fremover der Kiel. Kommer fremover nå. Nærmer seg, kommer seg inn I 6-meterfeltet. Tråkker det seg frem der, men han får liksom ikke gjort det siste der, Flores. På høyre siden. Hapte Marvian, og så blir det vel et innkast til Eidsvoll-turen, ja. Han sist på ballen der, debutanten. Innkastet tas. Ja, og der det farlig spill inne I egen 6-meter, for som Kiel nær ved minne hos Eidsvoll-turen, men... Det ender med at de får ballen unna, og så rives han over enda der Chaminta igjen. Det ikke blir Kiel som overtar ballen etter hvert. Chaminta får ballen på venstre siden nå. Prøver å tre den frem til Gabriel Jonsson som var på vei gjennom, men treffer en turnspiller, og det blir innkast for Kiel. Overlater det til Elmi da. 30 sekunder igjen av den ordinære spilletiden omtrent. Og så det Embo. Slår ballen tilbake til Darocha. Og så over til Josef da, som sender den framover. Og så jager Herman Udnes. Den kommer seg forbi Eidsvoll-turnspilleren. Får med seg ballen også inn I 16-meterfeltet. Skal du score på din gamle hjemmebane da, Udnes? Skyter. Blir blokkert. Så blir det en ny skudd. Og det Flores som skyter over. Og da har vi passert 90 minutter. Vi på overtid. Hvis det ikke blir noen flere skåringer, eller at Kiel skårer mer, så Kiel videre I køppen. Skårer Eidsvoll-turen, så blir det 2x15 minutter til med fotball her fra Myhrerstadion. Elmi framover til Chaminta. Og så blir han foran frispark, og får, det skjer foran... innbyttebenken til Kongsvinger. Det som om å tøye litt der også Chaminta, men kommer seg på beina igjen ganske kjapt. Elmi overlater det til Sande, det frisparket. Etter at han får beskjed fra Embo om å komme seg I forsvar. Så det Sande. Sande til Lysel. Lysel framover mot Jonsson og Shaminta. Og Lysel, Sande, prøver å finne Shaminta. Og så går han over ende der igjen, Shaminta. Det en litt sånn knokkelkamp det her også. Og så det gjennomspilling av Solturen spiller her nå på venstre sida. Så må Kiel inn og forsvare seg der. Skyter og blir blokkert det skuddet. Og så får ikke Kiel klarert ballen unna først, men Jonsson får den unna. Og så det Udnes som får den utover sidelinja. Han prøver vel egentlig først å få den til Shaminta, og så går den forbi da, og tinkast for hjemmelaget som det tatt. De har på vei framover igjen Eidsvoll-turen. De har sikkert frykst I minnet de også, det var som skjedde for 3 år siden, og vet at det mulig. Vi 2 minutter på overtid I denne andre omgangen også. Det skal avgjøres, som sagt, og Kongsvinger det laget som I øyeblikket da, I tredje runde. Men så bryter Kongsvinger og Eidsvoll-turen her på vei fremover, og så sender de ballen inn på Eidsvoll-turens banehalvdel. Og den kommer til å bli et innkast.
1: Erik Ryd.
0: Og så blir det...
1: Han går en middag for 2.
0: Det skjer her at det frispark vel, fordi...
1: Gratulerer.
0: De tar innkast... Det var en ball som kastet inn på banen, og de tar den og tar et innkast, men det jo en, I så fall en hens. Fordi, men det blir uansett et frispark til Kongsvinger da, som nå skal bare prøve å holde ballen der oppe. Det klarer de ikke. Og det blir et frispark til etter hvert til Eidsvoll-turen. Skal hjemmelaget på en siste mulighet da til å skaffe seg ekstra omganger her. Eller skal Kongsvinger oppskriftsmessig ta seg videre, selv om det har vært langt fra overkjøring fra laget fra første divisjon, eller Obos-ligaen. Snart 4 minutter på overtid også I denne andre omgangen. Krangles litt der borte, og så kommer innlegget. Hedes unna av Nordheim I første omgang. Ut på høyre siden nå for turen, som får slått inn I feltet. Og så må du skjerme den ut en bow, og det klarer du. Og da tror jeg kanskje jobben gjort. Blir I hvert fall utspill fra 5-meteren til Kiel. Han får beskjed om å slå. Så det Eidsvoll turnspiller som også ligger nede da.
1: Hjemmekamp I andre divisjon. Det da søndag 22. September, klokka 14.
0: Snart 5 minutter på overtid da. Det foreløpig litt stopp I spillet her, men det kan ikke være lenge igjen nå. Det ikke så mye å legge til her. Kongsvinger leder også denne kampen 3-2. 5 minutter på overtid I andre omgang. Kommer utspillet fra Daroja. Og så blir det Hedda utover sidelinja fra Eidsvoll-turen. Kongsvinger får innkastet. Elmi går ut for å ta det. Kaster framover mot Lysel. Shaminta, Udnes. Ballen slås inn til keeper som bare banker den oppover mot Kongsvingers banehalvdel. Den kommer vel til å gå ut til et innkast. Ja, vi inne I 6. Tilleggsminuttet nå da. Kongsvinger leder altså denne matchen 3-2. Det har ikke vært noen parademarsj mot det resultatet. Innkast på hjemmelaget nå. 6 minutter på overtid. Og der blåser også dommeren av kampen. Det ender altså med 3-2-seier til Kongsvinger og avansement til tredje runde i cupen. Men det har kostet. Vi anbefaler å lese mitt Kongsvinger litt senere I dag. Da får du litt reaksjoner fra kampen, eller så kan du også høre de på Radio Kongsvinger I morgen tidlig. Pål Erik Berntsen takker for seg her på Myhrer stadion.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
3: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæser. Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Vel blåst.
5: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Fra fredag til søndag er det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongssenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongssenteret under høstmarken.

0: Ida?
1: Ja?
0: Har du hørt ryktene?
1: Nei.
0: Aksel Stivoli kommer til helgen.
1: Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle.
0: Ja!
2: Ja, helgen 18. til 20. september Aksel Stivoli tilbake I Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp I luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt, lørdag fra 10 til midnatt og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi sees på Aksel Stivoli ved Kongsenteret.

Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

Østfest med Stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt I hagen på Negaren 1897 til countrykvelder. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steph Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.

0: Ida?
1: Ja?
0: Har du hørt ryktene?
1: Nei.
0: Aksel Stivoli kommer til helga.
1: Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle.
0: Ja!
2: Ja, helgen 18. til 20. september Aksel Stivoli tilbake i Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp i luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt, lørdag fra 10 til midnatt og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi sees på Aksel Stivoli ved Kongsenteret.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Vinn gavekort på din kassalapp til en verdi av 10 000 kroner. Handler du for over 300 kroner fra en av handelssenteret Flisa sine medlemsbedrifter onsdag til lørdag denne uka, kan du vinne gavekort til en verdi av 10 000 kroner. Skriv navn og telefonnummer bak på kassalappen din og legg den i trekningsboksen utenfor Flisa Stormarked. Vi trekker vinneren lørdag klokka 16.15. Følg Solør og Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.

0: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til overs.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: støvtørking. Åh, åh,
1: åh. Åvasking. Åh,
0: rengjøring. Åh, åh.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Søndag den 20. september ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett i toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og Overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Vinn gavekort på din kassalapp til en verdi av 10 000 kroner. Handler du for over 300 kroner fra en av handelssenteret Flisa sine medlemsbedrifter onsdag til lørdag denne uka, kan du vinne gavekort til en verdi av 10 000 kroner. Skriv navn og telefonnummer bak på kassalappen din og legg den I trekningsboksen utenfor Flisa Stormarked. Vi trekker vinneren lørdag klokka 16.15. Følg Solør og Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Ida?
5: Ja?
4: Har du hørt ryktene?
5: Nei.
4: Aksel Stivoli kommer til helga.
5: Aksel Stivoli? Det er de største og beste av alle.
4: Ja!
6: Ja, helgen 18. til 20. september er Aksel Stivoli tilbake i Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Er du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp i luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt, lørdag fra 10 til midnatt og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det er gratis inngang. Så vi sees på Aksel Stivoli ved Kongsenteret.